coast, the day the music died, and they were singing

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta. Sehän on maanantai-aamu ja kello 6:00. Ja näin sitä taas uutta viikkoa käynnistellään. Ei kuitenkaan toukokuun viimeistä sellaista, vain toiseksi viimeistä. Eli 18.5. se tänään on. Ja suomalaisen kalenterin mukaan Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka ja Erkki. Niitä nimipäiviään viettää, joten oikein suuret nimipäivä onnittelut sinne. Mutta aloitellaan meidän aamua Madconin kappaleella Keep My Cool. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on nyt 4:06 ja otetaan siitä sitten katsaus yöllisiin ja tämän aamuisiin uutisiin. Aloitellaan paikallisilla, nimittäin pelastusopiston pelastajatutkinnon hakijoista vain 1% on naisia ja elokuussa 2026 alkavaan pelastajatutkintoon haki 702 ihmistä, joista 8 oli naisia. Ja koko 30 vuoden aikana pelastajakurssilta on valmistunut vain 10 naista. Naishakijoiden määrä per haku on kyllä kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana, mutta kokonaishakijamäärät pelastajakurssille ovat kasvaneet. Tämän kevään haussa oli 8 naista, kertoo pelastusopiston koulutuspäällikkö Pekka Lindholm. Kaikilla pelastusopistoon valittavilla hakijoilla on tietenkin ne samat kriteerit. Hyvin vaativat fyysiset testit suoritetaan samalla tavalla, oli sitten mitä sukupuolta tahansa. Fyysinen testaus on keskeinen osa pelastajatutkinnon opiskelijan valinnassa ja pelastaja saattaa esimerkiksi joutua kantamaan palavasta talosta tajuttoman ihmisen, eikä se tietenkään silloin katso hakijan sukupuolta tai ikää. Ja siellä itse asiassa Savon Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen on käynyt nämä pelastajakokeet testaamassa. Millaiset pääsykokeet ovat, niistä lisää osoitteessa savonsanomat.fi. Liikenneturva esittää, että työnantajien tulisi kieltää työntekijöiltä videopalavereihin osallistuminen autolla ajaessa. Teams-palavereihin osallistuminen auton ratissa on yleistynyt viime vuosina räjähdysmäisesti. Teams on yksi käytetyimpiä sovelluksia, jonka avulla voi osallistua videoyhteydellä esimerkiksi palavereihin. Liikennekäyttäytymisen asiantuntijaorganisaatio Liikenneturva kannustaa työnantajia kieltämään etäyhteyspalavereihin osallistumisen kuljettajalta ajon aikana, koska keskittyminen palaveriin vie huomion liikenteestä ja lisää tietenkin sitten onnettomuusriskiä. Tilanne asiassa on karannut käsistä vähitellen. Teams-palaverit yleistyivät työpaikoilla ja oppilaitoksissa koronaepidemian aikana. Saimme silloin ensimmäisen kerran liikenneturvaan kansalaispalautteen, jossa yksityishenkilö kysyi, voisiko liikenneturva tehdä asialle jotain, suunnittelija Laura Loikkanen liikenneturvasta kertoo. Etäpalaverit yleistyvät korona-aikaan nopeasti ja sen jälkeen niistä on tullut työpaikoilla yleinen tapa täyttää kalenterit. Työpaineiden keskellä moni todennäköisesti osallistuu etäkokoukseen välillä autossakin. Mutta jos sinä teet sitä, niin mietipä tarkkaan, kannattaisiko. Sitten otetaan vielä uutisia maailmalta. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskinä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään maanantaina. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevään maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Hollantilaisyhtiön operoima risteilyalus nousi siis otsikoihin tuossa toukokuun alussa, kun 3 aluksen matkustajaa kuoli Andes-viruskannan hantaviruksen vuoksi. Argentiinasta huhtikuun alussa lähteneelle risteilyalukselle oli alun perin lähes siellä paikan päällä 150 ihmistä ja mukana oli kaikkiaan 23 maan kansalaisia. Alus sitten evakuoitiin reilu viikko sitten Kanarian saarilla. Tuolloin alukselle jäi 25 miehistön jäsenen porukka sekä 2 lääkintähenkilöstöön kuuluvaa jäsentä. Andes-hantavirukseen ei ole olemassa rokotetta tai erityistä lääkitystä. Yleensä hantavirustartuntaa vaatii kosketuksen jyrsijöihin tai niiden eritteisiin, mutta Andes-viruskannan hantavirus voi tarttua myös ihmisistä toiseen. Sellaisilla uutisilla tähän aamuun nyt Katri Ylander ja Disco, Jos tänään kuolen ja Alex Warrenin Burning Down.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Kello on vartin yli 6 ja otetaan tässä aamussa ensimmäistä kertaa katsausta tuonne säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila menee tänään aivan kesälukemiin 17 asteesta jopa tuonne 21 asteeseen. Lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Muistakaahan, että saattaa tulevaisuudessa olla huomispäivänä ukkosta luvassa, mutta siitä ei kumminkaan vielä täysin varmoja voida olla, mutta siitä jo hieman varoitellaan. No, huomenna se sitten todellisuus nähdään. Tällä hetkellä liikenteestä sen verran, että liikenne vaikuttaisi olevan sujuvaa ja ei muuta kuin oikein turvallisia kilometrejä.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Täälläpä tosiaan Terhi on sinun kanssasi linjoilla Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Tuossa edellä soi Anna Johnson ja Don't Cry for Pain, kun kello on aivan juuri 20:06. Savon Sanomat uutisoi tuossa eilen, että tästä viikosta on tulossa lämmin meillä täällä Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä Ollila kertoo, että 20 asteen raja on menossa rikki jopa useana päivänä. Erityisen lämmintä säätä hän povaa tiistaille, jolloin elohopea voi nousta jopa 24 asteeseen. Maakunnan kuluvan vuoden lämpöennätys on jo Varkaudesta, jossa mitattiin lauantaina 2. toukokuuta 22,9 astetta. Jylhä Ollila sanoo, että Itä-Suomi on tiistaina koko maan lämpimintä aluetta, koska Venäjältä tulee lämmintä ilmamassaa. Vielä tällä viikolla esiintyneet yöpakkaset eli menneellä viikolla ovat nyt sitten Jylhä Ollilan mukaan jäämässä taakse, mutta yksittäisiä poikkeuksia saattaa tietenkin toukokuussa vielä esiintyä. Lämpimän ilmamassan mukana saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Ne olisivat Jylhä Ollilan mukaan kuitenkin hyvin paikallisia. Kuluvana vuonna sateet ovat olleet verrattain harvinainen näky koko meidän maakunnassamme. Vähäiset sateet tietenkin vaikuttavat esimerkiksi veden korkeuteen. Suomen ympäristökeskus ennakoi, että suurten järvien veden korkeudet jäävät kesän ajaksi tavanomaista alemmaksi, ellei sadetta saada hyvinkin paljon. Antti Jylhä Ollilan mukaan kuivuuteen ei näytä tulevan valitettavasti helpotusta. Pohjois-Savossa ollaan koko vuoden keskiarvoa jäljessä noin 50-100 mm. Maalis-toukokuussa on satanut noin 30 milliä vähemmän kuin yleensä. Suomen keskimääräinen sadanta oli vuosina 1991 ja 2020 noin 609 mm vuodessa. Hyvin mielenkiintoinen tuo sana sadanta, mutta näin kai se sateet sitten taipuvat. Mutta tuostakin uutisesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpa.

0: Savon aamu.
1: Paikallisen Savon aamun parissa ollaan kello 6.26 ja edellä Pariisin kevään saari. Mitenkäs siellä on aamu juuri sinulla käynnistynyt? Oletko täynnä energiaa vai kaipaisitko hieman jotain energiapotkua? No minä luulen, että tuo seuraava Samae Koskisen Aurinkoystävä ja kaljaa ainakin pientä potkua itselleni tähän aamuun antaa, sillä kyllähän tuo hyvin kesäinen kappale on. Ja ainakin täällä Kuopiossa todella kesäinen tuo sää näyttäisi olevan. Aivan ihanaa, että saadaan näin vähän ennakolta nauttia siitä kesätunnelmasta. Mutta nyt siis Samae Koskinen, Aurinko, ystävä ja kaljaa.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: 6:30 on kello ja se tarkoittaa meidän aamun avauskappaleen aikaa. Tänään aamun avauskappale tulee sellaiselta kokoonpanolta kuin Crowded Houses tai Crowded House. Ja täytyy sanoa, että nyt itselläni kyllä, eli tällä toimittajalla, aivan lyö pää tyhjää, että apua, mistä kappaleista on kyse. Mutta ehkäpä se aivan hetkisen kuluttua minullekin selviää ja tämä ihan tuttu onkin. She Called Up-kappale, joka seuraavaksi kuullaan, on julkaistu vuonna 2007, 17. päivä syyskuuta. Ja sen sanotaan olevan tällaista rock-musiikkia, mellow rock oikeastaan. Mutta täytyy sanoa, että nyt aivan pää lyö tyhjää, että mistä kappaleista on kyse. Mutta tämä on siis heidän Crowded House-yhtyeen 5. studioalbumilta Time on Earth. Ja syyskuussa 2007 tämä on julkaistu ja kappale on inspiroitunut Paul Hestersin kuolemasta. Ja täytyy heti tässä tutkia, että kuka hän olikaan. No tosiaan hän on ollut australialainen muusikko ja televisiopersona ja ollut myös rumpali ja ollut mukana tässä Crowded House-yhtyeessä, eli hänen kunniaksi tehty kappale. Nyt siis kuunnellaan aamun avausbiisinä Crowded Housein She Called Up.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: 6.38 on kello tässä Savon aamussa ja Anna Puu, kaunis päivä. Siinä soi juuri äsken. Toivottavasti sinun päiväsikin tulee olemaan kaunis. Ainakin kelin puolesta vaikuttaisi hyvältä, joten nyt kannattaa, jos on mahdollisuus, niin vaikka siirtyä jonkun kesäisen puuhan pariin. No, vaikka sitten suorittaa se työmatka pyöräillen. Ehdottomasti itsekin ajattelin, että kyllä nyt on se kaupunkipyörä tänä vuonna hankittava käyttöön, sillä oikein hyvää omaa pyörää ei muutoin ole. Mutta näihin aatoksiin mennään kuuntelemaan Saagan mastia ja 100%.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muoliman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään maanantaina minä haluan tietää, että haluaisitko sinä joskus seikkailla avaruudessa? Lähetä oma vastauksesi tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. No mitä sitten täällä päivän kysymys arvonnassa arvotaan oikein tulevana perjantaina, niin tietenkin Savon aaltojen kangaskassia. Oman vastauksesi voit lähettää minulle vaikka juuri nyt heti, kun mennään kuuntelemaan Juise Leskisen ja Koitus Intin Marilyn.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Terhihän se täällä on sinun kanssasi Savon superpaikallisessa aamussa. Kello on 6.51, joten Seiskan uutiset ne tuolta tullaan tupsahtavat aivan hetkisen kuluttua suoraan Savon Sanomilta. Mutta ehditään sitä ennen vielä mennä musiikin pariin. Kuunnellaan Joe Jonaksen Honey Blonde ja John Holtin Help Me Make It Through. Sellaisilla kappaleilla jatketaan tätä meidän aamua ja mennään kohti niitä kello 7 uutisia, jotka tosiaan meille tarjoilee tuolta Savon Sanomilta Ossi.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
2: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Monesta suomalaisapteekista voi nykyään käydä ostamassa lääkkeiden ohella myös rokotuksen. Apteekeista ilman ennakkotilausta saatavien rokotteiden valikoima on kuitenkin verrattain suppea. Esimerkiksi rokotepisteeseen kuuluvissa apteekeissa ilman ajanvaraista myynnissä on vain yleisimmin kysyttyjä rokotteita. Niihin lukeutuvat matkailijoille suunnatut hepatiittirokotteet, vyöruusrokotteet sekä influenssa- ja koronarokotteet. Osasyynä rajoitettuun valikoimaan on myös se, ettei farmaseuttinen henkilöstö saa toistaiseksi rokottaa alaikäisiä. Apteekien rokotevalikoimaan vaikuttavat myös tuotteiden hinnat sekä ihmisten tietoisuus rokotteen vaikuttavuudesta. Rokotepisteen toimitusjohtaja, kuopiolaislähtöinen lääkäriopiskelija Kalle Stark toivookin, että keinoja rokotteiden kuluttajahintojen laskemiseksi voitaisiin miettiä nyt, kun tartuntatautilakia päivitetään parhaillaan. Aiheesta lisää Savon Sanomien sovelluksessa ja verkkosivuilla. Liikenneturva esittää, että työnantajien tulisi kieltää työntekijöiltä videopalavereihin osallistuminen autolla ajaessa. Teams-palaverit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Teams on yksi käytetyimpiä sovelluksia, joilla osallistutaan videoyhteydellä palavereihin töissä ja opiskelupaikoilla. Liikenneturvan mukaan autolla ajaminen vaatii keskittymistä. Videopalaveriin osallistuminen voi viedä huomion liikenteestä ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Ilmiön yleistymisen takia liikenneturva toivoisi aiheesta yhteiskunnallista keskustelua ja työnantajien havahtumista riskeihin. Kuopion palloseuran hyökkääjän Jaime Morenon äkillinen poisjäänti lauantain Veikkausliiga-ottelusta johtui seuran mukaan inhimillisestä erehdyksestä. Urheilusivusto Atleetin mukaan Moreno unohti poistua Ahvenanmaalle saapuneesta laivasta ja päätyi Tukholmaan. KuPS ei päivityksessään avannut tarkemmin, millainen erehdys lauantaina tapahtui. Seura myös ilmoitti, ettei se kommentoi asiaa enempää. Moreno oli merkitty vaihtopelaajaksi lauantain vierasotteluun IFK Mariehamnia vastaan, mutta ottelun alkaessa venezuelalais-nikaraguolainen hyökkääjä puuttui penkiltä. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen ei pelin jälkeen kertonut, miksi Moreno jäi sivuun aivan kalkkiviivoilla. KuPS kertoi eilen sosiaalisessa mediassa, että asia on käsitelty joukkueen sisällä ja Moreno on käytettävissä keskiviikon kotiottelussa pietarsaarelaista FF Jaroa vastaan.
3: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
4: Edellä Oskari Valtonen toimitti meille kello 7 Savon Sanomien uutiset ja nyt mennään sääennusteisiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään aivan kesälukemissa 17 tuonne jopa 21 asteeseen. Lisäksi heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo.

0: Michael Jackson ja The Way You Make Me Feel. Sitähän tässä kuultiin juuri äsken Savon aamussa, kun kello on 7.06. Otetaan hieman urheiluutista tuolta eilen illalta. Nimittäin kopiolainen Puijon Pesis avasi pistetilinsä miesten ykköspesiksessä hurjan katsojamäärän edessä. Yhteistyökumppanin tarjoamat ilmaisliput houkuttelivat Pupen kotiavaukseen sarjatasolle kovan yleisölukeman. Puijonlaakson Pesistadionilla loi hyvää tunnelmaa eilen peräti 1272 katsojaa. Kauden kolme ensimmäistä ottelua on hävinnyt. Pupe löysi kotikatsojensa edessä voittovireen Nurmen Jymystä toisella jaksolla ja juhli lajin lähes täydellisissä keliolosuhteissa lopulta lukemin 1-0. Vaikka Pupen kotiavauksen vastustaja Nurmo on sarjanousija, on seura perinteikäs eteläpohjalainen pesäpalloyhteisö, joka on näkynyt miesten pääsarjassakin historian aikana yli 20 kauden ajan. Vieraiden lukkari Antti Toivola koki pelin jälkeen ottelun ratkenneen Nurmon tyhmiin virheisiin. Avausjaksolla Puijo tulikin tasoihin, kun Jymyn ulkokenttä räpelsi kahdessa peräkkäisessä lyöntivuorossa pallon kanssa. Heti toisen jakson alkuun Pupen kärki hyökkäsi rohkealla sisäpelillään ja viikolla isäksi tulleella Toni Toivasella oli numerolla 4 mukava paikka yrittää ajolähtötilanteessa, kun jokaisella pesällä oli vain nopeita kuopiolaisjalkoja. Aivan loistava peli siis ollut Pupella eilen. Kiva, että kotipelit sujuivat hyvin. Mutta tässä aamussa seuraavaksi kuunnellaan Irinan Hiljaisuus ja Maroon 5:n She Will Be Loved.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 16 minuuttia yli 7 on kello ja oikein hyvää huomenta täältä Terhi sinulle toivottelee. Tosiaan Savon aamussa mennään aina tuonne kello 11 saakka ja mukavastihan tässä on aamu jo alkanut. Täytyy muistuttaa siitä, että tuolla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut on käynnissä edelleen useampikin kilpailu. Nimittäin voit lähettää omia kysymyksiä puutarhan asiantuntijalle ja voittaa tällaisen kesäkukkasetin. Lisäksi voit siellä osallistua kilpailuun, jossa mahdollisesti kaverin kanssa pääsisit John Smith Rock-festivaaleille. Sekä voit lähettää kysymyksesi hammaslääkärille ja samalla osallistua hammaslahjakorttiin, tai miten tämän nyt sanoisi, hammashoitolahjakorttiin suun terveystalolle. Kylläpä oli vaikea pohtia, miten tämän ilmaisisi. Mutta tosiaan kaikki nämä kilpailut ovat käynnissä tuolla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Men at Work -yhtyeeltä Down Under ja siitä kohti päivän kysymystä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja näin otetaan tälle tunnille katsaus tuonne päivän kysymykseen. Haluan tietää, että haluaisitko sinä joskus seikkailla avaruudessa? Ja oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040-832-8001. Tällä viikolla päivän kysymyksessä arvotaan sitten perjantaina Savon aaltojen kangaskassia yhdelle arvonnassa voittavalle. Tuolta Päivi mummu laittoikin jo tähän vastausta tulemaan, nimittäin ei uskaltaisi Päivi mummu lähteä avaruuteen. Hän muistaa, että oli sellainen kirja olemassa, missä Jopi Jalkapuoli lähti avaruuteen ja kyllä Päiviä se on vaan pelottanut. Ja sanoinkin Päiville, että en todellakaan lähtisi itsekään avaruuteen, sillä aivan liian korkealla siinä mentäisiin. Mutta avaruuspohdintoja voi lähettää tosiaan meille tuonne WhatsAppin suuntaan ja mennään kuuntelemaan Stellan aamun kuiskaus.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300-200 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
3: Kapa patsasta terve.
4: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
3: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
4: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa. Pantsovillan tapaan.
3: Missäspä meiltä taas olikaan?
4: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
3: Tervetuloa syömään.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Täällähän sitä ollaan Savon aamun parissa ja Terhi Ålander sinun kanssasi aina kello 11 saakka. Kuulkaattes, päivän polttavassa puheenaiheessa Anssi sai jututettavakseen Claudia Käkelän nuutisen, sillä Savon Sanomien toimittaja Claudia tosiaan osallistui tuossa menneinä viikkoina Kuopion pelastusopistolla järjestettäviin pelastajatesteihin. Siitä siis saadaan selville, että mitenkä tällainen toimittaja pärjää oikein hurissa kuntotesteissä ja minkälainen tämä kokemus Claudialle oikein on ollut. Mutta sitä ennen ehditään vielä kuunnella Martin Garrixin ja Carolina Lyerin Smile.
1: Savon aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Pelastajakoulutukseen on, voisiko sanoa, että tiukat kriteerit, ketkä pääsee sitten pelastajaksi opiskelemaan. Siihen kuuluu niin lihaskuntotestiä kuin muunlaisiakin testiä. Ja Savon Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen, sinä osallistuit näihin testeihin, niin miltäs ne testit tuntui?
2: No varsinkin tälleen naisena, niin aika raaathan ne oli. Mä lähdin kokeilemaan niitä nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten tämmöinen tavallinen nainen, joka ei ole erityisesti niihin treenannut, niin pärjää. Ne on toki siis myös niin kuin hyvin treenanneille miehellekin raskaat. Ja kyllähän se tuli todettua, että minkä takia ensinnäkin vain 1% hakijoista on naisia ja vielä pienempi osuus sitten pelastajista on naisia. Eihän mulla esimerkiksi penkistä niin noussut yhtään siinä.
1: Rehellisesti sanottu.
2: Rehellisesti.
1: Kyllä, siis lihaskuntotesti ja sitten on sen jälkeen, että pääsee valintakokeisiin, niin sitten siellä on Cooperin testiä, uintia, fobiaa, jos puhutaan ihan sitä lihaskuntotestistä. Tuossa mainitsitkin sen penkin, mitä muuta siihen kuuluu?
2: Siinä pitää tosiaan penkistä nostaa 45 kiloa, nyt en enää muista niitä toistojen määriä, mutta aika monta, kymmenissä siis puhutaan. Ja sitten pitää saada vähintään 6 leukaa ja kyykkyjä pitää tehdä 45 kilolla, sitäkään en muista tähän, että monta niitä oli. Ja sitten noita vatsalihasliikkeitä, eli siis tämä niinku perinteinen istumaan nousu. Niin se on myös se suorite. Ja kyllähän se on todella, se vaatii hyväkuntoiseltakin ihmiseltä niitä treenaamista. Esimerkiksi niiden kyykkyjen kohdalla, niin ihan jo se rytmi, että sä saat sen. Mulla jäi ihan muutamasta toistosta kaikki muut, paitsi se penkki. Että melkein olisin voinut saada ne sillä, että olisin treenannut ennakkoon sitä rytmiä, että miten nopeasti pitää alkuun heti vetästä ne ensimmäiset, jotta ikään kuin kerkee, koska siinä on kaikissa muissa, paitsi siinä leuanvedossa, niin on tietty aika, jonka aikana sun täytyy niin kuin suorittaa ne, että et vaikka sä saisit ne vaikka 45 kyykkyä, 45 kilolla ne kyykyt tehtyä määrät, mutta jos se menee yli sen niin kuin 1 minuutin aikarajan, niin sittenhän se ei ole hyväksytty suoritus.
1: Sama Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen, sitten tosiaan myöskin se uinti siihen kuuluu, Cooperin testiä ja sitten myös ne fobiat, niin puhutaan vähän siitä fobiaosuudesta. Minkälaisia asioita siellä testattiin?
2: Joo, tosiaan, eli sitten kun hakija on nämä lihaskuntotestit onnistuneesti suorittanut, niin sitten sen jälkeen hän pääsee tänne testaamaan ensin Cooperia, sitten kun se menee hyvin, niin sitten uinti, ja sitten on ihan viimeisenä ne fobiat, ja mä olin kanssa vähän tämmöisenä yllätyshulluna muun muassa tuon laskuvarjohypyn tehneenä silleen, että hieroin käsiä yhteen, että no niin, nyt päästään kunnon meininkeihin. Mutta se olikin tosi helppo ja ei mikään mahdottoman kuumottava. Ne fobiatestit testaa nimenomaan nimensä mukaisesti sitä, että onko sulla fobia, eli tällainen hallitsematon pelkotila, korkeuksia, ahtaita paikkoja, pimeyttä kohtaan. Eli ne on sellaisia asioita, jotka ei tämmöiselle tavalliselle perusterveelle työikäiselle ihmiselle, niin ei ole juttu eikä mikään, jos sulla ei ole sitä fobiaa. Mutta sitten jos se on, niin sä et lähde edes yrittämään niitä.
1: Claudia Käkelä-Nuutinen, minkälainen maku, minkälainen kokemus se oli, nämä testit?
2: Äärimmäisen mahtava ja olen kyllä kiitollinen, että saan tehdä tällaista työtä, että pääsee tollaisiakin juttuja tekemään ja kokeilemaan. Ja mun mielestä niin kun, hyvin kiinnostava juttu saatiin tehtyä siitä näkökulmasta juuri, että miten tämmöinen niin kun kohtuu hyväkuntoinenkin nainen, niin kyllä oikeasti jää aika kauas siitä vaaditusta tasosta, että vaikka esimerkiksi lihaskuntopuolella ja uinti meni ihan heittämällä, niin en saanut Cooperia läpi, enkä, ja tosiaan se penkkipunnerrus niin ei ollut lähelläkään, että olisi vaatinut tosi paljon työtä. Niin tosi kiinnostava kokemus ja avasi kyllä silmiä sille, että minkä takia pelastajissa ei niitä naisia kauheasti ole, että he karsiutuu näissä fyysisissä testeissä nimenomaan sit pois.
1: jäikö sinne myöskin semmoinen palo, että näitä pitää treenata lisää?
2: No ei kyllä varsinaisesti. Mä oon salilla sellainen aika semmoinen höntsätreenaaja, että teen vähän mitä sattuu. En ryhdy nyt tässä penkkipunnertajaksi, mutta kyllähän se toki niin kuin jäi vähän kiinnostamaan, että jos vähän enemmän nostaisi penkkiä salilla, niin saisiko sinne vaikka 15 sillä 45 kilolla.
1: Kiitoksia tästä Claudia Kekelä-Nuutinen ja aiheesta lisää Savon Sanomista.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello näyttäisi olevan 7.42 ja tuossa edellä soi Ben E. Kingin Stand By Me ja Ida Paulin ja Kalle Lindrutin Hypoteettinen koira. Näin sitä maanantaita täällä mennään ja kello 11 saakka täällä Savon aamussa. Luvassa vielä vaikka mitä, esimerkiksi saadaan tuossa noin 8:55 jututettavaksi laulaja, lauluntekijä Marita Närhi. Hänellähän niitä pohjoissavolaisia juuria on, niin näillä mennään. Sitä siis 9 jälkeen, nyt kuunnellaan Mobia ja Porcelain.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
5: Pertti, mitä me juhlitaan?
6: Katsastusta.
5: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Savon aamussa kello 7.48 ja aika ottaa katsausta liikenteeseen. Liikenne vaikuttaisi muutoin olevan sujuvaa, mutta tuolla tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Joensuu liikenne on jonoutunut ja itse asiassa myös suuntaan Kuopio samalla tavalla liikenne jonoutunut. Tien pinnat ovat muutoin kuivia ja hyvä keli on ajella. No mistä sitten johtuu hidastukset tuolla Joensuun tiellä? Niin tietenkin tien rakennustöistä. Pysäytykset ja sulut ovat tosiaan siellä käynnissä ajoittain ja liikennettä siis pysäytellään. Ja tiellä 562 Kuopion lentokentän tie, siis siellä tehdään tien rakennustyötä. Ja tarkempi paikka on paikasta lentoaseman tienhaara, vaikutusalue 1,5 kilometriä suuntaan Kuopion lentoasema. Tai näin minä ainakin olettaisin, että siitä se johtuu. Ja myös tuosta, että tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siilijärvi tehdään tienrakennuksen viimeistelytöitä. Eli päällystellään ja paikkaillaan. Yksi ajorata siellä siis suljettu ja työkoneita liikenteen seassa liikkuu. Tiellä 9 välillä Joensuu-Siilijärvi. Tarkempi paikka paikasta Jännevirran silta 200 metriä. Vaikutusalue 4,8 kilometriä suuntaan Ranta-Toivalan tienhaara. Niillä liikennetiedoilla tähän aamuun nyt haloo Helsinkiä ja Carpe Diem.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Minähän se täällä olen, Terhi. Kello 7.53 ja täytyy sanoa, että nyt kyllä hurahti tämäkin tunti taas kuin siivillä. Otetaan muutamia aamun tai koko tähän päivän kysymykseen vastanneiden vastauksiin tällainen pieni hetki siis, sillä olen kysellyt, että kiinnostaisiko se avaruusmatkailu. No tuolta Anneli Varkaudesta laittoi viestiä, että näin skifi-immeisenä en kyllä halua lähteä avaruuteen, sillä tiedän, että saatan tavata siellä vaikka ja mitä. Ymmärrän täysin, en itsekään sinne avaruuteen kyllä ihan mielellään lähtisi. Retsi myös kommentoi, että en kyllä sinne avaruuteen lähtisi muuten kuin unissa ja en paljon enempää voisi samaa mieltä olla. Savon aamussa kello siis 7.54 ja se tarkoittaa sitä, että tässä ollaan lähdössä kohti niitä kello 8 uutisia, mutta ehkä sitä ennen ehdin ottaa myös uutista tuolta Savon Sanomista, nimittäin Kupsin pelaaja Jamie Morenolla oli tällainen erikoinen tilanne, nimittäin lauantai-iltana Ice Cagein ja Euroviisujen seassa viestipalvelu X:ssä ja jalkapallofoorumeilla ihmeteltiin, että missä oikein on IFK Mariehamia vastaan. Pelissä pitänyt olla Jamie Moreno siis Kupsista ja hän ei ole paikalle saapunut. Hän oli unohtunut laivaan sitten joukkueen matkustaessa Turusta Mariehaminaan ja päätynyt lopulta Tukholmaan. Kun sitten Atleettilehti julkaisi ensimmäisenä kuvan Morenon ja uutisen Morenon laivaan jäämisestä, uskalsi puolustava Suomen mestari ja viestintä sitten kertoa hieman tästä asiasta. Ja ei siihen oikein suoranaista vastausta tullut. Oli vain sattunut tällainen inhimillinen unohdus. Mutta tästäkin varmasti tuolla kello 8 uutisissa. Nyt mennään ennen uutisia kuuntelemaan Maimaa ja Home Soon.
0: Savon aamu.

0: yllättävän paikallista.
1: Pertti, mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
3: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
4: Kapapatsosta terve.
5: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
4: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
5: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
4: Missäspä meiltä taas olikaan?
5: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
4: Tervetuloa syömään.
6: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Monesta suomalaisapteekista voi nykyään käydä ostamassa lääkkeiden ohella myös rokotuksen. Apteekeista ilman ennakkotilausta saatavien rokotteiden valikoima on kuitenkin verrattain suppea. Esimerkiksi rokotepisteeseen kuuluvissa apteekeissa ilman ajanvarausta myynnissä on vain yleisimmin kysyttyjä rokotteita. Niihin lukeutuvat matkailijoille suunnatut hepatiittirokotteet, vyöruusrokotteet sekä influenssa- ja koronarokotteet. Osasyynä rajoitettuun valikoimaan on myös se, ettei farmaseuttinen henkilöstö saa toistaiseksi rokottaa alaikäisiä. Apteekin rokotevalikoimaan vaikuttavat myös tuotteiden hinnat sekä ihmisten tietoisuus rokotteen vaikuttavuudesta. Rokotepisteen toimitusjohtaja, kuopiolaislähtöinen lääkäriopiskelija Kalle Stark toivookin, että keinoja rokotteiden kuluttajahintojen laskemiseksi voitaisiin miettiä nyt, kun tartuntatautilakia päivitetään parhaillaan. Aiheesta lisää Savon Sanomien sovelluksessa ja verkkosivuilla. Liikenneturva esittää, että työnantajien tulisi kieltää työntekijöiltä videopalavereihin osallistuminen autolla ajaessa. Teams-palaverit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Teams on yksi käytetyimpiä sovelluksia, joilla osallistutaan videoyhteydellä palavereihin töissä ja opiskelupaikoilla. Liikenneturvan mukaan autolla ajaminen vaatii keskittymistä. Videopalaveriin osallistuminen voi viedä huomion liikenteestä ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Ilmiön yleistymisen takia liikenneturva toivoisi aiheesta yhteiskunnallista keskustelua ja työnantajien havahtumista riskeihin. Kuopion palloseuran hyökkääjän Jaime Morenon äkillinen poisjäänti lauantain Veikkausliiga-ottelusta johtui seuran mukaan inhimillisestä erehdyksestä. Urheilusivusto Atleetin mukaan Moreno unohti poistua Ahvenanmaalle saapuneesta laivasta ja päätyi Tukholmaan. KuPS ei päivityksessään avannut tarkemmin, millainen erehdys lauantaina tapahtui. Seura myös ilmoitti, ettei se kommentoi asiaa enempää. Moreno oli merkitty vaihtopelaajaksi lauantain vierasotteluun IFK Mariehamnia vastaan, mutta ottelun alkaessa venezuelalais-nikaraguolainen hyökkääjä puuttui penkiltä. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen ei pelin jälkeen kertonut, miksi Moreno jäi sivuun aivan kalkkiviivoilla. KuPS kertoi eilen sosiaalisessa mediassa, että asia on käsitelty joukkueen sisällä ja Moreno on käytettävissä keskiviikon kotiottelussa pietarsaarelaista FF Jaroa vastaan.
0: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
7: Kello on pian 3:08 ja edellä kuultiin tuoreimpia Savon Sanomien uutisia. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila on 17-21 asteeseen ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Eli oikein oiva ulkoilukeli se on tänään. Toivottavasti hieman sinäkin ulkoilmasta pääset nauttimaan vaikka työpäivän lomassa. Aloitellaan tämä kello 8 tunti eli Goldingilla. Kuunnellaan kappale By the End of the Night.
0: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon paikallisessa aamussa kello 6:08 ja mennään aamun ja aamupäivän hyvän uutisen pariin. Tai oikeastaan tämä uutinen on julkaistu jo eilen illalla tuolla Savon Sanomissa ja liittyy jalkapalloon. Nimittäin Kuopion palloseuran naisten edustusjoukkueen viikonlopun vierailu Ahvenanmaalla oli täysin toista tasoa kuin seuran miesten esitys edellispäivänä samalla kentällä. KuPS vei siis kansallisen liigan kärkipeliksi povatussa ottelussa Åland Unitedia hurjalla toisella puoliajallaan loppulukemin 1-6. KuPS on nyt naisten liigassa ainoa joukkue, joka ei ole hävinnyt vielä peliäkään tällä kaudella. Kuopiolaisten pelin näkyvin hahmo oli 2 maalia ja 2 maaliin johtaneen syötön tehnyt Tuuli Viinikka. Tuuli kommentoi, että olimme toisella puoliajalla tosi paljon parempia kuin ensimmäisellä puoliajalla. Saimme käännettyä pelin momentumin meille ja teimme maaleja. Näin siis hän on summannut ajatuksiaan haastattelussa. Tuolta se näyttää, kun peli on kivaa. Näistä isoista maalilukemista huolimatta Viinikka löysi heti ottelun jälkeen KuPSin pelissä parannettavaa. Seuraavassa ottelussa heidän kulma täytyy olla ehdottomasti alusta asti parempia ja saada ehjä 90-minuuttinen. Ja sillä edellisessä pelissä puoliaika oli ollut aivan hirveä tai eka puoliaika. Ja Viinikka ei osannut tarkemmin sitten vielä palastella heti pelin jälkeen syitä tähän omaan kovaan pelivireeseen. Hän kommentoi, että ehkä se on se flow-tila ja kun nauttii pelaamisesta niin kovasti tällä hetkellä. Hän uskoo, että kaikki mitä teemme arjessa mahdollistaa tällaisen tunnetilan pelaajana. 21-vuotias laitapelaaja myönsi, että hänen tavoitteenaan on tehdä kuluvan kansallisen liigan kauden aikana lopullinen läpimurto kotimaan pääsarjassa. Ja tätä Tuulilta toivotaan. Toivottavasti onnistuu omassa tavoitteissaan. Aamussa seuraavaksi Arppa, Kiertoradat ja Cameron Whitecomb, You and Me.
2: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Tässä aamussa kello on vartin yli 8 ja olisi aika ruveta pohtimaan, että millaista musaa vielä myöhemmin tänään kuullaan. Eli siis toivebiisejä voi laittaa tulemaan tänne Savon Aaltojen WhatsAppin suuntaan. Jos WhatsApp-numero on itsellesi vielä mysteeri, niin tästähän se tulee. Savon Aaltojen WhatsApp on siis 0408328001. Eli oman toivebiisisi voit sinne osoitteeseen laittaa, niin mahdollisesti se tuossa tunnin loppupuolella varttia vaille 9, 10 vaille 9 tuleepi sitten soimaan, riippuen siitä, että miten paljon tänä aamuna niitä ehdotuksia tulee. Omia ehdotuksia voit laittaa vaikka nyt, kun kuunnellaan vähän Coldplaytä ja Paradise.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello kääntyy 8:20 ja otetaan katsausta Savon Sanomiin. Nimittäin 2 tienhoitoautoa tuhoutui Tahkotien varikkoalueella sattuneessa tulipalossa tuossa Kuopion Nilsiässä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Pohjois-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta liikennevälinepalosta Halsintiellä noin 10:30 yöllä maanantaina. Tulipalo ei onneksi aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta 2 tienhoitokuorma-autoa tuhoutui tässä palossa. Samalla vaurioitui myös 1 huoltoauto. Nämä sammutustyöt tuolla Nilsiässä kestivät arviolta 2 tuntia ja palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Sellaista tiedotetta tuohon väliin. Nyt mennään kuuntelemaan J. Karjalaista ja Meri Pihkahuone.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskus Fokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon aamua kello 8.26 ja tuossa J. Karjalaisen meripihkahuone. Muistatko sinä vielä kesän 97 täällä Pohjois-Savossa? Maaningalla kesän keskilämpötila nousi silloin lähes 17 asteeseen, eli selvästi tavallista lämpimämmäksi. Taustalla oli yksi historian voimakkaimmista El Niño-ilmiöistä. Ja nyt sitten meteorologit seuraavat, onko vastaavaa jopa vielä voimakkaampi Super El Niño kehittymässä uudelleen. Ja kun katsoo tuoreita mittauksia Maaningalta, niin viime kesä oli jo lähes samaa tasoa, paikoin jopa poikkeuksellisen kuuma. Niinpä iso kysymys kuuluu, onko Pohjois-Savossa edessä vieläkin kuumempi kesä kuin vuonna 1997 ja vaikuttaako kaukana tyynellä valtamerellä syntyvä ilmiö myös meidän säässä täällä? Seuraavassa keskustellaan sitten tarkemmin, kun Anssi Saarelaisen haastattelussa on Forecan meteorologi Markus Mäntykangas, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä Cranberriesia ja Dreams.
0: Savon aamu.

0: Vuonna 1997 nähtiin yksi historian voimakkaimmista El Niño-ilmiöistä ja Suomessa ja Pohjois-Savossa koettiin silloin myöskin helle kesää Maningalla. Nimittäin kesän keskilämpötila nousi lähes 17 asteeseen eli noin 2 astetta vuosien 1981-2000 vuosien keskiarvoa ylemmäksi. Nyt myöskin ennusteet kertovat, että vastaava, ehkä jopa vielä voimakkaammikin Super El Niño voi olla kehittymässä. Ja muun muassa Forecan meteorologi Markus Mäntykangas kirjoitti aiheesta hiljattain blogissa. Puhutaankin nyt tästä aiheesta vähän tarkemmin, että toistuuko nyt vuoden 1997 hellekesä myöskin täällä Pohjois-Savossa, mutta lähdetään liikkeelle ihan perusteista, niin Markus Mäntykangas, nyt puhutaan mahdollisesti tuollaisesta Super El Niño-ilmiöstä, niin mistä tässä oikein on lyhyesti kyse?
1: Joo, lähdetään tosiaan alustamaan, eli ihan voisi kertoa alkuun, että mitä tuo El Niño tarkoittaa ja miten se saa alkunsa. Eli meillä on tuolla Tyynellä valtamerellä keskisissä ja itäisissä osittain tarkkaillaan meriveden lämpötilan kehitystä, eli mikä se pintalämpötila siellä puhteellisen laajalla alueella lähellä päivän tasaajaa on. Ja jos huomataan, että se nousee vähintään 0,5 astetta, puoli astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle, niin katsotaan, että silloin on El Niño-ilmiö alkanut. Eli on tavallaan tämmöisen ensokierron lämmin vaihe, että toisessa päässä on sitten La Niña-ilmiö, joka on sitten se kylmempi vaihe, eli se meriveden lämpötila on vähintään 0,5 astetta keskiarvon alapuolella, mutta nyt tosiaan juuri tällä hetkellä eletään sitä aikaa, että tuo 0,5 asteen raja-arvo on ylittymässä, eli El Niño-vaiheeseen pikkuhiljaa tässä ollaan neutraalista vaiheesta siirtymässä, ja tällä on mittavat vaikutukset maapallon säähän eri puolilla mantereita, ja tosiaan, kun mainitsit tuosta niin sanotusta Super El Niñosta, niin tämähän on synonyymi voimakkaalle El Niño-ilmiölle. Eli jos tuolla tarkastelualueella pintaveden lämpötila kohoaa 2 astetta keskiarvon yläpuolelle tai enemmän, niin silloin katsotaan, että tämä ilmiö on voimakas, eli puhutaan niin sanotusta Super El Niñosta. Ja nyt ennusteet on harvinaisen yksimielisiä siitä, että tämä 2 asteen raja-arvo ylitettäisiin loppukesästä viimeistään alkusyksystä, ja ennusteet on itse asiassa sitä mieltä, että tästä voisi tulla jopa mittaushistorian yksi voimakkaimmista El Niño-ilmiöistä, että meillä on mittaushistoriaa tältä alueelta 1800-luvun loppupuolelta, että siinä mielessä on kyllä poikkeuksellisesta tapahtumasta kyse.
0: El Niño-ilmiö ikään kuin kehittyy sitten tuolla Tyynellä valtamerellä, ja tämä vaikuttaa sitten eri tavalla eri puolilla maapallon säähän, eritoten tuolla, niin kuin voisiko sanoa, että trooppisilla alueilla paikoin voi olla lämmintä ja sitten sateista ja toisella paikkaa taas lämmintä ja kuivaa, ja esimerkiksi Alaskassa sitten olisi El Niñon vaikutuksella lämmintä, niin onko tällä vaikutusta myöskin meidän Suomen ja Pohjois-Savon säähän?
1: El Niño-vaikutukset tuntuvat ennen kaikkea tuolla, mitä lähempänä tropiikkia ollaan ja mitä lähellä ollaan ilmiön syntyperää, eli tuolla niin kuin lähempänä Tyynen valtameren, Intian valtameren aluetta. Eli ennen kaikkea noin niin kuin Pohjois-Amerikan, Etelä-Amerikan mantereilla tunnetaan vaikutukset Australiassa, Kaakkois-Aasiassa, osittain myös Afrikassa. Me ollaan Euroopassa, varsinkin Pohjois-Euroopassa, aika kaukana tämän ilmiön syntyperästä, mutta on olemassa tutkimuksia siitä, että ilmiö voisi vaikuttaa meillä ainakin joinakin vuosina myös Pohjois-Euroopan säähän. Tosin tästä nyt ei mitään vahvaa konsensusta ole, eli ei ole pystytty osoittamaan, että se vaikutus olisi aina El Niñon aikaan yhtä selvä kuin muilla mantereilla. Mutta on sellaisia viitteitä, että El Niño-ilmiön aika, varsinkin kun tämä ilmiö esiintyy voimakkaana, niin Euroopan suursäätila voisi suosia tällaisia pitkäkestoisten korkeapaineiden syntyä, varsinkin mantereen pohjoisosassa. Et joinakin vuosina on havaittu, että tuo El Niño saattaa vaikuttaa meidän suihkuvirtaukseen Euroopan alueella niin, että se työntää sitä vähän eteläisemmälle reitille kohti Välimerta, mikä tarkoittaa sitä, että jos kesäaikana tämmöinen pitkäkestoinen korkeapaine pääsee muodostumaan, niin sehän tuo sitten laajalti Keski-Pohjois-Eurooppaan tavanomaista vähän sateisempaa säätä, aurinkoista, helteistäkin säätä, tämmöisten pitkäkestoisten helleputkien todennäköisyys kasvaa niinä vuosina, kun taas sitten vastaavasti Välimerelle tuppaa ohjautumaan normaalia enemmän matalapainetoimintaa, että ne sateet menee sinne, mutta tässä nyt jos katsotaan vaikka kahta viimeistä kertaa, kun on ollut voimakas El Niño, eli edellisen kerran koettiin vuosina 2015-2016, niin silloin ei havaittu Pohjois-Euroopassa tämmöistä, että meillä olisi ollut pitkäkestoinen korkeapaine päällä ja pitkiä hellejaksoja kesällä, kun taas sitten vuonna 1997 oli hyvinkin helteinen kesä ja kuiva kesä. Eli tässä nähdään tavallaan se, että ei meillä niin kuin ole niin selvää kytköstä tähän ilmiöön kuin sitten muualla maapallolla, että vaikka se nyt jonkin verran voi lisätä sitä korkeapaineiden todennäköisyyttä, niin ihan varmaksi sitä ei meille voi sitten sanoa sitä kytköstä, että nyt tämäkin kesä on vielä vähän, vaikka noin pitkän ajan ennusteet nyt enteilee Eurooppaan aika korkeapainevoittoista säätä, että siellä on laajalti yli 60, yli 70% todennäköisyys, että kesä-elokuun jaksolla ilmanpaine on Euroopassa normaalia korkeampi, mikä tukisi sitä käsitystä toki, että siellä voisi sitten esiintyä tämmöisiä pitkiä helle- ja kuivuusjaksoja, mutta ihan vielä ei uskalla sitä sanoa, että minkälainen kesä on esimerkiksi Pohjois-Savon alueella edessä, mutta jos noita pitkän ajan ennusteita katsoo, niin kyllähän siellä niin kuin on kohonnut todennäköisyys sille, että on normaalia lämpimämpää ja mahdollisesti myös sitten koettaisiin tämmöisiä hellejaksojakin tulevana kesänä.
0: Näin meteorologi Markus Mäntykangas Foregalta. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua hetken kuluttua.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään maanantaina haluan tietää, että haluaisitko sinä juuri joskus seikkailla avaruudessa? Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Tulevana perjantaina sitten arvotaan päivän kysymys arvonnassa Savon aaltojen kangaskassia. Mutta sellaista siis avaruuskysymystä, ja innokkaita avaruuteen lähtiöitä ei kyllä ole täällä aamussa vielä ollut, mutta ehkäpä teitä vielä ilmaan tuupi. Nyt mennään kuuntelemaan Chasea ja Keep Me Warm.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.

0: Hitillä vai hellästi?
1: Kello on piakkoin 9:50 ja se tarkoittaa sitä, että on aika heräillä jonkin biisiin. Tänään se on JTR:n toive tuolta suoraan Iisalmesta. Sillä kyllähän tuo hellekeli nyt alkaa melkein olla, no ei ihan helle, mutta vettä täytyy juoda ja kaikenlaista janoa on ilmoilla. Ja totta kai ehkä erilaisesta janosta tässä seuraavassa kappaleessa lauletaan, nimittäin kuullaan Pave Maijasta ja kappalehan on ehkä jo selvääkin selvempi jano.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinä päivällä soi meidän herätysbiisimme. Sehän oli nyt tuo Pave Maijasen Jano. Kello on Savon aamussa 8.54, joka tarkoittaa sitä, että meidän aamukahvivieras saadaan linjoille tuossa aivan heti kello 9 jälkeen, kun ollaan uutiset kuultu, säätä tutustuttu ja kaiken maailman kappaletta kuultu. Sitten studion siis saapuu Marita Närhi, rautalampilaislähtöinen laulaja, lauluntekijä. Eli Marita saadaan linjoille heti kello 9 jälkeen. Mutta vielä ehditään ennen uutisia kuulemaan tietenkin musiikkia. Nimittäin otetaan kuunteluun Aki Sirkesalo, Pelkkää kuvitelmaa. Minusta jotenkin aika sopiva jatkumo tuolle edelliselle biisille. Mutta hyvää huomenta sulle täältä Savon aalloilta.
0: Savon aamu.

0: alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
3: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen. Hyvää huomenta. Monesta suomalaisapteekista voi nykyään käydä ostamassa lääkkeiden ohella myös rokotuksen. Apteekeista ilman ennakkotilausta saatavien rokotteiden valikoima on kuitenkin verrattain suppea. Esimerkiksi rokotepisteeseen kuuluvissa apteekeissa ilman ajanvarausta myynnissä on vain yleisimmin kysyttyjä rokotteita. Niihin lukeutuvat matkailijoille suunnatut hepatiittirokotteet, vyöruusurokotteet sekä influenssa- ja koronarokotteet. Osasyynä rajoitettuun valikoimaan on myös se, ettei farmaseuttinen henkilöstö saa toistaiseksi rokottaa alaikäisiä. Apteekin rokotevalikoimaan vaikuttavat myös tuotteiden hinnat sekä ihmisten tietoisuus rokotteen vaikuttavuudesta. Rokotepisteen toimitusjohtaja, kuopiolaislähtöinen lääkäriopiskelija Kalle Stark toivookin, että keinoja rokotteiden kuluttajahintojen laskemiseksi voitaisiin miettiä nyt, kun tartuntatautilakia päivitetään parhaillaan. Aiheesta lisää Savon Sanomien sovelluksessa ja verkkosivuilla. Liikenneturva esittää, että työnantajien tulisi kieltää työntekijöiltä videopalavereihin osallistuminen autolla ajaessa. Teams-palaverit ovat yleistyneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Teams on yksi käytetyimpiä sovelluksia, joilla osallistutaan videoyhteydellä palavereihin töissä ja opiskelupaikoilla. Liikenneturvan mukaan autolla ajaminen vaatii keskittymistä. Videopalaveriin osallistuminen voi viedä huomion liikenteestä ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Ilmiön yleistymisen takia liikenneturva toivoisi aiheesta yhteiskunnallista keskustelua ja työnantajien havahtumista riskeihin. Kuopion palloseuran hyökkääjän Jaime Morenon äkillinen poisjäänti lauantain Veikkausliiga-ottelusta johtui seuran mukaan inhimillisestä erehdyksestä. Urheilusivusto Atleetin mukaan Moreno unohti poistua Ahvenanmaalle saapuneesta laivasta ja päätyi Tukholmaan. KuPS ei päivityksessään avannut tarkemmin, millainen erehdys lauantaina tapahtui. Seura myös ilmoitti, ettei se kommentoi asiaa enempää. Moreno oli merkitty vaihtopelaajaksi lauantain vierasotteluun IFK Mariehamnia vastaan, mutta ottelun alkaessa venezuelalais-nikaraguolainen hyökkääjä puuttui penkiltä. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen ei pelin jälkeen kertonut, miksi Moreno jäi sivuun aivan kalkkiviivoilla. KuPS kertoi eilen sosiaalisessa mediassa, että asia on käsitelty joukkueen sisällä ja Moreno on käytettävissä keskiviikon kotiottelussa pietarsaarelaista FF Jaroa vastaan.
4: Sään sinulle tarjoaa. SPR Kontti Kuopio.
5: Kello on pian 3 minuuttia yli 9 ja edellä kuultiin Savon Sanomien uutisia. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa iltaan asti luvassa selkeää säätä. Päivän yli lämpötila on lähestulkoon kesälukemissa, eli 17 jopa tuonne 21 asteeseen. Lisäksi lupaillaan heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Sillä säällä on kyllä äärimmäisen hyvä tämä maanantai-aamu aloittaa. Kuunnellaan seuraavaksi Josen pimeä puoli -yhtyeeltä kappale Sellainen ja sen jälkeen saadaan meidän aamukahvivieras, rautalampilaislähtöinen laulaja, lauluntekijä Marita Närhi tuohon langan päähän ja jutellaan vähän hänen tuoreesta biisistään Mikroshortsit, joka julkaistiin tuossa reilu viikko sitten. Mutta nyt siis Josen pimeä puoli ja Sellainen.
4: Sään sinulle tarjosi SPR Kontti Kuopio.
2: Hyvää huomenta, Savo!

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana Savon aalloilla tänään rautalampilaislähtöinen laulaja, lauluntekijä Marita Närhi. Moikka Marita ja hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: No, mitä kuuluu sinne oikein näin maanantai-aamuna?
2: No kiitos, oikein hyvää. Olen tosi iloinen, että biisi on ulkona ja olen saanut kivoja viestejä ja kommentteja sen tiimoilta.
1: Loistava kuulla, Marita. Sinä tosiaan julkaisit uuden kappaleen Microshortsit tuossa reilu viikko sitten, niin millainen tarina tässä Microshortsit-kappaleen takana oikein on?
2: No, tämä oli semmoinen biisi, että tästä tuli ekana mulle nimi. Se jotenkin tippui mulle päähän, että tämän niminen biisi olisi hauska. Ja sitten se alkoi vähitellen rakentua. Mietin kaikkea, mitä sen ympärille tulikaan mieleen. Ja muistin kanssa, että Katri Helenalla on tämmöinen yksi upea shortsiasu, joka on jäänyt mieleen. Ja Kikan biisejä mietin ja sitten kaikkia kohtaamisia. Ja sitten mä halusin kirjoittaa siitä, että miten kuumaa suostumus ja puhuminen ovat.
1: Todella tärkeän aiheen äärellä olet ollut ja tuossa mainitsit, että hieman siellä Kikka on antanut inspiraatiota ja Katri Helenan shortsi asuu. Niin ehkä ihmiset, jotka eivät vielä tunne sinun musiikkia, niin millä sanoin kuvailisit, että minkä tyylistä se sinun musiikki on, sillä fin-hitsit taituvat olla lähellä sinun sydäntäsi?
2: No joo, näin se on. Joo, fin-hits-vaikutteista, suomenkielistä musaa, poppia ja iskelmää, näin voisi kuvata.
1: Kyllä. Ja Microshortsit musiikkivideo on äärimmäisen hauska ja hyvä. Miten kuvailisit tätä videota? Mistä olet saanut siihen inspiraation?
2: Kiitos. No se on saanut inspiraatiota esimerkiksi karaoke-videoista ja ihan tämmöisistä myös kaikista näistä klassikkovideoista, missä soitetaan ja tanssitaan ja muuta. Että halusin, että tähän biisiin tulisi just tällainen video.
1: No mikä on Marita Närhen karaoke-bravuri?
2: Ai, paan pistit. Usein tulee laulettua joko Shanghain valot tai Katson sineen taivaan.
1: Ne on kyllä aika lailla sellaisia klassikkovalintoja. Tämä Microshortsit-kappale, joka reilu viikko sitten julkaistiin, on sinun tulevalta debyyttialbumilta, niin milloin olisi mahdollisesti odotettavissa, että päästään kuulemaan tämä sinun debyyttialbumi?
2: No, vielä pitää odotella. Tämä oli nyt sitten ensimmäinen sinkku ja kesän jälkeen tulossa seuraavaa, että vähitellen sitä kohti.
1: Loistavalta kuulostaa. Marita Närhi, miten muutoin, millaisia musiikillisia tavoitteita sinulla on? Tai haluaisitko vaikka johonkin tiettyyn paikkaan keikalle täällä Suomessa? Onko tällaisia toiveita vai menetkö vähän sillä tavalla, minne tuuli kuljettaa?
2: No se on hyvä, että on haaveita ja tavoitteita ja kuten sanotaan, että toivossa on hyvä elää, niin vähitellen askel kerrallaan ja keikkapaikka kerrallaan aina uutta kohti. Ja toiveena toki on, että niin kuin ympäri Suomea ja sekä sitten semmoisia klubeja, että sitten kesäisin festareita ja just tämmöisiä joka paikan semmoisia omia erikoistapahtumia, mitä kesällä aina on ihana kiertää.
1: Ja niitä erikoistapahtumia kyllä Suomessa riittää, joten toivotaan, että kaikki tapahtumajärjestäjät tuolla radiossa ovat kuulolla. Olet niin, Marita, tosiaan kotoisin Rautalammilta. Millainen kotiseutusuhde sinulla on? Kaipailetko aina sieltä Etelä-Suomesta tänne Pohjois-Savon suuntaan?
2: No ehdottomasti, varsinkin kesäisin, mutta muulloinkin, että Rautalampi on kyllä semmoinen ollut hyvä paikka kasvaa ja kehittyä, että kulttuuria on siellä arvostettu ja arvostetaan ja siellä on helppo järjestää tapahtumia ja siellä ihmiset tulee paikalle. Se on tosi erityistä.
1: Olisipa mukava, Marita Närhi, kuulla vielä tähän sinun oma Rautalampi-suositus tai millainen on se täydellinen kesäpäivä siellä Rautalammilla?
2: No tähän voisi vastata, että kannattaa tutustua näihin kulttuurikohteisiin, mitä siellä on Rautalammin museossa, hienoja näyttelyjä tulossa ja menossa tälläkin hetkellä ja museon puistossa ilmaisia keikkoja pitkin heinäkuuta torstai-iltaisin ja sitten tämä puiston kesä huipentuu vielä 15.8. on noin Morttonin lepposat puistojuhlat ja siellä minäkin sitten esiinnyn.
1: Eli viimeistään silloin sinua pääsisi Pohjois-Savossa kuulemaan, eli 15.8. Onko muutoin sitten tälle kesälle jo tiedossa keikkoja?
2: No jotain kyllä. Joo, ihan siinä lähiseudulla ei vielä niin paljon, mutta Popkadulla Joensuussa pääsen esiintymään tuossa heinäkuun puolivälissä. Ihana tapahtuma sekin ja suosittelen.
1: Ehdottomasti täältä myös minulta vahva suositus sille tapahtumalle. On tullut itsekin Joensuussa asuessa siellä käytyä. Mutta Marita Närhi, vielä tähän loppuun. Millaista kesää odotat?
2: No toki kuumaa kesää.
1: Silloin voidaan laittaa ehdottomasti kaikki ne mikroshortsitkin jalkaan. Lähdetään Marita kuuntelemaan tuo mikroshortsit-kappale. Millaiset vielä lähtösanat haluaisit sanoa?
2: Kuumaa kesää kaikille.
1: Kiitoksia sinulle suuresti Marita ja kuullaan taas.
2: Kuullaan taas, kiitos. Hei hei.
0: Mulla on päällä kesän upeen asu. Mikroshortsit.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 9.20 lyö tuo kello ja edellä soi Alanis Morissetten Thank You ja Marita Närhen Mikroshortsit. Iisalmen Sanomat uutisoi, että Kiuruveden uuden yhtenäiskoulun suunnittelu ja toteutus on siinä vaiheessa nyt, että kilpailutussuunnitelmat valmistuvat kesä-heinäkuussa. Tämän jälkeen viimeistään heinäkuussa alkaa sitten kilpailutus rakennusurakoitsijasta. Pääurakoitsijan nimi on suunnitelmien mukaan tiedossa sitten syyskuussa. Kesäaika itsessään ei ole rakennusurakoitsijoille paras ajankohta laskea urakkaa, siksi he antavat tiedon urakasta jo ennakkoon, jotta osaavat varautua kilpailutukseen. Lisäksi sitten järjestetään toukokuun lopussa yleisesittely hankkeesta rakennusalan ihmisille. Kimmo Karoluoto, Kiuruveden tekninen johtaja, kertoo, että silloin kerrotaan, millainen hanke oikein on kyseessä ja milloin tarjoilu. Tarjouskilpailu alkaa, ei sentään tarjoilukilpailu. Tekninen lautakunta ei ole vielä siis päättänyt, millä periaatteella kilpailutus toteutetaan, eli onko kyseessä kokonaisurakka vai jaettu urakka ja millaisia vaatimuksia kaupunki asettaa urakoitsijoille. Kaupungin tavoitteena on, että uuden koulun rakentaminen käynnistetään sitten vielä loppusyksylle. Ensimmäisen vaiheen kunnallisteknisten linjojen siirtoja sekä vanhan yläkoulun liikuntasalin purkutuita töitä tehdään sitten jo elosyyskuun aikana. Yhtenäiskoulun koko on 6454 ja tavoitehinta 18,5 miljoonaa euroa, sisältäen muun muassa suunnittelun, rakentamisen ja liittymät. Myös itse opiskelijoilla eli Kiuruveden ala- ja yläkoululaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä muun muassa pihavälineistä, istuskelupaikoista ja leikkivälineistä. Uuteen kouluun oppilaat pääsevät sitten lokakuussa 2028. Kiuruvedellä tarvitaan uusi koulu, koska nykyinen Nivan alakoulu ja Kiuruveden yläkoulu ovat huonokuntoisia. Voi kun ne koulut nousisivat vaikka viikossa pystyyn, niin ei tarvitsisi huonokuntoisissa kouluissa olla, mutta hyvä jos edes parin vuoden kuluttua. Hieman Euroviisuissakin vilahtanutta Erika Wigmania kuullaan seuraavaksi, nimittäin otetaan kuunteluun Erika Wigman ja Syntisten pöytä.
0: Savon aamu.

0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeenesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.

0: Savon Sanomat seuraa tuolla verkkosivuillaan artikkelissa Itä-Suomen hovioikeuden käsittelyä, sillä tänään maanantaina siellä alkaa Lapinlahden salametsästysvyyhdin pääkäsittely. Eli mitä tänään siis Itä-Suomen hovioikeudessa käsitellään? No, törkeää metsästysrikosta vuosilta 2020-2021. Ja tässä tapauksessa on kaksi vastaajaa, 77-vuotias mies sekä 39-vuotias mies. Lisäksi siellä käsitellään törkeää metsästysrikosta, joka on tapahtunut 2.3.–30.4.2020 Lapinlahdella. Ja tästä tapauksesta sitten on vastaajana 56-vuotias mies. Myös vastaaja on tehnyt tästä vastavalituksen. Siellä siis on käynnissä jo oikeudenkäynti. Kannattaa mennä sitä seuraamaan näin kirjallisesti tuonne osoitteeseen Iisalmen Sanomat tai savonsanomat.fi. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja historiallinenkin hetki, voisin näin ehkä kuvailla. Nyt kuunnellaan Ken Laszlo ja Tonight.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 9.36 ja tuossa siis Ken Laszlo ja Tonight. Mutta nyt kerron teille siitä, että Väylävirasto tiedottaa tuosta Kuopion Maaherrankadun sillan uudelleen rakennuksen käynnistymisestä. Maaherrankadun ylittävää rautatiesilta täällä Kuopiossa siis rakennetaan uudelleen ja se alkaa kesäkuussa 2026, eli kuukauden kuluttua. Nämä työt aiheuttavat muutoksia alueen liikennejärjestelyihin autoilijoille, jalankulkijoille ja tietenkin myös pyöräilijöille. Poikkeusjärjestelyt sillan alittavalla väylällä ovat käytössä noin vuoden. Kesäkuusta 2026, siis kesäkuuhun 2027 asti. Uusi silta rakennetaan valmiiksi rautatien vieressä vuosina 2026 ja 2027 ja sillan kansi siirretään lopulliselle paikalleen 7 vuorokauden mittaisen rautatieliikenteen katkon aikana kesäkuussa 2027. Urakoitsijan työsuunnitelma on nyt siis hyväksytty ja rakentaminen pääsee käyntiin. Työt toteutetaan aiempien suunnitelmien ja laatuvaatimusten mukaisesti. Liikenteen poikkeusjärjestelyistä aiheutuvat häiriöt sitten tietenkin pyritään minimoimaan Kuopion keskustan alueella. Myös sillan alittavan väylän liikennekatkokset pidetään mahdollisimman lyhyinä. Muutaman vuorokauden mittaisia katkoksia on kuitenkin välttämätöntä tehdä, jotta työ voidaan toteuttaa turvallisesti ja laadukkaasti. Näin kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Aki Hämäläinen. Sellaista siis luvassa täällä Kuopiossa kannattaa ottaa tämä asia huomioon. Aamussa kuullaan seuraavaksi Kisua Sabotage ja Happoradion Ainoa järki.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään ollaan oltu avaruusaiheen äärellä päivän kysymyksessä, sillä haluaisin tietää, että onko sinun paikkasi seikkailla siellä avaruudessa, tai olisitko sinä siis kiinnostunut seikkailemaan avaruuden suuntaan, jos sellainen mahdollisuus olisi? Aika paljon vastauksia on tullut siihen suuntaan, että missään nimessä en kyllä avaruuteen matkustaisi kuin ehkä korkeintaan unissa, mutta ehkä sieltä löytyy vielä joku kuulija, joka ehdottomasti lähtisi avaruusmatkalle, jos sellainen mahdollistettaisiin. Ja mitä sitten tällä viikolla päivän kysymyksessä arvotaan kaikkien vastanneiden kesken, niin Savon aaltojen kangaskassia. Sellaista tähän aamuun. Laittakahan niitä vastauksia tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001.
0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Kapapatsosta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
2: Missäspä meiltä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Ohikiitävä hetki on vain tämä aamukin, kuten Juha Tapion tuo kappale. Kello on 9.51 ja aika todeta, että lähdetään kohti niitä ysin uutisia. Ehditään ainakin kuunnella tuossa Joe Cockeria ja Summer in the City. Oikein hyvä huomenta juuri sulle, jos nyt olet vasta meille Savon aalloille käännähtänyt.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Kuopion Maaherrankadun ylittävän rautatiesillan uudelleenrakennus käynnistyy kesäkuussa, kertoo Väylävirasto. Työt aiheuttavat huomattavia muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Sillan alittava väylä suljetaan autoliikenteeltä kesäkuun puolivälistä alkaen heinäkuun puoliväliin asti. Liikenne ohjataan tänä aikana Puijonkadun kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan sillan alta. Auto- ja bussiliikenne pääsee kulkemaan sillan alta heinäkuun puolivälistä ensi vuoden toukokuuhun asti. Raskas liikenne ohjataan kiertoteille. Rautatien vieressä rakennettavan uuden sillan kansi siirretään paikalleen ensi vuoden kesäkuussa. Samalla aloitetaan vanhan sillan purkaminen. Tuolloin väylä on suljettuna kaikelta liikenteeltä reilun kuukauden ajan ja ohjataan vaihtoehtoisille reiteille. Myös kaikki liikenne katkaistaan 7 vuorokaudeksi. Väyläviraston tiedotteen mukaan sillan alittavan väylän liikennekatkokset pidetään mahdollisimman lyhyinä, mutta muutaman vuorokauden mittaisia katkoksia esiintyy. Pelastusopiston pelastajatutkinnon hakijoista prosentti on naisia. Elokuussa alkavaan pelastajatutkintoon haki 702 ihmistä, joista 8 oli naisia. 30 vuoden aikana pelastajakurssilta on valmistunut vain 10 naista. Kaikille pelastusopistoon valittaville hakijoille on samat kriteerit. Hyvin vaativat fyysiset testit suoritetaan samalla tavalla sukupuoleen katsomatta. Fyysinen testaus on keskeinen osa pelastajatutkinnon opiskelijavalinnassa. Toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen halusi kokeilla, miten tavallinen ja perusterve, joskin urheilullinen nainen, pärjää pelastusopiston valintakokeissa ilman minkäänlaista valmistautumista. Lue juttu Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Kello on 3:10 ja edellä kuultiin Savon Sanomien uutisia. Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä. Aamulla ja päivällä yksittäiset sadekuurot ovat jopa mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on tänään tuosta 17 jopa 21 asteeseen, huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-13 astetta ja tänään maanantaina heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna tiistaina poillistuu. Kuunnellaan tähän viimeisen Savon aamutunnin alkuun Uniklubia ja Huojuvasi.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Nythän aloitellaan tätä kello 10 tuntia, kun kello on 8:10. Viimeinen tunti siis käynnissä ja sehän aloitetaan aina paikallisella putkella. Tänään hyvinkin mielenkiintoinen artistinimi kuullaan tuossa ensimmäisenä ja biisikin, nimittäin yhtye tai esittäjä, joka tällä kappaleella on tällainen kuin Rikki Kiisu. Ja mitä se Rikki Kiisu oikeastaan tarkoittaa, niin Katin kultaa. Eli tietynlainen jalokivihän se Rikki Kiisu, eli Katin kultakin on. No tällaiselta poppolta kuullaan siis kappale Vesinokkaeläin. Ja sitten perään jo ehkä meillä aiemminkin kuultu Paha Viitanen ja hänen kappale Varpaisjärvi. Pistäkäähän aina niitä paikallisia kappaleita korvan taakse, jos ne juuri sinun korviasi hellivät. Ja tosiaan tänne toimitukseen voi lähettää toiveita näistä paikallisista biiseistä tai paikallisista musiikin tekijöistäkin saa vinkata. Laita vaikka viestiä tuonne osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Mutta mennään paikallisen putken pariin, eli Rikki Kiisu, Vesinokkaeläin ja Paha Viitanen, Varpaisjärvi.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Vartin yli 10 on kello ja paikallinen putki on tältä aamulta taputeltu. Kuultiin siis Paha Viitasen Varpaisjärvi ad, ja sitten myös Rikkikiisun Vesinokka eläin. Hyvinkin olivat erilaiset kappaleet nämä toisistaan. Jos tuossa aiemmin sinulla sattui menemään ohi, kun puhuttiin El Niño-sääilmiöstä ja toistuuko Pohjois-Savossa vuoden 97 hellekesä, niin pääset sen uudelleen kuuntelemaan tuolta osoitteesta savonsanomat.fi ja sinne menet Savon aallot podcast-osioon ja sieltä se juttu sitten löytyy sekä kirjoitettuna auki että ihan äänen kanssa. Jos siis tätä et kuullut, niin kannattaa mennä kuulostelemaan, mitä se meteorologi lupailee, tuleeko se lämmin kesä vai ei. Eräs kuuntelija tuossa aiemmin tuumasi, että kyllähän se varmaan niin on, että kesä tulee olemaan melko viileä ja sateinen. Varmalta taholta hän oli tämän tiedon saanut ja tämä ennustaja, joka säätä oli ennustellut, ei ole vielä erehtynyt kertaakaan. Hyvinkin mielenkiinnolla jään odottamaan ja ehkäpä minä tämän kuuntelijan sanasenkin tallennan itselleni, niin nähdään sitten taas kesän päätteeksi, että pitikö se paikkansa. Totta kai itse hieman sitä lämpöä toivoisi, jotta mukava olisi mökillä pulikoida sun muuta. Mutta nyt ei vielä pulikoimaan mennä, kuunnellaan Gabrielle Ablinia Go Be Free ja ehkäpä siihen perään sitten vielä Pet Shop Boys ja Go West.
0: Savon aamu.

Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10-14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreettaa.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 10.26 on kello ja edellä soi Pet Shop Boysin Go West. Veikko vastaa -osastolla taas tänään mietitään kaikenlaisia kysymyksiä. No tänään erityisesti sitä, miten ihmiset tulivat oikein toimeen ennen kuin vitamiinit oli keksitty. Eli tuo Veikko vastaa -palsta löytyy tuolta osoitteesta savonsanomat.fi. No eräänä kauniina kevätaamuna nimimerkki Teräsmies oli Veikolta kysellyt, että miten ihmiset oikein pärjäsivät ennen vanhaan, kun vitamiineja ei ollut keksitty. No Veikkohan vastaa, että eivätpä aina pärjänneetkään. Nimittäin ennen vanhaan riisitauti oli paljon nykyistä yleisempi lasten sairaus. Luuston kehitystä haittavaa riisitautia aiheuttaa D-vitamiinin puutos. D-vitamiini sitten auttaa tietenkin luiden rakennusaineen kalsiumin imeytymistä. Nykyisin riisitauti on meillä sangen harvinainen, sillä D-vitamiinia lisätään muun muassa maitotuotteisiin. Luontaisesti sitä tietenkin syntyy iholla auringon vaikutuksesta, mutta pitkän pimeän talven aikana täällä Pohjolassa se ei ymmärrettävästi aina oikein toimi. Ravinnossa toki D:tä on lähinnä kalassa ja kananmunissa. Tämä D-vitamiini on viime vuosina ollut muutenkin muodikassa ravintolisä, mutta ainakaan tutkimusten mukaan sillä ei tunnu olevan niin ihmeellisiä vaikutuksia kuin myyntipuheissa luvataan. Niin kuin vitamiineissa muutenkin, sopivina annoksina D on tärkeää ja tarpeellista, mutta ylenmääräinen käyttö tarpeetonta ja joskus haitallistakin. Keripukki taas sitten on toinen tunnettu vitamiinin puutoksesta aiheutuva tauti. Pitkäaikainen C-vitamiinin eli askorbiinihapon puute voi johtaa monenlaisiin oireisiin ja näitä ovat esimerkiksi väsymys, ärtyisyys, ripuli, luu, lihassäryt, hampaiden löystyminen, verenvuodot ja lopulta jopa kuolema. Keripukki oli ennen vanhaan etenkin yleistä siellä, missä tuoretta ruokaa oli niukalti. Se tunnettiin etenkin merimiesten ammattitautina purjen laivojen aikakaudella, sillä moni kaukaisten merien kapteeni saattoi menettää koko miehistönsä keripukille. Sellaista tietoiskua nyt tänään tuolta Veikolta ja lisää löytyy tietoa esimerkiksi samasta jutusta A-vitamiinien liittyen ja muutenkin vielä. Juttu jatkuu tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Ja jos sinulla on mielessäsi joku kysymys, mihin haluat, että Veikko Virtanen vastaa, niin laita ihmeessä se tulemaan sähköpostiosoitteeseen veikko.virtanen@savonsanomat.fi.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Hyveniä huomenia, eli hyvää huomenta täältä Savon aalloilta. Ja kyllähän se alkaa kohta päivään tämä aamu taittua, sillä kello on 10.32. Ja tuossa se on juuri äsken Robbie Williamsin Come Undone. Kaikenlaista menoa ja meininkiä sitä totta kai on tarjolla Kuopiossa ja ympäri Pohjois-Savoa tulevan viikon aikana ja tulevan viikonlopun aikana, sillä taitaapi ne olla ne kesäkauden avajaisetkin ja meidän saarelaisen Anssikin myös siellä paikan päällä tulevana lauantaina, eli 23. päivä. Mennään syvemmin tässä myös niihin tapahtumiin, mitä tulevana viikonloppuna tai tällä viikolla oikein on. Heti tänään voit päästä mukaan tunnelmoimaan kevätiltaa Savolanniemen rantapolulle ja kallioille. Tässä tapahtumassa kävellään noin 2 kilometrin reitti ja tutustutaan samalla alueen luontoon. Maasto on paikoitellen hyvin kivikkoista, se meille täällä kerrotaan. Ja retken vetäjään voit ottaa yhteyttä, jos se kiinnostaa, ja yhteystiedot löytyy tuolta hellokuopio.fi-tapahtumakalenterista. Retki itsessään alkaa tänään sitten Savolanniemen veneen rannan parkkipaikalta, ja kellon aika on 17.30-19.30. Kuopio Steaks lauantaita on luvassa myös tällä viikolla. Kesän vauhdikkain ravijuhla siis kello 13 alkaen lauantaina. Ja on aika kuulemma vetää bootsit jalkaan ja Stetsoni päähän. Tuolloin Suomen parhaat ohjastajat ja huippuhevoset kilpailevat Kuopion radalla. Ja Kuopio Steaks on kuulemma enemmän kuin kilpailu. Se on kesän ensimmäinen ikäluokkakilpailu. Kaikenlaista menoa ja meininkiä on tosiaan tuolla Kuopion raviradalla lauantaina luvassa. No, siitähän täytyy vielä myös mennä tutkimaan, että mitä kummaa sitä oikein tapahtuu sitten viikonloppuna siellä Kuopion kesäkauden avajaisissa. Tosiaan, kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin meidän saarelaisen Anssi tosiaan on pitämässä tietynlaisia juhlia radion ääressä lauantai-päivänä, mutta täällä vielä en saa teille sitä tarkkaa kellonaikaa tietoon, sillä tämä hyvin hitailla käy tämä minun komputteri eli tietokone. Mutta tosiaan kesäkauden avajaiset Kuopiossa vietetään 22.–23.5. eli perjantaista lauantaihin. Perjantaina on luvassa katusoittofestarit, on Street Kuopio katuruokatapahtuvaa, Savon Sanomien autoja siellä torilla, on riemufestivaalia, Lehtisen pojat esiintyy torilavalla ja vaikka sun mitä sitten lauantaina. On lapsille ja aikuisille ja kaikenikäisille ehdottomasti kaikkea. Ja lisää tietoa löytyy tuolta osoitteesta ilovekuopio.fi. Ja totta kai löytyy sitten tuolta ihan meidän radionkin puolelta aina tietoa, että mitä ihmettä ja milloin se Anssi on missäkin. Sillä nyt tähän hetkeenhän minä en sitä Anssin lähetysaikaa löydä. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin mennään hetkeksi musiikin pariin. Kuunnellaan Beemin syntymäpäivä ja Boy Lokon My Soul.

0: Voi loko, my soul. Kello 10.42 piakkoin ja viimeistä varttia täällä Savon aamun parissa ollaan. Vielä muistuttelen näin tunnin loppupuolella, että tuolla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut on käynnissä 3 kilpailua vielä tällä hetkellä. Yhdessä kilpailussa, joka piakkoin itse asiassa tässä päättyykin, voit kysyä kysymyksiä puutarhan asiantuntijalta ja voittaa sitten Viherkeskusfokuksen tällaisen kesäkukkasetin. Ja saat varmasti hyvinkin ammattimaisen vastauksen omiin kysymyksiisi liittyen kasveihin. Ja toisena kilpailuna on rockin ja vähän raskaamman musiikin ystäville varmasti mieluisa. Kisa on käynnissä tällainen kuin, että voit päästä kaverisi kanssa mukaan John Smith Rock-festivaaleille. Ja kuulemma John Smith Rock-festival tarjoaa taas kesän raskaimmat festaritunnelmat tuolla Laukaan Peurungassa 16-18.7. Ja nyt sinulla siis on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa yhteinen 3 päivän festarielämys 2. Ja vastausaikaa tähän kisaan on vielä tuonne 21.5. saakka. Tämäkin siis löytyy tuolta osoitteesta savonaalot.fi kautta kilpailut. Lisäksi voit lähettää, anteeksi, täällä vähän äänimeinaa mennä, mutta lähettää kysymyksesi hammaslääkärille ja samalla osallistua arvontaan. Lähetä siis suun terveyteen liittyvä kysymyksesi tänne meille Savon aalloille ja voitat itsellesi 200 € lahjakortin mahdollisesti sitten suun terveydenhuoltoon. Hammaslääkäri vastaa sitten kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin aina torstaisin. Omat kyselyt voivat olla ihan mitä tahansa, vaikka siitä, että onkohan se fluori nyt hyvää ja kuinka monesti niitä hampaita kannattaa pestä ja sun muuta. Monenlaisia kysymyksiä niitä on ollut, mutta kilpailuun voit vielä tosiaan tuolla savonaalot.fi-osoitteessa osallistua. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Zeddyä, Bea Milleria ja Ellistä ja heidän kappalettaan Tangerine Race.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä. Kuopion Toriapteekista. Sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimannavalla, Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehditään näin tunnin loppupuolelle ja käsittelemään sitä, että mikä se meidän päivän kysymys oikein tänään on ollut. Olen halunnut tietää, että haluaisitko sinä joskus seikkailla avaruudessa? Ja aika monet teistä kyllä vastaisivat, että ei missään nimessä juuri ja juuri unissaan sinne avaruuteen uskaltaa lähteä, mutta ei kyllä muutoin. Ja ehdottomasti olen itse tätä samaa mieltä, että ehkä jos minulle 1 000 000 maksettaisiin, niin silloin minä voisin sinne avaruuteen suunnata, mutta se on niin arvaamaton ja pelottava paikka ja ties mitä siellä tulee vastaan, niin eihän sitä uskalla. Päivän kysymyksessä arvotaan tämän viikon perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle Savon Aaltojen kangaskassi. Ja vieläkin ehdit oman vastauksesi lähettää tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Sellaisella kysymyksellä ollaan lähdetty tähän päivään. Toivottavasti sinun aamusi on sujunut oikein hyvin. Palataan jutuille vielä hetkisen kuluttua. Kuunnellaan nyt kuitenkin vielä Olavi Uusivirtaa, Hilma F. Klint.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Ja näin se on valitettavasti taas maanantain viimeiset hetket meillä käsillä tässä aamussa, kun kello on 10.53. Sillä keskipäivän keidashan meidän täytyy päästää valloilleen tuossa aivan hetkisen kuluttua. Mutta siitä piti vielä tulla sanomani, että koko perheen voimin voi tulla viikonloppuna nostattamaan autokuumetta tuonne Kuopion torille kello 10-14, kun Kuopion merkkiliikkeet asiantuntijoineen kurvaavat paikan päälle ja esittelyssä on sähkö- ja hybridiauto-uutuksia. Savon Sanomien ja autoliikkeiden pisteillä on luvassa myös huippuarvontoja. Savon Aaltojenkin porukkaa siellä nähdään, nimittäin Savon Aaltojen suora radiolähetys tapahtuma-alueelta lauantaina kello 10-14. Lähetyksessä luvassa sitten rentoa kesätunnelmaa, monipuolista musiikkia ja mielenkiintoisia haastatteluja. Ja kukas mukaan siellä on paikalla kuin meidän Anssi Saarelainen. Ei muuta kuin sitten lauantaina vaan kaikki moikkaamaan paikan päälle ja lähetykseen voi toki myös osallistua taajuuksilla tai nettiradiossa. Tapahtumahan järjestetään osana Kuopion kesäkauden avausta, joten kannattaa ehdottomasti suunnata paikalle hieman vaikka kauempaakin, sillä kaikenlaista menoa ja meininkiä ympäri Kuopiota riittää. Sellaisia vinkkejä tuonne lauantaille siis, ja nyt minä Terhi Ålander haluan kiittää tästä aamusta, sillä nythän se täytyy minun suunnistaa kotia kohti ja päästä keskipäivän keidas ja Mari vauhtiin. Joten ei muuta kuin oikein ihanaa maanantain jatkoa juuri sinulle ja palataan taas ensi viikon maanantaina.
0: Savon aamu.

0: sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Kuopion Maaherrankadun ylittävän rautatiesillan uudelleenrakennus käynnistyy kesäkuussa, kertoo Väylävirasto. Työt aiheuttavat huomattavia muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Sillan alittava väylä suljetaan autoliikenteeltä kesäkuun puolivälistä alkaen heinäkuun puoliväliin asti. Liikenne ohjataan tänä aikana Puijonkadun kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan sillan alta. Auto- ja bussiliikenne pääsee kulkemaan sillan alta heinäkuun puolivälistä ensi vuoden toukokuuhun asti. Raskas liikenne ohjataan kiertoteille. Rautatien vieressä rakennettavan uuden sillan kansi siirretään paikalleen ensi vuoden kesäkuussa. Samalla aloitetaan vanhan sillan purkaminen. Tuolloin väylä on suljettuna kaikelta liikenteeltä reilun kuukauden ajan ja ohjataan vaihtoehtoisille reiteille. Myös kaikki rautatieliikenne katkaistaan 7 vuorokaudeksi. Väyläviraston tiedotteen mukaan sillan alittavan väylän liikennekatkokset pidetään mahdollisimman lyhyinä, mutta muutaman vuorokauden mittaisia katkoksia esiintyy. Pelastusopiston pelastajatutkinnon hakijoista prosentti on naisia. Elokuussa alkavaan pelastajatutkintoon haki 702 ihmistä, joista 8 oli naisia. 30 vuoden aikana pelastajakurssilta on valmistunut vain 10 naista. Kaikille pelastusopistoon valittaville hakijoille on samat kriteerit. Hyvin vaativat fyysiset testit suoritetaan samalla tavalla sukupuoleen katsomatta. Fyysinen testaus on keskeinen osa pelastajatutkinnon opiskelijavalinnassa. Toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen halusi kokeilla, miten tavallinen ja perusterve, joskin urheilullinen nainen, pärjää pelastusopiston valintakokeissa ilman minkäänlaista valmistautumista. Lue juttu Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sää on tänään suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17–23 astetta. Lämpimimmät lukemat mitataan idässä. Yön alin 7–14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Pohjois-Savon, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: John Ossi ja San Antonio käynnisti keskipäivän keitaan. Hei, se on maanantai. Aurinko paistaa, on lämmintä, on hyvin kesäistä. Miten siellä on päivä alkanut? Itellä jotenkin aivan tämmöinen mahtava kesäsimulaattori. Tässä on ollut hyvin vaihtelevia säitä, missä nyt maantieteellisesti onkaan viime päiviä viettänyt. Torstaina Honkajoella oli semmoinen 7 astetta lämmintä, satoa vettä, tuuli, ihmisillä oli toppatakit päällä, pipot päässä. Perjantaina 20 astetta lämmintä ja oikein semmoinen lempeä henkäys kävi. Silloin meni radiolähetyksen jälkeen Hyvinkäälle ja sitten lauantai-aamuna sai herätä vesisateeseen ja oli aika vilakkaa, semmoista 10 astetta. Kyllä se vähän lämpeni siinä päivän mittaan, mutta oli tosi tuulista. Eilen aika semmoinen lepposa kevät tai kesää ennakoiva sää ja tänään on kyllä ihan oikein semmoinen kaunis lähestulkoon kesäpäivä. On upeaa, miten luonto on alkanut kukkia ja on niin vihreää, että tämän vihreyden kun saisi vaan nyt jotenkin tallennettua sielunsa syövereihin, niin ei olisi mitään hätää hetkeen. 18. päivä toukokuuta on tänään. Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka ja Eerikki ovat päivän nimpparisankareita. Ja teille sekä tietysti kaikille muillekin päivän juhlijoille oikein paljon onnen toivotuksia. Ja minulla on nyt sen verran kesäfiilis, että jos tulee hyviä semmoisia kesäisiä toivekappaleita mieleen, niin mikä on parempi ajankohta kuin maanantai tarjota kaikkea hyvää positiivisuutta, jotta viikko varmasti starttaa erinomaisen hyvin käyntiin. Tällä päivämäärällä muuten 4 vuotta sitten Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenhakemuksensa NATOon. Ja jos nyt oikein muistelen, niin se oli 4.4.23 sitten, kun Suomi liittyi NATOon ja Ruotsilla meni melkein vuosi pitempään. Ruotsi liittyi NATOon, tai siitä tuli täysjäsen 7. maaliskuuta 2024. Suomesta tuli siis NATOn täysjäsen 4. huhtikuuta 2023. Mutta tämmöinen historian kirjaus tälle päivälle, että Suomi ja Ruotsi ovat tällä päivämäärällä jättäneet jäsenyyshakemuksensa NATOon 22. Pekkasen Mari täällä pari tuntia seurana. Ja viestiä voi laittaa numeroon 0406195939. Nyt ollaan matkalla. Anna Puu on kuskina.

JVG ja Tarkenee. Erinomainen kesäbiisi ja nyt voi jo sanoa hyvällä omalla tunnolla, että Tarkenee. Keski-Suomessa Jyväskylän naapurissa Muuramessa päiväkodin lapset on suljettu tänään sisätiloihin lähistöllä liikkuvan karhun vuoksi. Muuramen kunnan verkkosivuilla kerrotaan, että tuore havainto karhusta saatiin kunnan keskustan lähistöllä tänä aamuna 9:30 aikoihin. Ja tuolla Muuramen verkkosivuilla kerrotaan, että leikarin päiväkodin lapset jatkavat päivää sisätiloissa. Myös retkellä ollut ryhmä on palannut päiväkotiin. Ja myös koulujen rehtoreita on tiedotettu asiasta. No, nyt poliisi ja riistanhoitoyhdistys yrittävät tietysti paikallistaa tuota karhua. Ja viime päivinä Muuramessa on tehty useita karhuhavaintoja. Saas nähdä, että onnistutaanko tuo nyt paikallistamaan vai jääkö karhun liikuskelut edelleen mysteeriksi. Mutta varotoimena siis Muuramessa päiväkodin lapset suljettu tänään sisätiloihin lähistöllä liikkuvan karhun vuoksi. Tämä on Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: Adams. Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin kovein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. Meille tulee aika paljon tänne biisitoiveita ja tuossa jo heitinkin, että jos jotain kesäistä tulee mieleen, niin nyt olisi erinomainen ajankohta siihen, koska nyt halutaan aloittaa tämmöinen mainio maanantai-kampanja. Keksin sen just päästäni, mutta mun mielestä maanantai on ehdottomasti mainettaan parempi. Mikä siinä on, että maanantai on oikein heitetty likasankoon ja pyöritelty? Ja myös maanantai on hieno päivä, koska uusi viikko, täynnä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja sitten toisekseen, niin jos maanantai ahdistaa, niin pitää ehkä miettiä, että miksi. Että onko se oma työ merkityksetöntä tai tympeää, ettei kiinnostele lähteä uuteen viikkoon. Maanantai on ihana. Täällä on eräs kuuntelija laittoi tuossa, että hän on aloittanut viikon reippaalla aamukävelyllä. Sauvat oli mukana. Tuolla on tempastu lahen komeissa maisemissa semmoinen 6 kilometriä aamulenkkiä. Yksi kuuntelija laittoi terveisiä Tuusulasta. Täällä alkaa Taiteja 2026 kilpailut tänään. Gradian joukkueella ollaan liikkeellä. Yksi oma opiskelija kisassa mukana. Sitten tuolta Jomppeli laittoi, että aamukaffe aloitettu, ulkohommia vapailla, niitä tuli askaroitua ja jo eilen. Ja taas kävi niin, että kun kone käynnistyi, niin se ei meinannut pysähtyä. Puoliyön jälkeen vasta ulkohommat lopetin. Eilen oli shortsikelit, mutta auringon laskiessa mailleen tuli jo alkuillasta varsin äkillisesti päivän lämpöön nähden äkkikylmä. Piti vetää pitkää ylle, kun hommat olivat sellaista nysväystä. Eli ruuvausta ynnä muuta sellaista kevyyttä. Toi muuten, kun Ilmatieteen laitoksen sääennustetta tuossa kertoilin, niin se on mielenkiintoinen on toi lämpötilan sahausefekti, kun katsoo, että mikä se on se vuorokauden lämpötila, niin kyllä ihan viileitä öitä on, mutta nämä päivälämpötilat nousee aika korkeiksikin. Ja sitten täällä, joo, venehommia. Meillä itse asiassa mä kaivan tuolta ton toivebiisinkin tässä samalla, koska Maaritilta on tulossa siis musiikkia. Ei, hän ei lähettänyt meille toivetta, mutta Anneli Varkaudesta lähetti viestin, että jäätelökesä on biisitoiveena, kun laitetaan venettä lähtökuntoon. Heillä on retkivene Sandra, viime vuonna 33 yötä vesillä. Eläkeläisten on hyvä matkata ympäri Saimaata, niin en ole eläkeläinen enkä edes veneile, mutta voin vaan kuvitella, miten upeat puitteet Saimaa tarjoaa tällaiseen retkiveneilyyn. Ja sitten Saimaan rantamia olen kyllä kuljeskellut muuten ja olen nyt veneessä istunut kyyissä, että sikäli tuttua hommaa, niin aivan upea tuommoinen auringonlaskukuva, missä aivan peilityyni Saimaa ja voi vitsi sentään.

Kyllä meillä on, kuulkaa, ihan parhaat ajat tässä käsillä. Jotenkin kesäisin suomalaiset ehkä uskaltavat elää enemmän kuin muina vuoden aikoina. Se talvi on vähän semmoista, että käperrytään vilttiin ja pimeyskin tulee jo kello 15. Niin mitä sitä sitten jaksaa tehdä? Nyt on meidän aika saada asioita aikaan ja tehdä niitä. Tai sitten vaan nauttia siitä, että meillä on valoisaa, meillä on kirkasta ja nyt meillä on myös lämmintä. Ja siihen monella kuuluu jäätelö.

0: Elokuu.
1: Paikallisten puolella.
0: Elokuu, ja tänään lähtee tuokin yksi toivekappale, että siitä tulee hyvin kesäinen mieli. Ja tänään lähtee, onhan maanantai. Nyt arvostan, just tuota kaivataan. Uusi viikko aluillaan. Täällä kuuntelija laittoi viestiä, että kevät on heräämisen, uuden ja toivon aikaa. Keväässä on myös varjopuoli. Jos mieli mataa ja kulkee syvissä vesissä ja kaikki ympärillä nousee kukkaan ja liiton, niin se, ettei mieli lähdekään nousuun kuin kaikilla toisilla ympärillä. Itse ei kykene pysymään mukana hehkeydessä, ei pysy toisten perässä. Tämä on tosi tärkeä viesti, koska onhan se ihan todennettu juttu, vaikka ei diagnoosi olekaan, mutta kevätmasennus on terminä semmoinen, että sitten tavallaan se valoisuus ja aurinko niin saa aikaan sen, että kun Suomessa on niin pitkään pimeää, niin että sitten kun on hyvä sää, niin sitten pitäisi tehdä kaikkea ja sykkiä ja tulee semmoinen paine ja myös se, että ei yhtään huvita tämmöiset säät, niin ei pidä unohtaa toki sitäkään. Tämä on tosi arvokas ja tärkeä viesti, mikä kuuntelijalta tuli tuohon WhatsAppiin 0406195939. Ed Sheerania on tarjolla seuraavaksi. Azizam, kuullaan nyt.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muoliman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
1: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskus Fokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Irina ja koko kuva. Kyllä sen tietää varmasti itse kukin elimistössään, kun ikää tulee koko ajan lisää, että ei välttämättä palaudu samalla tavalla kuin ennen. Ehkä ei myöskään ole aivan yhtä vetreä kuin ennen. Keskisuomalainen on haastatellut Jypin Juuso Puustista. Ikää 38 vuotta ja hän tietää, kuinka ikääntyvä urheilija pysyy kunnossa. Suora lainaus, ei määrällisesti enemmän, mutta fiksummin. Ja Puustinen sanoo tuossa haastattelussa, että eniten vanhetessa on muuttunut rasituksesta palautuminen. Ylipäätään mitkään tulokset eivät tule niin helpolla. 15 vuotta sitten tuntui, että kun tuijotteli puntteja, niin vahvistui. Kun palautumiseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota, Puustinen on havainnut, että pitkien taukojen pitäminen on haitaksi. Kroppa toimii paremmin, kun pelikaudella ei pidä vapaapäiviä oikeastaan ollenkaan. Tätä ohjetta Puustinen kertoo noudattaneensa sen jälkeen, kun hän tuli 4 vuotta sitten takaisin Jyppiin. Ja hän sanoi, että mieluummin käy vähän tekemässä joka päivä. Kroppa pysyy käynnissä koko ajan vetreänä ja virkeänä. Kävely tai muu kevyt liikunta palauttavat Puustisen mukaan rasituksesta paljon paremmin kuin sohvalla loikoilu. Ja Jyp hyökkää ja kertoo myöskin, että hermostoa mittaavista mittareista voi nähdä, että jos makaat sohvalla ja selaat puhelinta, niin et ole palauttavassa tilassa. Silloin olet palauttavassa tilassa, kun lähdet kävelylle, eikä ole mitään kuulokkeita, vaan olet rauhallisemmin ja keskityt siihen hetkeen. Paljon on muuttunut Puustisen nuoruudesta. Hän kertoo muiden kokeneempien pelaajien kanssa muistelleensa, kuinka alle parikymppisenä urheilijana treenasi maanantaista perjantaihin ja viikonloppuna käytiin kaupungilla pyörähtämässä. Sitten sunnuntaina vielä pelattiin ilman sen kummempaa valmistautumista täydellä kentällä futispeli. Kroppa oli koko ajan valmis. Otit huikan vettä ja banaanin, niin olit valmis. Nyt vaatii paljon enemmän hommia, kun tulee ikää. Ennen pelejä joutuu lämmittelemään aika hyvin, että kropan saa käyntiin, eivätkä paikat hajoa heti pelin alussa. Ja Puustinen on huomannut viime aikoina myös jäällä, että ikä on tullut. En minä ikinä ole ollut räjähtäviä ja nopein. Nyt olen huomannut, että dynamiittivaihe alkaa hieman hiipua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Milo, you and me in my pocket. Kello on 12:05. Puolen päivän uutiset tarjolla ihan kohta, mutta ennen vielä musiikkia. Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
3: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Kuopion Maaherran kadun ylittävän rautatiesillan uudelleenrakennus käynnistyy kesäkuussa, kertoo Väylävirasto. Työt aiheuttavat huomattavia muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Sillan alittava väylä suljetaan autoliikenteeltä kesäkuun puolivälistä alkaen heinäkuun puoliväliin asti. Liikenne ohjataan tänä aikana Puijonkadun kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan sillan alta. Auto- ja bussiliikenne pääsee kulkemaan sillan alta heinäkuun puolivälistä ensi vuoden toukokuuhun asti. Raskas liikenne ohjataan kiertoteille. Rautatien vieressä rakennettavan uuden sillan kansi siirretään paikalleen ensi vuoden kesäkuussa. Samalla aloitetaan vanhan sillan purkaminen. Tuolloin väylä on suljettuna kaikelta liikenteeltä reilun kuukauden ajan ja ohjataan vaihtoehtoisille reiteille. Myös kaikki liikenne rautatieliikenne katkaistaan 7 vuorokaudeksi. Väyläviraston tiedotteen mukaan sillan alittavan väylän liikennekatkokset pidetään mahdollisimman lyhyinä, mutta muutaman vuorokauden mittaisia katkoksia esiintyy. Pelastusopiston pelastajatutkinnon hakijoista prosentti on naisia. Elokuussa alkavaan pelastajatutkintoon haki 702 ihmistä, joista 8 oli naisia. 30 vuoden aikana pelastajakurssilta on valmistunut vain 10 naista. Kaikille pelastusopistoon valittaville hakijoille on samat kriteerit. Hyvin vaativat fyysiset testit suoritetaan samalla tavalla sukupuoleen katsomatta. Fyysinen testaus on keskeinen osa pelastajatutkinnon opiskelijavalinnassa. Toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen halusi kokeilla, miten tavallinen ja perusterve, joskin urheilullinen nainen, pärjää pelastusopiston valintakokeissa ilman minkäänlaista valmistautumista. Lue juttu Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Sää on tänään suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta. tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 17-23 astetta. Lämpimimmät lukemat mitataan idässä. Yön alin 7-14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistai-päivästä tiistai- ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

Kuumalta kuultiin 12 uutisten jälkeen. Tässä on kaikki. Tässäpä ei ole vielä kaikki. Meillä on nimittäin tunti yhteistä aikaa keskipäivän keitaalla. Kiva, että oot siellä. Pekkasen Mari täällä studiossa. Ja tosiaan 13 saakka jatketaan keskipäivän keidasta. Puolen Suomen iltapäivä on luvassa ihan tuttuun tapaan Nivalajani äänessä sitten ja seurana koko iltapäivän kello 18 asti. Erään kuuntelijan kanssa tuossa viestiteltiin vähän keikkakokemuksista. Ja oma kokemus on se, että kannattaa aina olla avoin mieli ja lähteä keikalle, vaikka ei olisi ehkä entuudestaan tuttu artisti tai ei olisi ennen käynyt heidän keikallaan. Aikoinaan perehdyin bluesiin. Olin silloin Kotkassa Ylellä töissä ja sitten Kouvolassa järjestettiin tämmöinen Kouvosta Blues Fest, joka käsittääkseni voi edelleen ihan hyvin. Ja se oli tammikuuta ja Yhdysvalloista tuli sitten blues-muusikoita ja minä heitä haastattelemaan heti lentoa edeltävänä aamuna 8:00. Siellä oli jetlaakia ja silmät sikkurassa ja vähän äänipainuksissa ja me oltiin semmoisella kesämökillä, vaikkakin oli talvi ja oikein semmoinen tunnelmallinen kesämökki olikin. Ja jenkit kertoivat, että he olivat käyneet avannossa ja tietysti saunoneet ja heidät oli otettu hienosti Suomessa vastaan. Ja sitten haastattelu ja he siinä musisoivatkin vähän suorassa lähetyksessä ja sanoivat, että hei, tuu illalla keikalle. No, minäpä läksin. En ole ikinä varsinaisesti bluesia kuunnellut, mutta senpä jälkeen olen. Siis se oli ihan valtava hieno blueskeikka ja sitten muutama näistä jenkkimuusikoista on käynyt sen jälkeenkin Suomessa, niin ainakin kerran olen käynyt heidän keikalla myös sen jälkeen. Ja oli hauska. Olivat selvästi, oli jotenkin ehkä mieleenpainunut se tapaaminen, että heti lennon jälkeisenä aamuna, niin ei muuta kuin suoraan radiolähetykseen ja yksi Pekkanen tulee siellä mikrofonitanassa tekemään haastattelua. Mutta se oli tosi kiva. Hieno muisto, varsinkin nyt muistella, kun aika on kulunut aika pitkä tovi. Mutta seuraava artisti, jonka kuulemme lähetyksessä, niin tänä keväänä kävin ensimmäistä kertaa heidän keikalla. Ei ole ehkä sitä ominta genreä, jota kuuntelisin päivittäin, mutta menin ystävälle kylään ja ystävä oli ylläriksi ostanut liput tälle keikalle, niin nythän tätäkin kuuntelee jo ihan eri tavalla, kun on kokenut sen, minkälaisia he ovat livenä, mikä on se huikea energia lavalla ja miten he ottavat ihmiset huomioon ja myöskin haltuun. Tämä on myös yksi tämän päivän biisi toiveesta. Atomirotta ja aurinkoon.

Ehkä se siitä, Isaac Eliot. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12 ja tuossa yksi kuuntelija soitteli. Nyt kun jääkiekon SM-liigassakin paremmuudet on ratkottu tältä kaudelta ja jääkiekon MM-kisat ovat jo kovassa vauhdissa, niin kuuntelija soitti, että ootko huomannut Ilves-uutisen. Mutta ei, se ei sit kaikesta huolimatta liittynyt jääkiekkoon millään tavalla, vaikka hänkin oikein tarjosi sitä vähän näin, että ootko huomannut, että Ilveksellä on kerrottavaa, mutta ei se näin mennyt. Ilveskanta kasvaa yhä poronhoitoalueen ulkopuolella. Luonnonvarakeskus on lähettänyt tästä aiheesta tiedotteen tänä aamuna. Ja tämän Luken tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli viime syksynä arviolta 3070-3700 yksilöä. Ja ilveskanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018 lähtien. Kannan vahvistuminen johtuu osittain siitä, ettei viimeisen 3 vuoden aikana ole tehty kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin metsästys nimenomaan on ollut ilvesten merkittävin kuolinsyy. Sen sijaan poronhoitoalueella ilveskanta vaikuttaa laskeneen. Ilveskanta arvioitiin viime syksyllä noin puolet pienemmäksi kuin vuonna 2024. Poronhoitoalueella havaittiin 8-18 ilvespentuetta ja ilvesten kokonaismääräksi arvioitiin 68-140 yksilöä. Suuren pinta-alan ja havainnoitsijaverkoston harvuuden takia arvio on kuitenkin epävarmempi kuin muualla maassa. Ilveksen kanta-arvio tuotetaan poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa maata populaatiomallilla, joka hyödyntää pitkäaikaista havaintoaineistoa ja huomioi myös ilvesten lisääntymisen ja kuolleisuuden. Ja ennusteen mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella ilveskanta voisi kasvaa edelleenkin ja ilveksiä voisi olla tämän vuoden syksyllä semmoinen 3500, miltei 4400 yksilöä.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreettaa.

David Guetta, Cedric Gervais ja Chris Willis, Would I Lie to You? Kello on 12.30. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä puolisen tuntia vielä. Ja sitten tehdään tilaa Jani Nivalalle. Tämä päivä on tarjonnut yhtä sun toista puheenaihetta, mutta yksi, mikä ainakin meidän kuuntelijaa on puhuttanut, oli Ylen tekemä juttu. Oleksandr Mirosnychenkosta. Hän työstää savea keramiikkapajassa Tohmajärven Wärtsilässä ja kilometrin päässä on Venäjä. Ja Venäjän takia Mirosnychenko joutui jättämään kotinsa Ukrainassa. Venäjän läheisyys ei ole hänelle ongelma ja hän kertoo löytäneensä rauhan rajaseudun metsistä. Kun tulin Suomeen, kuljin vain metsissä ja keräsin sieniä. Se auttoi. Mirosnychenko uskoo, että ihmiset voisivat paremmin, jos he viettäisivät enemmän aikaa luonnossa, ja siksipä hän rakentaa näyttelyä metsään. Ja Mirosnychenko on vienyt tuonne Saariovaaran rinteille ja laelle toistakymmentä kivimäistä veistosta, ja paikka on valikoitunut siksi, että vanhaa metsää ei aiota hakata. Sattumalta samassa metsässä on kivikkoinen jyrkänne, jolla on dramaattinen historia. Se nimittäin toimi piilopaikkana Suomen sodan aikana vuonna 1808. Ja perimätiedon mukaan paikallinen mies ampui kasakan ja onnistui pakoilemaan etsijöitä kivien välissä. Mirosnitsenko näkee tuossa historiassa yhteyden omaan kohtaloonsa ja sanoi, että ja tämä sama metsä oli olemassa ja tarjosi suojaa, kun Venäjä hyökkäsi. Mirosnychenko on sijoittanut teoksensa metsään niin, että ne sulautuvat maisemaan ja asettavat

keskustelussa piilee näyttelyn tärkeä viesti. Ihmisen pitää pyrkiä elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Taiteilija aikoo jättää teokset paikoilleen, jotta sammali ja mustikan varvut saavat peittää ne. Ja hän myös sanoo tuossa Ylen haastattelussa, että tämä on minulle koe, miten teokset kestävät säätä ja aikaa. Jos teokset varastetaan tai rikotaan, niin sekin kertoo jotain. Mirosnitsenko sai tuota näyttelyä varten Koneen säätiön apurahan, joka päättyi alkuvuodesta. Ja nyt hän miettii seuraavaa projektia turvatakseen perheensä elannon. Keramiikkapajan seinustalla on jo muutama uusi veistos. Myös tässä on aivan ihastuttava idea, että tehdään taideteoksia ja viedään ne metsään, jonne ne oikeastaan soluttautuvat hienosti. Oleksandr Mirosnitsenko sai idean näyttelystä metsäkävelyllä ja sanoi, että polun vieressä oli kivi, joka näytti veistokselta. Ajattelin, että olisi hienoa tuoda omia teoksia metsään, jota ei muuta kuin tuumasta toimeen. Ja nyt on sitten omanlainen näyttely Tohmajärven Wärtsilässä, Saarionvaaralla. Jos olet yhtään lähettyvillä, niin käy ihmeessä katsomassa. Ja varsinkin, jos olet ja käyt katsomassa, niin kuva olisi kiva. Niin kuin ennen vanhaan niissä kirjeenvaihtoilmoituksissa. PS, kuva olisi kiva.

0: Reino Nordin ja antaudun. Tuliko katsottua euroviisuja? Itse kattelin ja lähinnä kuuntelin sivukorvalla ja silmällä, koska ihan semmoista suurinta huomiota euroviisut ei ole koskaan saanut minun elämässä. Eikä tälläkään kertaa, vaikka mitkä oli ennakkopuheet ja ennakkosuosikin viittaa aseteltuna Pete Parkkoselle, Linda Lampeniukselle. No, eihän sieltä voittoa tullut. Tuli kutossia. Ja en mennyt tiedä, että siis oma elämä ei heloittanut mihinkään suuntaan. Euroviisut on euroviisuja ja kun ne äänet jakautuu aina erinäisistä syistä, vähän miten sattuu, että joka vuosi Suomi on yksi ennakkosuosikeista, mutta ei se ole onnistunut kuin kerran voittamaan. En tiedä, että oliko silloin ennakkosuosikki 20 vuotta sitten, kun Lordi voitti. Mutta nythän internet on täynnä erilaisia kommentteja, että miten euroviisut on pilalla ja näin poispäin. En aio mennä siihen sen enempää, mutta se, minkä kyllä näin, oli toi euroviisujen väliaikanumero, joka oli minusta varsin viihdyttävä. Se oli oikein erinomaista katsottavaa, kun Erika Wiikman ja Lordi valtasivat ton euroviisujen finaalilavan väliaikanumerollaan. Ja tuossa väliaikanumerossa nähtiin muitakin aiempien vuosien viisuedustajia. Ja oli muuten hienoa seurattavaa. Siinä tuli hyvälle mielelle. Ehkä jopa enemmän kuin koko ton muun euroviisulähetyksen katsomisesta. Mutta ainakin Britannian BBC on hehkuttanut tuota kyseistä esitystä. Siellä on oikein ylistetty esimerkiksi Erika Wiikmania ja Lordia, että unelma duo. Kun Erika Wiikman tapasi Lordin, kaupungissa on uusi suomalainen superryhmä, kaunotar ja hirviöt. Näin on kommentoinut BBC tuota. No, oli komea. Ja hienoa, että tuommoisia väliaikanumeroita järjestetään, mihin oikeasti panostetaan. Ja oli useita euroviisukappaleita, joita siellä sitten tulkittiin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Uusia Piece of My Heart seuraavaksi kuullaan Bon Jovilta Wanted Dead or Alive.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Oletko valmis?
4: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
5: Kapapatsosta terve.
6: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
5: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
6: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
5: Missäspä meiltä taas olikaan?
6: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
5: Tervetuloa syömään.

0: Bruno Mars ja Count on Me. Kello on 7:07. Pari kappaletta musiikkia ehditään soittaa ennen kuin on 13 uutisten vuoro. Ja sitten annetaankin puheenvuoro Nivala Janille. Mutta seuraavaksi kuullaan kappale, jonka moni saattaa mieltää kesäbiisiksi. Onko se sitä vai ei? Selviää kohta. Aurora, se soi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Aurora ja se soi. Näin se on kuulkaa saatu viikko avattua keskipäivän keitaan osalta. Pekkasen Mari on taas huomenna äänessä kello 11-13. Ja kannattaa tallettaa puhelimeen numero 0406195939. Tuo numero palvelee näissä Puolen Suomen lähetyksissä, keskipäivän keitaassa, Puolen Suomen iltapäivässä ja tietysti muissakin, esimerkiksi lauantaina Epäradio Show, Lindströmet Hietamäki. Kuunnellaan The Black Keysia, A Little Too High, sitten uutiset ja Jani Nivala jatkaa. Molskis ja loiskis.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Tästä viikosta on tulossa lämmin Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä Ollila kertoo, että 20 asteen raja on menossa rikki useana päivänä. Erityisen lämmintä säätähän povaa huomiselle, jolloin elohopea voi nousta jopa 24 asteeseen. Maakunnan kuluvan vuoden lämpöennätys on Varkaudesta, jossa mitattiin lauantaina 2. toukokuuta 22,9 astetta. Lämpimän ilmamassan mukana saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Ne olisivat Jylhä Ollilan mukaan kuitenkin hyvin paikallisia. Kuluvana vuonna sateet ovat olleet verrattain harvinainen näky maakunnassa. Pohjois-Savossa ollaan koko vuoden keskiarvoa jäljessä 50–100 mm vettä. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen 3. alkulohko-ottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 20:05. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissapäivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 pelin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeä ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24–27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7–12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Lähes ysärimeiningeillä käynnistettiin Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään. Bastille siinä lainaili onnistuneesti sitä vähän vanhempaa musakkia. Ysärimeininkiä kappale oli nimeltään Of The Night.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tälläkin viikolla palkitaan joku henkilö John Smith Rock Festival -lipuilla, kahden hengen lippupaketilla heinäkuisille raskaan musiikin festareille Laukaa Peurunka John Smith Rock Festival. Tervetuloa arvontoihin mukaan tämän radion kotisivuilla ja kilpailut -osiossa. Sieltä löytyy John Smith Rock Festival -kilpailut. Täältä löytyy Puolen Suomen iltapäivän lähetys erinomaista aurinkoista maanantaita. Mitä jopa 27 astetta lämmintä. Huijaa, itärajalla on kyllä lämpötilat kohdillaan. Helle säätä nyt tällainen niin kuin toukokuun puolivälin tienoilla. Mikä siinä?
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ilta kuuteen saakka Nivala Jani studiossa ja vietetään aurinkoista maanantai-päivää kimpassa. Rupeaa olemaan jo semmoinen kesäinen meininki. Ainakin osassa Suomea kevään ja kesän kunniaksi pureudutaan tänään kevätmasennus-nimiseen ilmiöön, tai miksi sitä ikinä sitten pitäisikään kutsua. Asiantuntijat eivät välttämättä pidä tuosta nimestä kevätmasennus, mutta meillä on tämmöinen psykologi, psykoterapeutti kuin Aino Kohtala tänään avaamassa tätä ilmiötä. Mennään kello 15 jälkeen tähän tarkemmin sitten asiantuntijan kanssa, mutta toki voidaan siis pyöritellä aihetta tässä nyt jo ennen kello 2 tässä näin seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tosiaan viime perjantaina palkittiin jo ensimmäinen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja Johanna ja tietysti myös Johannan hevimies, poika, ystävä. Tällainen termi lanseerattiin kanssa viime viikolla. Niin tällä viikolla voittaja voit olla sinä, kun käyt vaan siellä radion kotisivuilla kilpailutosiossa sit osallistumassa messiin näihin systeemeihin. Joo, vähän semmoisia ei-voitto-uutisia tuli. Meinasin sanoa, että huonoja uutisia, mutta ei nyt niin huonoja ollut. Siis KK, lätkämeiningit, onnea Tappara. Euroviisuissa onnea muille maille, jotka olivat Suomea parempia. Niin tässä on ollut tällaisia tavallaan tämmöisiä häviöitä meillä, mitä nyt ehkä odotettiin, että KK harjaisi sen SM-liigan kotiin ja sitten Linda ja PT ja tälleen näin, niin ollut tämmöisiä ehkä alavirettä aiheuttavia asioita, ehkä, mutta kuitenkin sitten toi sää on tommonen, että ei tässä niinku jaksa masistella kyllä tänään mistään, kun on niinku oikeasti tullut kesä, toi luonto on niin vihreä ja toi lämpötila on nyt niin hyvä, niin jotenkin ei tossa nyt tommoset mitkään euroviisuhommatkaan haittaa tai muut vastaavat. Hieno oli euroviisusysteemi. Tuli katsottua myös väliaikanumero. Hieno oli, ei tarvinnut hävetä. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa tälleen 0406195939. Mä en edes kattonut euroviisuja. Mulla jäi täysin väliin ne kaikki jännittelyt ja väliaikanumerot ja lordit ja viikmanit ja tämmöiset. Niin meni lauantai-ilta muissa merkeissä. Mä voin kyllä avata niitä merkkejä tänään tässä lähetyksen aikana jossain vaiheessa tarkemmin. Jos sä haluat avata jotain meikäläiselle, niin please do, niin kuin englismanni sanoisi. 0406195939. Pyöritellään sitä kevätmasis-ilmiötä kohta. Nyt tulee Anna Puu. Ota minut tällaisena kuin oon.

0: Anna puuta minut tällaisena kuin on. Sinä valitsit Puolen Suomen radion. Ja Puolen Suomen radio valitsi sinut. Oliko se sattumaa vai kohtaloa? No hyvä kaikki, tai yhtä kaikki, kuitenkin tässä olemme ja se on tärkeintä. Teköhän muuten meikäläisen käy? Kun on tämmöinen pihimies, niin piti tänään tuossa syödä lounaaksi päivän vanhaa eineskana ruokaa. Nyt sitten jännitellään, että pysyykö se sisällä vai kuuluuko jossain vaiheessa täällä iltapäivälähetyksessä kappaleiden välissä semmoinen niin sanottu värihaukutuksen ääni. Jos näin käy, mä yritän ajoittaa sen silleen, että se on biisin aikana, että sun ei tarvitse kärsiä siitä. Mutta joo, nyt kaduttaa. Mutta kun se on kuitenkin pari euroa, se maksaa se einesruoka, 2,5 euroa, niin eihän semmoista nyt voi pois heittää. Luonnonvarat on kaikki käytettävä, kun se einesruoka on tehty ja se kana on sinne teurastettu ja hän on henkensä uhrannut meidän puolestamme se kana, niin kyllähän se nyt piti syödä. Aloin miettimään, että olikohan se nyt järkevää. Internet sanoo, että päivän vanhaa einesruokaa voi yleensä käyttää ja syödä turvallisesti, kunhan sitä on säilytetty koko ajan oikeassa lämpötilassa, jääkaappi lämpöisenä alle +6 asteessa. Tarkista päiväysmerkintä ja arvioi ruoka aisteillasi. No ei siitä aisteella ollut oikein mitään arvioitavaa, kun se oli tämmöinen maustettu kanaruoka, niin siinä oli niin paljon jotain kaikkia mausteita, niin ei siinä tuoksunut ja näkynyt kuin mausteet. Mutta kyllä tämä maanantai-iltapäivä tässä näyttää, että kuinka käykään. Että jos Jani poika on jossain vaiheessa hiljaa ja laulut vaan soi, niin mulla on sitten jotain parempaa tekemistä varmaan sillä aikaa, mutta eihän siitä, ei siitä nyt mitään. Se oli vaan päivän vanha. Eikö ihmisillä ole tästäkin niin eri käytäntöjä? Jotkut on silleen aivan niin kuin hermoheikkeinä ja helunoina siitä, että tyyliin, jos siinä on vielä päivä tai kaksi eineksi ruoassa tai jossain lihassa päivää jäljellä, niin sitä ei voi enää tehdä. Että ne pitää niin kuin 5 päivää ennen kuin se oikea päivä siinä paketissa koittaa, niin käyttää ja osa vetää sitten 3-4 päivää. Joo, ei se ole ihan hyvä. Avaat paketin ja haistat sitä ja katsot just, että jos ei se morjestele sieltä vastaan ja naura ivallisesti, niin ei muuta kuin ääntä kohti.
1: Yllättävän paikallista. Yo, big wave.

0: Justin Wellington, Iko. Okei, tuli tehtyä virhe. Siis se kanaeinesruoka, minkä viimeinen käyttöpäivä oli eilen, niin ei sitä olisi vissiin sit saanut syödä. Joo, kiitos anonyymille kuulijallemme viestistä studioon. Tuli tämmöinen linkki osoitteeseen hygieniapassi.fi. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvat elintarvikkeet merkitään viimeinen käyttöpäivä merkinnällä. Näihin kuuluu eläinperäiset raaka-aineet, liha, jauheliha, kala, raakamaito, tuorejuustot, sushi ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä tuotteet voivat pilaantua nopeasti ja muodostaa todellisen terveysriskin. Viimeisen käyttöpäivän jälkeen niitä ei saa myydä tai käyttää ruoanlaitossa tai edes lahjoittaa eteenpäin. Viimeinen käyttöpäivä ei ole joustava ohje, vaan selkeä rajapyykki. Tuotetta ei saa käyttää enää sen jälkeen edes kuumennettuna, sillä mikrobiologinen riski ei katoa ruoan valmistuksessa. No niin, virhe. Katsotaan, mitä tästä nyt sitten seuraa. Mutta en mä oikein vieläkään jotenkin, niin, usko sitä, jos tavallaan eilen kello 23.59 sen mun eineskanaruoan olisi voinut syödä. Mutta sitten 5 minuuttia siitä eteenpäin, 00.04, muutama minuutti keskiön jälkeen, se on terveysriski ja sitä ei voi enää syödä. Että ei se käy siinä hetkellä, kun vuorokausi vaihtuu. Siitä on nyt, niin, siitä oli ehkä 12 tuntia. Kyllä se nyt sen. Eikö niissä nyt vähän ole pelivaraa? Niin ei se nyt varmaan ole niin justiinsa.
1: Paikallisten puolella.

0: Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa, kohta Joore Marjarannan musiikkia, miten pelko lähtee luvassa. Aino laittoi viestin, että en kyllä söisi päivääkään vanhaksi mennyttä einesruokaa. Jos viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt, se kuuluu suoraan roskiin. Ruokamyrkytys ei ole riskinarvoinen. Nimetön viestittäjä, valmis ruuissa en lähtisi arvailemaan, onko vielä syötävää vai ei. Joo. Näillä mennään nyt. 0406195939 ääniviestejäkin tänne studioon voi laittaa niin kuin June teki.
1: Kohti ottaa sen leikurisi. Mitä sit sanotaan? No joo, ei ole naurukas. Voimia.
2: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14.

0: Voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. .fi.

Jore Marjaranta, miten pelko lähtee, soi puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hyvää maanantaipäivää, aurinkoista ja lämpöistä maanantaipäivää. Kesä on koittanut, kesä on läsnä, lämpötilat hellen lukemissa. Jopa nyt sitten, tässä kun katsotaan lämpötiloja huomiseen iltapäivään asti, niin ai ettien että. Mutta kevät on kuitenkin vaikeata aikaa osalle meistä ihmisistä. Nyt on ollut tätä siitepölymeininkiäkin taas viikonloppuna vähän enemmän kuin muuten. Aika moni on valitellut tuota siitepöly

0: tilannetta ja kyllä se on meikäläisellä vähän ollut kans. Ja joka kevät se siitepölyaika koittaa, niin mä oon jotenkin miettinyt, että onko se joku semmoinen kevätmasennus tai tämmöinen, mitä sanaa siitä ilmiöstä nyt halutakaan käyttää, että keväisi on vähän niin sanotusti huonompi meininki, niin mä oon ajatellut, että liittyykö se mulla siihen siitepölyallergiaan, että kun sen tietää silloin alkuvuodesta, tammi, helmi, maaliskuussa, että tulee semmoinen parin viikon tai muutaman viikon huonompi ajanjakso, kun on vähän nuhaa ja on vähän kurkukähenä ja silmiä kutisee ja nenä on tukos ja sitten se vaikuttaa jaksamiseen kokonaisvaltaisesti toi homma, niin mä oon ajatellut, että se kevät ei ole meikäläisen niin kuin suosikki vuoden aika sen takia, kun on tää tämmönen siitepölyhomma, että se jotenkin vaikuttaa siihen kokonaisvaltaiseen olotilaan keväisin, niin en tiedä, onko muilla ihmisillä sitten samaa, koska tosiaan tämä kevätmasennushomma on tässä meidänkin työpaikalla ollut aika monen ihmisen kanssa puheessa nyt tänä keväänä ja tuntuu, että se on semmoinen jotenkin todellinen ilmiö, että ihmiset siitä, sanotaanko nyt, kärsii tai sanotaan, että oireilee joo tälleen keväisin jotenkin siitä, että se ei kaikille meistä ole paras vuoden aika tämä kevät. Onko se sitten kevätmasennusta vai miksi sitä pitäisi sanoa, niin tästä ehditään puhua tänään tosiaan asiantuntija Aino Kohtalan kanssa. Hän työskentelee psykologina ja psykoterapeuttina, niin Aino Kohtala on kello 3 jälkeen iltapäivällä avaamassa meille tätä niin sanottua kevätmasis-ilmiötä. Ja otetaan tänään selkoa siitäkin, että millä sanalla tätä nyt pitäisi sitten tituleerata tätä ilmiötä. Mutta joo, kyllä mä sen oon huomannut, että keväisin on semmoinen jotenkin huonompi aika aina se tuossa vuoden kierros, että jotenkin. Mutta mä oon liittänyt sen tosiaan siihen siitepölymeininkiin, että sen vuoksi jotenkin olisi vähän vaikeampaa kaikki keväisin aina tietyn aikaa. Sana on vapaa tähän aiheeseen liittyen. Otan mieluusti viestejäkin vastaan. 0406195939. Oletko meikäläisen kohtalotovereita, että onko keväisin tosiaan jotain semmoista siitepölymeiningin aiheuttamaa mielialan laskua, tai onko muuten huomattu, oletko sinä huomannut muuten, että keväisin olisi jotenkin huonompi meininki ja fiilikset ei ole niin kohdillaan kuin vaikka talvella ja kesällä, että minkälaista vuoden aikaa se kevät on sinulle, niin voit laittaa viestiä tänne studioon 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Alfie Jukes, Again and Again. Mistäs kevätmasennus johtuu? Lääkärikeskus Aava ja psykiatrian erikoislääkäri Elisa Karjalainen sanoo tälle, että tämä Elisa Karjalainen ei ole kohdannut lääkärin työssään ihmisiä, jotka kokisivat erityistä kevätmasennusta. Myöskään Aavan työterveyshuollon tilastojen mukaan ihmiset eivät hakeudu keväisin masennuksen vuoksi hoitoon sen enempää kuin muulloinkaan. Toi aika jännä, että keväisin ei hakeuduta enemmän hoitoon kuin muulloinkaan, koska kokemus kuitenkin, ja nyt vaikka tässä tänä keväänä tosiaan mitä ollaan täällä töissä työkavereiden kanssa juteltu, niin kertoisivat kyllä toista, mutta okei, tilastoissa tai tuolla lääkärikeskus Aavan työterveyshuollossa ei näy mitään semmoista piikkiä. Mutta lääkärikeskus Aavasta todetaan kuitenkin, että väsymys lisääntyy tiettyinä vuoden aikoina. Keväällä masennuksen tunteella ja väsymyksellä on suora yhteys. Kun valon määrä lisääntyy, jaksamme valvoa pidempään ja nousemme aamulla aikaisemmin. Näin vuorokauden unimäärä vähenee molemmista päistä. Univelkaa kertyy ja se vaikuttaa vähitellen myös mielialaan. Ensin tuleekin varmistua siitä, että nukkuu tarpeeksi. Liikunta, ulkoilu ja fiksu ravinto on tietenkin muistettava ympäri vuoden. Joka keväistä alakuloa tunteva tietää jo alkuvuodesta, mitä odottaa, joten kevääseen kannattaa varautua, näin lääkärikeskus Aava kertoo. Ja nythän se valon määrä on aika suuri, vaikka tosiaan vielä tässä on mitä kuukausimatkaa siihen vuoden kierron valoisampaan hetkeen, juhannukseen. Suunnilleen kuukausi about nyt tässä vaiheessa. Mutta vitsi, että on jo niin kuin aikaisin aamulla valosaa. Mitä rupeeksi 4 aikaa ole tyyliin silleen, niin kuin näyttää melkein samalta kuin nyt. Ja sitten 12:30 asti, tai onko ihan vielä, mutta 11:30 ehkä on vielä, 11 on vielä ehkä valosaa, jotain tällaista. Niin aika lyhyt se on se pimeä hetki tällä hetkellä ja vielä se tästä sitten lyhenee se pimeys, niin on tuolla kyllä todella valosaa. Täytyy tuosta valon määrästäkin kysästä muuten tänään myöhemmin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtalalta, kun jutellaan tästä niin sanotusta kevätmasiksesta sitten kello 15 jälkeen ja kello, tai ennen kello 18, niin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala meidän asiantuntijanamme tänään puimassa tätä aihetta sitten myöhemmin. Ja nyt mennään ei-asiantuntija mututuntumalla sitä ennen. Ja WhatsApp-numero tosiaan 0406195939.

Jonas Blue ja J.P. Cooper, Perfect Strangers. Sanna kirjoitti tämmöisen viestin meidän WhatsAppiin, että en tiedä miksi, mutta mulle kevät on aina ollut vähän raskasta aikaa. Jo lapsena huomasin, että kun muilla fiilis nousi valon myötä, niin mulle tuli jotenkin haikea ja surullinen olo ilman mitään syytä. Sama jatkuu edelleenkin joka kevät, sellainen outo alakulo ja herkistyminen, vaikka kaiken pitäisi tuntua ihanalta. Tee Sanna. Ja toi viimeinen pitäisi oli pupun korvissa, niin että kaiken pitäisi tuntua ihanalta. Onko tuossa tuommoinenkin psykologinen ilmiö tavallaan läsnä, että kun just niin kuin pitäisi, että odotetaan sitä, että jotenkin pitäisi olla kevät ja pitäisi olla hyvä fiilis ja asioiden pitäisi jotenkin siirtyä parempaan ja käyrät nousevat ylöspäin, mutta sitten aiheuttaako se semmoisen jonkunlaisen odotuksen tunteen, joka ei sitten välttämättä täyty ja sitten tuleekin joku pikku masis sen myötä. En tiedä. Mutta tsemppiä Sanna meille. Joo, kevät on aina ollut Sannalle raskasta aikaa ja joku haikeus ja surullisuus. Joo, tuommoinen joku melankolia kuulostaa tutulta. Ja olisiko kevät melankolia semmoinen mukavampi sana? Se kevät masennus kuulostaa niin jotenkin masentavalta, mutta jos se olisi kevät melankolia, sehän olisi vähän kevyempi.

0: Kokkola Kaija, Tina Kenkä Tyttö. Nyt kuunnellaan Studio Killers Jenny ja sitten Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. On muuten tämä Studio Killersin Jenny-kappale löytänyt uutta kuulijakuntaa. Onko se TikTokki? Sehän se taisi olla, kun biisi siellä trendas. Omakin muksu 14V on nyt intoillut tästä biisistä, että tämä on kovaa kamaa, vaikka biisihän on jo vuosia vanha, mitä joku 10 vuotta vanha biisi tai jotain sellaista.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Tästä viikosta on tulossa lämmin Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä Ollila kertoo, että 20 asteen raja on menossa rikki useana päivänä. Erityisen lämmintä säätähän povaa huomiselle, jolloin elohopea voi nousta jopa 24 asteeseen. Maakunnan kuluvan vuoden lämpöennätys on Varkaudesta, jossa mitattiin lauantaina 2. toukokuuta 22,9 astetta. Lämpimän ilmamassan mukana saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Ne olisivat Jylhä Ollilan mukaan kuitenkin hyvin paikallisia. Kuluvana vuonna sateet ovat olleet verrattain harvinainen näky maakunnassa. Pohjois-Savossa ollaan koko vuoden keskiarvoa jäljessä 50–100 millimetriä vettä. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen 3. alkulohko-ottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 20:05. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissapäivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 pelin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeä ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24–27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7–12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallisten puolella.
1: Tänään maanantaina, aurinkoisena maanantaina, jutellaan masentavasta aiheesta nimeltä kevätmasennus. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala kello 15 jälkeen puhumassa tästä aiheesta. Eli tunnin kuluttua suurin piirtein. Kuulijamme kirjoittaa, että kevät on heräämisen ja uuden toivon aikaa, mutta keväässä on myös varjopuoli. Jos mieli mataa ja kulkee syvissä ja kaikki ympärillä nousee kukkaan ja liitoon, niin se, ettei mieli lähdekään nousuun niin kuin kaikilla toisilla ympärillä, niin se on se varjopuoli. Itse ei kykene pysymään mukana hehkeydessä, ei pysy toisten perässä. Itsemurhan riski on keväällä erityisen korkea. Piikki on suurin piirtein vihreyden lehahtaessa, kun puut puhkeavat vihreäksi. Toinen piikki on sitten syksyllä puiden lehtien tippuessa. Tämä näkyi erittäin voimakkaasti, kun olin Meilahdessa teholla töissä. Tällainen viesti Jomppelilta studioon, että ainakin Jomppelin kokemuksen ja omien havaintojen mukaan tämä tämmöinen kevätmasisilmiö on aivan todellinen. Ja Jomppeli nosti esiin tuossa tuon toisen sitten syksyn ilmiön, silloin kun puiden lehdet tippuvat, niin silloin olisi tämä syysmasis tai syysmasennus, kaamosmasennus. Niin sehän on ihan tämmöinen niin sanottu todellinen ilmiö sitten, että jos tämä kevätmasis on semmoinen, mitä ei voi diagnosoida ihmiselle ja lyödä leimaa, että sinulla on kevätmasennus, niin toi syksynmasishan taitaa sitten olla semmoisia. Viestit studioon 0406195939 ja tosiaan tunnin kuluttua jutellaan asiantuntijan kanssa tästä aiheesta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: forget you.
1: Rihanna ja Shakira, Can't Remember to Forget You. Supergrass tarjoaa meille pirtsakan kevätbiisin nimeltä All Right. Ja kohta kuunnellaan myös Amorphis-nimistä yhtyettä, joka esiintyy tietysti John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälissä. Osoite on Laukaa Peurunka ja meillä nettikisa kilpailutosiossa radion saitilla, muistappa se. Lippukisa siis kyseessä, liput John Smith Rockfestareille. Ja hei, ääniviestitkin kulkee WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: No hello. Mä ymmärrän tuon hyvin, että ne ihmiset, ketkä kärsii keväisin allergiasta, niin eivät hirveästi siitä tykkää. Mulla on täällä työpaikalla muutama sellainen työkaveri, jotka ei siitä just sen kyseisen syyn takia hirveästi nauti. Mutta itselle, mulle, tämä kevät on ihan ihaninta aikaa ja mulla alkaa tällä viikolla kesäloma. Juuri siitä syystä, että mun mielestä tämä on paras vuoden aika, mitä ikinä on, koska kaikki puhkeaa kukkaan. Se on niin ihanaa.
1: Mahtava kuulla, että kaikilla ei ole kevätmasennusta ja hei, hyvää lomaa meidän viestittäjälle, joka ääniviestiä pisti tulemaan WhatsAppiin 0406195939. Kesäloma on hyvä juttu, silloin ei varmaan liiaksi ihminen masistele, kun loma koittaa.
3: Yllättävän paikallista.

0: Supergrassin pianopopeista, kesäisistä soundeista siirrymme rockmusiikin maailmaan. Amorphis soi seuraavaksi Amongst Stars. Ja Amorphis, yksi esiintyjistä, sanotaan vaikka nyt, että yksi pääesiintyjistä myös tuolla John Smith Rockfestareilla. Siellä on kovia nimiä. Floor Jansenista lähtien kotimaisiin huippuihin ja ulkomaan eläviäkin on lauteilla. Ja Amorphis edustaa sitten tätä kotimaista metalli- ja rock-osaamista siellä John Smith Rockfestareiden lauteilla heinäkuun puolivälissä. Meikäläinen jakaa lippupaketteja tässä toukokuussa ja perjantaina Johanna nappasi liput itselleen.
1: Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestareille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
1: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smitheille.
2: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
1: Ihan sama, voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
1: Sä sait Johanna nyt voiton, sä oot voittaja ihan tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Amorphis esiintyy siis John Smith Rockfestivaaleilla heinäkuussa. Meillä lippukisa ja perjantaina Johanna voitti biletit ja Johanna tuossa hehkutteli äskettäin lippuvoittoansa ennen tätä Amorphiksen biisiä. Jos haluat olla kuten Johanna, jos haluat keskellä kesää marssia festareiden porteista sisälle nauttimaan rockmusiikista ja heavy-musiikista festareilla, jossa on loistavat puitteet ja järjestelyt toimivat, niin käy osallistumassa tämän radion kotisivuilla tähän kilpailuun, niin sinäkin saatat sitten lippupaketin kahdelle hengelle voittaa John Smith Rock Festivalille. 3 päivän lippusetti siis kyseessä. Ja 3 kertaa kajahtaa tänään paikallista ohjelmaa puolen Suomen iltapäivässä ja 2:30 tienoilla ensimmäinen paikallinen setti, 4:30 ja 4:30 luvassa sitten samaa tavaraa myös. Kuunnellaan Viivin laulu vielä yhden kerran ja paikallista meininkiä kehiin sitten kohta.
1: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Pelastajakoulutukseen on, voisiko sanoa, että tiukat kriteerit, ketkä pääsee sitten pelastajaksi opiskelemaan. Siihen kuuluu niin lihaskuntotestiä kuin muunlaisiakin testiä. Ja Savon Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen, sinä osallistuit näihin testeihin, niin miltäs ne testit tuntui?
2: No varsinkin tälleen naisena, niin aika raaathan ne oli. Mä lähdin kokeilemaan niitä nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten tämmöinen tavallinen nainen, joka ei ole erityisesti niihin treenannut, niin pärjää. Ne on toki siis myös niin kuin hyvin treenanneille miehellekin raskaat. Ja kyllähän se tuli todettua, että minkä takia ensinnäkin vain 1% hakijoista on naisia ja vielä pienempi osuus sitten pelastajista on naisia. Eihän mulla esimerkiksi penkistäni noussut yhtään siinä.
1: Rehellisesti sanottu.
2: Rehellisesti.
1: Kyllä, siis lihaskuntotesti ja sitten on sen jälkeen, että pääsee valintakokeisiin, niin sitten siellä on Cooperin testiä, uintia, fobiaa. Jos puhutaan ihan sitä lihaskuntotestistä, tuossa mainitsitkin sen penkin, mitä muuta siihen kuuluu?
2: Siinä pitää tosiaan penkistä nostaa 45 kiloa, nyt en enää muista niitä toistojen määriä, mutta aika monta, kymmenissä siis puhutaan. Ja sitten pitää saada vähintään 6 leukaa ja kyykkyjä pitää tehdä 45 kilolla, sitäkään en muista tähän, että monta niitä oli. Ja sitten noita vatsalihasliikkeitä, eli siis tämä niinku perinteinen istumaan nousu. Niin se on myös se suorite. Ja kyllähän se on todella, se vaatii hyväkuntoiseltakin ihmiseltä niin treenaamista. Esimerkiksi niiden kyykkyjen kohdalla, niin ihan jo se rytmi, että sä saat sen. Mulla jäi ihan muutamasta toistosta kaikki muut paitsi se penkki. Että melkein olisi saanut

0: olisin voinut saada ne sillä, että olisin treenannut ennakkoon sitä rytmiä, että miten nopeasti pitää alkuun heti vetästä ne ensimmäiset, jotta ikään kuin kerkee, koska siinä on kaikissa muissa, paitsi siinä leuanvedossa, niin on tietty aika, jonka aikana sun täytyy niin kuin suorittaa ne, että et vaikka sä saisit ne vaikka 45 kyykkyä, anteeksi, 45 kilolla ne kyykyt tehtyä määrät, mutta jos se menee yli sen niin kuin yhden minuutin aikarajan, niin sittenhän se ei ole hyväksytty suoritus.
1: Sama sanomintoimittaja Claudia Kegela-Nuutinen, niin sitten tosiaan myöskin se uinti siihen kuuluu, Cooperin testiä ja sitten myös ne fobiat, niin puhutaan vähän siitä fobiaosuudesta. Minkälaisia asioita siellä testattiin?
0: Joo, tosiaan, eli sitten kun hakija on nämä lihaskuntotestit onnistuneesti suorittanut, niin sitten sen jälkeen hän pääsee tänne testaamaan ensin Cooperia, sitten kun se menee hyvin, niin sitten uinti, ja sitten on ihan viimeisenä ne fobiat, ja mä olin kanssa vähän tämmöisenä yllätyshulluna muun muassa tuon laskuvarjohypyn tehneenä silleen, että hieroin käsiä yhteen, että no niin, nyt päästään kunnon meininkeihin. Mutta se olikin tosi helppo ja ei mikään mahdottoman kuumottava. Ne fobiatestit testaa nimenomaan nimensä mukaisesti sitä, että onko sulla fobia, eli tällainen hallitsematon pelkotila korkeuksia, ahtaita paikkoja, pimeyttä kohtaan. Eli ne on sellaisia asioita, jotka ei tämmöiselle tavalliselle perusterveelle työikäiselle ihmiselle, niin ei ole juttu eikä mikään, jos sulla ei ole sitä fobiaa. Mutta sitten jos se on, niin sä et lähde edes yrittämään niitä.
1: Claudia Kegela-Nuutinen, minkälainen maku, minkälainen kokemus se oli, nämä testit?
0: Äärimmäisen mahtava ja olen kyllä kiitollinen, että saan tehdä tällaista työtä, että pääsee tollasiakin juttuja tekemään ja kokeilemaan. Ja mun mielestä niin kun, hyvin kiinnostava juttu saatiin tehtyä siitä näkökulmasta juuri, että miten tämmöinen niin kun kohtuu hyväkuntoinenkin nainen, niin kyllä oikeasti jää aika kauas siitä vaaditusta tasosta, että vaikka esimerkiksi lihaskuntopuolella ja uinti meni ihan heittämällä, niin en saanut Cooperia läpi, ja tosiaan se penkkipunnerrus niin ei ollut lähelläkään, että olisi vaatinut tosi paljon työtä. Niin tosi kiinnostava kokemus ja avasi kyllä silmiä sille, että minkä takia pelastajissa ei niitä naisia kauheasti ole, että he karsiutuu näissä fyysisissä testeissä nimenomaan sit pois.
1: Kiitoksia tästä, Claudia Kegela-Nuutinen. Ja
2: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Chris Rea on the beach. Paikallista asiaa luvassa kello 15.30 suurin piirtein tänään ja myös 16.30. Pian luvassa on puolen Suomen biisi, päivän biisi. Ja sanonpa tänään nyt tälle, että tänään kuunnellaan maailman parasta bändiä puolen Suomen biisissä. Hetken kuluttua loistavaa musaa tietenkin kuunnellaan koko ajan, mutta maailman paras bändi soimassa parin biisin jälkeen puolen Suomen iltapäivässä tänään. Ja kello 3 jälkeen meillä on lähetyksessä mukana psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala. Otetaan selkoa kevätmasiksesta, kevätmasennuksesta. Saatiin tämmöinen viesti studio, että moikka Jani, olen kaksonen eli toukokuun lopulla syntynyt, ei kevätmasennusta. Minä herään henkiin maaliskuussa ja nyt virtaa riittää vaikka muille jakaa. Aivan nautinnollista mulle tää kevät, kukat, ruoho, ötökät ja sitten on tämmöisiä kukka- ja ötökkäemojeita ja tietysti myös aurinkoemoji tässä kuulijamme viestissä. Kiva kuulla, että kevätmasis ei vaivaa tosiaan kaikkia ja ei vaivaa kyllä tänään meikäläistäkään, kun jotenkin siellä on nyt niin vihreätä tuolla ulkosalla. Tuo on jotenkin niin siistiä, miltä tuolla ulkona näyttää. Ja kun se kesän lämpö on niin kuin pamahtanut, niin tämä on jotenkin siis aivan niin kuin huikea hetki vuodesta, kun koittaa tämä tämmöinen älytön vihreys ja tämä, niin kuin tämmöinen, tämä hetki nyt, mikä tuolla just vallitsee tuolla ulkona, niin käsittämätöntä, mikä semmoinen huuma tästä niin kuin tulee ja semmoinen energiapiikki ja sitä virtaa tuntuu niin kuin olevan. Ainakin pieneksi hetkeksi. Yhtenä päivänä vuodessa, kun tulee tämä tämmöinen, että se oikea kesä niin kuin koittaa, niin nythän se on koittanut se kesä. Ja tuolla on kyllä tosi hienon näköistä tuolla ulkona ja se vihreä on jotenkin semmoinen niin dominoiva ja hallitseva juttu, kun tuolla autollakin ajelee, niin ei voi kuin ihastella tuota luontoa tällä hetkellä. Mutta joo, me ihmetellään ihmisten kevätmasista Aino Kohtalan psykologi psykoterapeutin kanssa kello 3 uutisten jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

0: break my heart. Dua Lipa, Break My Heart. Sitten fiilistellään vielä vappumeininkejä. Vappu ei lopu. JVG, ikuinen vappu ja JVG jälkeen tämän päivän biisi, puolen Suomen biisi, jota hehkutin jo, että se on semmoinen kappale, jonka esittää maailman paras bändi.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Puolen Suomen biisi kuunnellaan yleensä tässä vaiheessa päivää ja kappaleen tarjoaa tänään Ville Leinonen ja Valumo. Vaatimattomasti tuossa hehkutin, että maailman paras bändi, ja hehkutan edelleen. Mulla jäi euroviisuhulina täysin väliin lauantaina, en kattonut euroviisuja, koska oli muuta tekemistä. Oli mahis nähdä Ville Leinonen ja Valumo keikalla, niin minähän läksin konserttia katsomaan lauantai-iltana Suomen Tampereelle. Siellä sijaitsee semmoinen ravintola, teatteri, Telakka-niminen paikka. On siellä turvesaunaakin jossain yläkerrassa ja tosiaan teatteria löytyy sitten niin kuin ensimmäisen kerroksen ravintelin yläpuolella. Niin Telakka juhli 30-vuotisia syntymäpäiviä ja siellä esiintyi Ville Leinonen ja Valumo. On kyllä semmoinen bändi, että oksat pois ja maailman paras bändi. Kyllä siellä tuli taas tämä nyt sitten havaittua. Semmoinen joku kollektiivinen hypnoosi tai semmoinen tunnelman luonti onnistuu tuolta porukalta ja se keikkapaikka oli aivan täynnä ihmisiä ja ihmiset kuuntelivat lumoutuneena sitä Valumo-yhtyeen soittoa. Törkeä hyviä soittajia, mahtavan hyviä biisejä. Erinomainen tulkitsija toi Ville Leinonen, erinomainen esiintyjä, niin siinä on niin kuin maailman paras bändi. Parhaat biisit, parhaat sovitukset, paras meininki, Ville Leinonen ja Valumo. On kyllä niin kuin meikäläisen makuu toi musiikki, mitä toi yhtye tekee. Juteltiin siinä parinkin tämmöisen vanhemman musiikkialan herran kanssa sitten keikan jälkeen ja hekin hehkuttelivat tuota orkesteria, että sekoittavat poppia ja vähän iskelmää ja vähän psykedeliaa ja vähän rautalankaa ja aivan törkeen kova keikka. Onnea kaikille, jotka ovat yhtyettä nähnyt livenä nyt tässä sitten comebackinkin jälkeen, kun Ville Leinonen ja Valumo on tällaisia bändejä, että he olivat 20 vuotta poissa, mutta nyt ovat takaisin kehissä olleet reilut vuoden päivät sitten ja yhtyö on mahdollista tänäkin kesänä jossain päin Suomea nähdä. Ville Leinonen ja Valumo, tässä on tämmöinen koskettava Matkalla kotiin niminen Suomi Rock -biisi maailman parhaalta bändiltä.

Rikollisen aliarvostettu porukka Ville Leinonen ja Valumo. Toi oli matkalla kotiin. Matoma ja Jaimes, The Minute You Go, kello 15 uutiset luvassa tämän biisin jälkeen. Ja kello 3 perästä jutellaan kevätmasennuksesta. Juttukaverina meikäläisellä on psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Tästä viikosta on tulossa lämmin Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila kertoo, että 20 asteen raja on menossa rikki useana päivänä. Erityisen lämmintä säätä hän povaa huomiselle, jolloin elohopea voi nousta jopa 24 asteeseen. Maakunnan kuluvan vuoden lämpöennätys on Varkaudesta, jossa mitattiin lauantaina 2. toukokuuta 22,9 astetta. Lämpimän ilmamassan mukana saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Ne olisivat Jylhä-Ollilan mukaan kuitenkin hyvin paikallisia. Kuluvana vuonna sateet ovat olleet verrattain harvinainen näky maakunnassa. Pohjois-Savossa ollaan koko vuoden keskiarvoa jäljessä 50–100 millimetriä vettä. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen 3. alkulohko-ottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 20:05. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissapäivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 pelin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää ja poutaista säätä. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän ylilämpötila on 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen välisiä lämpötiloja. Itärajalla 24–27 astetta. Kyllä, kuulit oikein, jopa 27 astetta. Yölämpötila 7–12 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Aurinkoista maanantaipäivää Puolen Suomen radiosta ja Puolen Suomen iltapäivästä. Pitäisikö meidän sanoa kevät masennus vai mikä termi olisi kuvaavampi tälle ilmiölle, joka vaivaa osaa porukkaa keväisin? Osalla meistä ei ole mitään hätää. Sen on todistanut myös WhatsApp-viestit. Niitä on tullut monilta, jotka sanovat, että kevät on just sitä parasta aikaa, kun alkaa kaikki kukkimaan. Ja on se semmoinen vehreä huuma, mikä tuolla vallitsee nyt, niin että se on ihan niin kuin ykköshetki vuodesta, mutta ei kaikille, ei kaikille. WhatsApp-studioon 0406195939. Eräs kuulijamme kirjoittaa tästä kevätmasisaiheesta tälle, että olisiko keväällä niin, ettei apua haeta, vaikka siihen olisi kova tarve. Ei iletä hakea, kynnys hakea apua vuoden hehkeimpään ja nosteisimpaan aikaan on erityisen suuri, koska kaikenhan pitäisi keväällä olla hyvin. Niin tässä on just tämä psykologinen ilmiö, mistä puhuttiin aikaisemmin tänään, että ne odotukset ehkä on semmoiset, että siinä keväällä pitäisi tapahtua jotain, että on semmoinen kutkuttava poreilu olemassa, että nyt tästä kääntyy sivu ja on uusi alku ja kaiken pitäisi olla ihan super ja tulee lämmin ja shortsit jalkaa ja lomakin on tulossa ja on bla bla bla, mutta sitten se ei ehkä olekaan niin kivaa kuin mitä oma mieli sitten odotuksissa jotenkin rakentelee, niin ehkä siinä tosiaan on vähän totakin. Kohta otetaan toi psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala lähetykseen mukaan ja puhutaan aiheesta kevät masennus. Toive musiikkia vielä sitä ennen. Biisi toiveena YUP. Rakkaus on pesti hulluuteen. Joskus se rakkaus on meitä kaikkia saattanut koetella kautta masentaa. Nyt kuitenkin uusia matoja koukkuun kaikille siipirikkokuulijoillekin. Elämä on, oi Lahti on, kirjoittaa biisiä toivonut kuulijamme. YUP. Rakkaus on pesti hulluuteen.
0: Studiossa Jani Nival.

keskiviikko. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko, sitä samaa taas rauhamaas. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten nään tän ilmestyksen. Ensisilmäyksen myötä saankin kädet täyteen työtä tässä rakkaudessa. Nä.

0: Lähetyksessä on mukana psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala. Morjesta.
1: Moikka.
0: Kiitos Aino, kun lähdit mukaan tähän lähetykseen kommentoimaan aihetta nimeltä kevätmasennus, vai onko se aihe, vai onko se ilmiö, vai mikä se on, Aino Kohtala, mitä sä sanoisit?
1: No mä sanoisin, että se on tämmöinen kansanomainen nimitys tämmöiselle ilmiölle, että osa meistä kokee keväisin ehkä vähän tuolla vireystilan laskua, alakuloisuutta, väsyneisyyttä, siitä huolimatta, että kaikki niin kuin, valo lisääntyy ja ehkä semmoista niin kuin piristymistä muuten saattaa meidän ympäristössä tapahtua. Että sinänsä mikään sairaus tai lääketieteellinen diagnoosi se ei kuitenkaan ole.
0: Eli se kevätmasennus on sanana vähän huono?
1: No se voi ehkä olla, että toki me ehkä tälleen niin kuin arjessa saatetaan käyttää masennussanaa aika laveasti, mutta mikään sairaus ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole kyse. Toisin kuin vaikka kaamosmasennus, joka sitten puolestaan on ihan lääketieteellinen diagnoosi.
0: Miksi se on tolle, että kaamosmasennus on oikea diagnoosi, mutta sitten kevät vireystilan muuttuminen ei?
1: Siihen en valitettavasti osaa vastata, tai lääkäri ehkä osaisi siihen paremmin vastata.
0: Joo, mutta joka tapauksessa niin kuin semmoinen asia on todellinen, että keväisin osalle ihmisistä tapahtuu jotain, että vireystila laskee, niin mitä oireiluja siihen niin kuin kevään uupumiseen ihmisillä saattaa liittyä?
1: Ehkä tuollaiseen kevätväsyneisyyteen tai vähän sellaiseen alavireisyyteen, niin voi sellaisia kokemuksia, jotka just linkittyy siihen, että voi olla univaikeuksia, unimäärä vähenee, ja mikä taas linkittyy sitten siihen väsyneisyyteen, mielialan laskuun. Vaikka yleensä me ajatellaan, että valon määrä lisääntyminen jotenkin odotusten mukaan saisi meissä enemmän energiaa ja vireyttä aikaan. Eli semmoinen vähän vetämätön, voimaton olo voi joillakin olla, ja jotkut saattaa kuvata vaikka semmoista ärtyneisyyttä tai levotontakin oloa.
0: Mm. Onko se sitten se kevät just se aika, kun valon määrä rupeaa lisääntymään, niin onko se sitten se aika, milloin tätä on, vai onko siitä mitään tietoa, että milloin ihmiset kärsis tästä kevään väsyneisyydestä?
1: No se linkittyy vahvasti siihen niin kuin valon määrän lisääntymiseen. Eli se kasvaa aika dramaattisesti tuossa keväällä, ja ehkä muita sellaisia niin kuin kesään linkittyviä tekijöitä, niin kuin vaikka sitä, että meillä olisi rentouttavia lomia tai olisi lämmintä, niin ei vielä tapahdu, ja se valo itsessään lähtee meistä vaikuttamaan niin kuin biologisesti. Se vaikuttaa meidän niin kuin elimistön sisäiseen kelloon, hormonitoimintaan, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten tietysti tämä kellojen siirto, joka niin kuin vaikuttaa joihinkin meistä enemmän kuin toisiin, niin tulee myös tähän maalis-huhtikuun kohtaan, missä se valomäärä lisääntyy myös paljon.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei laulanut siitä jumalten keinusta J. Karjalainen, vaan punaisesta keinutuolista. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala oli tuossa ennen kappaletta äänessä. Ja Aino Kohtala on uudemman kerran kello 16 jälkeen puhumassa tuosta kevät alavireisyydestä, kevät alakulosta. Otetaan tämmöiset termit käyttöön, kun se kevät masennus on ehkä vähän harhaanjohtava, tai se ei ole täydellinen sana kuvaamaan tuota ilmiötä, niin vältetään sen käyttöä nyt sitten tässä jatkossa, niin kuin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala tosiaan meitä ohjeisti. Mutta paikallista ohjelmaa sitä kohti otetaan Shepherd Coming Home, ja tänään luvassa paikallista ohjelma sisältöä vielä pari otteeseen, nyt 3:30 ja sitten 4:30 myös.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
1: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

0: Shepherd Coming Home. Kotimaista musaa tiedossa paikallisen ohjelma sisällön jälkeen. Mitra, kukka kaipaa valoa ja suurlähettiläät, ei tule niin pimeää.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Vuonna 1997 nähtiin yksi historian voimakkaimmista El Niño-ilmiöistä ja Suomessa ja Pohjois-Savossa koettiin silloin myöskin helle kesää Maningalla. Nimittäin kesän keskilämpötila nousi lähes 17 asteeseen eli noin 2 astetta vuosien 81-2000 vuosien keskiarvoa ylemmäksi. Nyt myöskin ennusteet kertovat, että vastaava, ehkä jopa vielä voimakkaammikin Super El Niño voi olla kehittymässä. Ja muun muassa Forecan meteorologi Markus Mäntykangas kirjoitti aiheesta hiljattain blogissa. Puhutaankin nyt tästä aiheesta vähän tarkemmin, että toistuuko nyt vuoden 1997 hellekesä myöskin täällä Pohjois-Savossa, mutta lähdetään liikkeelle ihan perusteista, niin Markus Mäntykangas, nyt puhutaan mahdollisesti tuollaisesta Super El Niño-ilmiöstä, niin mistä tässä oikein on lyhyesti kyse?
3: Meillä on tuolla Tyynellä valtamerellä keskisissä ja itäisissä osittain tarkkaillaan meriveden lämpötilan kehitystä, eli mikä se pintalämpötila siellä puhteellisen laajalla alueella lähellä päivän tasaajaa on. Ja jos huomataan, että se nousee vähintään 0,5 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle, niin katsotaan, että silloin on El Niño-ilmiö alkanut. Eli on tavallaan tämmöisen ensokierron lämmin vaiheet. Juuri tällä hetkellä eletään sitä aikaa, että tuo 0,5 asteen raja-arvo on ylittymässä, eli El Niño-vaiheeseen pikkuhiljaa tässä ollaan neutraalista vaiheesta siirtymässä. Ja tällä on mittavat vaikutukset maapallon säähän eri puolilla mantereita. Ja tosiaan kun mainitsit tuosta niin sanotusta Super El Niñosta, niin tämähän on synonyymi voimakkaalle El Niño-ilmiölle.
2: Tämä vaikuttaa sitten eri tavalla eri puolilla.

0: tuolla maapallon säähän, eritoten tuolla, niin kuin, voisiko sanoa, että trooppisilla alueilla paikoin voi olla lämmintä ja sitten sateista ja toisella paikkaa taas lämmintä ja kuivaa, ja esimerkiksi Alaskassa sitten olisi El Niñon vaikutuksella lämmintä, niin onko tällä vaikutusta myöskin meidän Suomen ja Pohjois-Savon säähän?
1: El Niño vaikutukset tuntuvat ennen kaikkea tuolla, mitä lähempänä tropiikkia ollaan ja mitä lähellä ollaan ilmiön syntyperää, eli tuolla niin kuin lähempänä Tyynen valtameren, Intian valtameren aluetta. Me ollaan Euroopassa, varsinkin Pohjois-Euroopassa, aika kaukana tämän ilmiön syntyperästä, mutta on olemassa tutkimuksia siitä, että ilmiö voisi vaikuttaa meillä ainakin joinakin vuosina myös Pohjois-Euroopan säähän. Tosin tästä nyt ei mitään vahvaa konsensusta ole, eli ei ole pystytty osoittamaan, että se vaikutus olisi aina El Niñon aikaan yhtä selvä kuin muilla mantereilla.
0: Vuonna 1997 nähtiin yksi historian voimakkaimmista El Niño-ilmiöistä ja katsastin vähän noita Ilmatieteen laitoksen tilastoja, niin esimerkiksi Pohjois-Savossa Kuopion Maaningalla tuon kesän keskilämpötila, eli kesä, heinä, elokuun keskilämpötila oli noin 16,9 astetta, mikä on parisen astetta tavanomaista korkeampi verrattuna vuosiin 1981-2001, niin oliko tämä sitten enemmän sattumaa kuin sitten El Niñon aiheuttamaa?
1: Näin mä sanoisin. Eli enemmänkin sattumasta luonnollisesta vaihtelusta on kyse. Eli vuodet meillä ei näillä leveysasteilla ole veljeksiä, eli vaihtelu on suurta. Et voi olla toki, että siellä saatto pikkasen edesauttaa toi voimakas El Niño, että se suosi tällaisten korkeapaineiden syntymistä Pohjois-Euroopassa. Et meillähän oli vuonna 1997 peräti 5 tällaista korkeapaine- ja hellejaksoa pitkin kesää. Eli siinä mielessä moni saattaa vielä muistaa sen kaikkien aikojen helle kesänä, että niitä hellepäiviä oli tosiaan pitkälti kesäkuusta elokuuhun. Mutta tosiaan sitten täytyy muistaa, että vähintäänkin yhtä voimakas El Niño koettiin vuosina 2015-2016, kun tämmöistä korrelaatiota ei sitten ollut. Että meillä itse asiassa, jos nyt oikein muistan, niin tuo kesä 2015 oli jopa vähän tavanomaista viileämpi. Eli tästä huomataan se, että joinakin vuosina se El Niño voi olla siellä taustalla vähän auttamassa siinä, että nämä korkeapaineet pääsee helpommin muodostumaan ja niistä tulee pitkäkestoisempia, mutta sitten taas toisena vuotena niin tämmöistä korrelaatiota ei välttämättä pääse syntymään.
0: Markus Mäntykannaksen koko haastattelun löydät verkkosivuiltamme savonaallot.fi/podcastit.
2: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Mitra, kukka kaipaa valoa. Kuulijamme on tekemässä puutarhahommia oman pihan työleirillä ja puolta Suomea kännystä samalla laulattaen. No niin, tänään ainakin kelit kohillaan. Kyllä siellä kelpaa työleirillä nyt sitten paiskia hommia ja kuunnella Puolen Suomen radiota ja tätä Puolen Suomen iltapäivän lähetystä, joka arkisin kajahtaa kello 13-18. Ja tämän iltapäivän vieraamme on siis psykologi-psykoterapeutti Aino Kohtala, joka on kello 16 jälkeen äänessä. Puhumme aiheesta nimeltä kevätalavireisyys tai kevätalakulo. Jutellaan 16 jälkeen siitä, että kuinka yleistä se on, tämä tämmöinen ilmiö, että keväällä on vähän siipi maassa.

0: Ei ole ihan joka päivä sitä semmoinen, että pitää miettiä, että sattuuko karhu omille reiteille. No Muuramessa on nyt ollut noita karhuhavaintoja useana päivänä ja tänään on tiedotettu sitä, että poliisi ja riistanhoitoyhdistys ovat yrittäneet paikallista karhua Muuramessa siis tänään. Havaintojen mukaan 2 iltapäivällä karhu on poistunut Kinkomaan alueelta Jyväskylän puolelle ja sen karhun liikkeet ovat tosiaan vaikuttaneet vaikkapa silleen, että Tervamäessä leikarin päiväkodin lapset otettiin sisätiloihin. Retkellä ollut ryhmä on palannut takaisin päiväkotiin. Koulujen rehtoreita on tiedotettu asiasta. Talousjohtaja Jukka Kaistinen Muuramen kunnan johtoryhmästä kertoo, että karhuhavainto on vaikuttanut Muuramen oppilaiden koulupäivään. 12.30 koulunsa lopettaneita Mäkelänmäen koulun oppilaita pidettiin ylimääräinen tunti koulussa karhuhavainnon vuoksi. Niin tällaista on funtsittu Muuramen seudulla sitten tänään. Kotiin lähteville oppilaille on kuulutettu, että karhua ei saa missään tapauksessa lähestyä. Karhuhavainto ei ole vaikuttanut muulla tavalla kunnan palveluihin. Ja lauantaina on tehty se eka karhuhavainto. Keskisuomalainen kirjoittaa tästä. Ja mitä pitää tehdä sitten, jos havaitsee suurpedon? Pitää ilmoittaa petoyhdyshenkilölle ja tarvittaessa myös poliisille. Jos havaitsee asutuksen lähellä suurpedon, eli siis vaikkapa suden tai karhun. Eläimen karkottaminen luontoon on tärkeää, jotta esimerkiksi karhun erauspennut eivät ehdi sopeutua ihmisasutuksiin ja opi etsimään ruokaa talojen pihoilta, aiheuttaen vaaraa ihmisille ja kotieläimille.
1: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
5: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.

0: Tolou, lose my mind. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Täällä on Nivala Jani studiossa ja neljän aikoihin luvassa on tuoreet radiouutiset kohta puoliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Nyt kuunnellaan yhtyettä, jossa Aban Benny oli yhdessä vaiheessa. Ruotsalainen The Hep Stars. She's a

The Hep Stars ja Sunny Girl, ja tuo oli siis ruotsalainen orkesteri, tuo The Hep Stars. Ruotsista me siirrytään tanskalaisen musiikin pariin vielä ennen uutisia hetkeksi. Agnes Obel on tämä tanskalainen artisti ja biisi on The Curse.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kapapatsosta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
1: Missäspä meiltä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
3: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Pertti, mitä me juhlitaan?
5: Katsastusta!
4: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen Radio.
8: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Tästä viikosta on tulossa lämmin Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä Ollila kertoo, että 20 asteen raja on menossa rikki useana päivänä. Erityisen lämmintä säätähän povaa huomiselle, jolloin elohopea voi nousta jopa 24 asteeseen. Maakunnan kuluvan vuoden lämpöennätys on Varkaudesta, jossa mitattiin lauantaina 2. toukokuuta 22,9 astetta. Lämpimän ilmamassan mukana saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Ne olisivat Jylhä Ollilan mukaan kuitenkin hyvin paikallisia. Kuluvana vuonna sateet ovat olleet verrattain harvinainen näky maakunnassa. Pohjois-Savossa ollaan koko vuoden keskiarvoa jäljessä 50–100 millimetriä vettä. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen 3. alkulohko-ottelussaan Zürichissä tänään. Peli alkaa kello 20:05. Suomi lähtee peliin samalla kokoonpanolla kuin toissapäivänä Unkaria vastaan. Maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Leijonat on voittanut 2 ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut 1 ja hävinnyt 1 pelin.
9: Sään sinulle tarjoaa
5: SPR-kontti Kuopio.
9: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24-27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
10: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kohta puhutaan iltapäivän vieraan kanssa. Psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala juttelee kohta kevätväsyneisyydestä, kevätalavireisyydestä ja tämän tämmöisistä aiheista. Mä en tiedä, onko kellään muulla samaa, mutta meikäläisellä on tässä iltapäivän aikana aina semmoinen hetki, kun viimeistään tulee hirveä nälkä. Ja se hetki on se, kun meidän vakkari kuulija grillaa ja pistää viestin studioon. Se on monesti semmoinen kuva viesti, joka edesauttaa tätä nälän tunteen syntymistä. Kaksi kerros pizza, pari lättyä käristymässä, nimimerkki grillaajan grillissä tänään. Morjens Jani, reilu kuukausi juhannukseen ja taas alkaa päivät lyhenemään. Naatitaan valosta ja grillauksesta. Joo, Jussiin on vielä hetki. Nautitaan nyt elämästä tosiaan siihen saakka ja ei vaivuta synkkyyteen tai masennukseen ton suhteen, että päivät rupeaa lyhenemään, koska ne ei vielä lyhene. Eletään nyt sen verran hetkessä, että meiltä päivät vaan pitenee vielä, siis viikko tolkulla ja nyt on niin kuin vuoden paras aika täällä ja ainakin kesä mielessä meillä nyt sitten ennen tässä juhannusta. Mutta mitäs siellä nimimerkki grillaajan grillissä nyt sitten käristyykään? Kaksi kerros pizza, vehnäpohjat päälle ja pohjalle. Väliin tomaattipyrettä, tonnikalaa, toiselle puolelle savustettua kinkkukuutiota, mustapippuria ja valkosipulimurskaa. Totta kai pizzassa pitää olla valkosipulia, oikein hyvä. Grillaaja jatkaa, että savustetaan leppälastuilla pitkään matalalla lämmöllä kääntäen halsterilla puolta ja päälle lopuksi tonnikalaa, tomaattiviipaleet ja juustoa. Toimiskohan? No toimiikö? Toimiikö? Niin mä tapaan aina sanoa, että toimiikö ja eikö se tänäänkin toimi. Toimittele niin sanotusti. Aivan mahtavaa. Toivekappaleena grillaajalla on tänään Arppa ja Esa Kotilainen Kuusamo.
0: Studiossa Jani Nivala.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksuun. Täällä olen kuin vanki, lähden kuulemaan.

on kyllä kova biisi. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Nimimerkki grillaajalle lähti tämä laulu soimaan.

0: Siinä aurinkoista kesämusaa, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Me puhutaan tänään kevätväsyneisyydestä, kevätalavireisyydestä tai kevätalakulosta. Ei sanota, että kevätmasennus. Psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala äänessä. Miten yleistä tämä on sun havaintojen mukaan tai sun kokemuksen mukaan, että ihmisillä on tämmöistä keväällä, että siipi on maassa?
1: No, mä en ole ihan hirveän niin kuin paljon kohdannut kauhean spesifisti sitä, mutta kyllähän moni saattaa kokea tietysti monessa kohdassa elämää, mutta ja monessa kohdassa niin kuin vuotta erilaisia sellaisia vähän niin kuin mielialan vaihteluita tai jaksamisen vaihteluita, ja keväällä se ehkä enemmän tulee, ei niinkään liittyen kevääseen, vaan jotenkin siihen niin kuin kohtaan tässä meidän niin kuin vaikka koulu- tai työmaailmassa, jossa sitten ennen lomia, lomakauden alkua, niin pyritään saamaan hommat pakettiin, ja koululaisilla saattaa alkaa olla jo pitkä se alkuvuoden työmäärä ja semmoista pientä puristamisen kohtaa voi niin kuin tuntua jokaisella, että ehkä sitä kautta tulee omaan työn kautta näkyväksi. Ja sitten tietysti ehkä itse omassa työssäni työskentelen enemmän niin kuin henkilöiden kanssa, joilla on sitten ihan vaikka masennusahdistusdiagnooseja, joissa tilanteissa tietysti tämmöinen valon määrän lisääntyminen ja muu kuormittuminen niin saattaa ihan siitä pohjalla olevasta vaikka mielialan häiriöstä niin johtuen olla raskasta. Mutta mä ajattelin, että se on tärkeää erottaa se, että tämmöistä niinku hetkittäistä ohimenevää väsyneisyyttä ja alakuloisuutta voi olla meidän kaikkien elämässä. Se ei automaattisesti linkity siihen, että olisi niinku vaikka masennushäiriöstä kyse. Mutta että keskimäärin niin kuin ehkä tämmöinen kevätväsyneisyys on kuitenkin harvinaisempi ilmiö kuin vaikka tuolla kaamospuolella lokamarraskuun pimeydessä oleva vaikka kaamosmasentuneisuus tai kaamosväsyneisyys.
0: Sä mainitsit tuossa noi ihmiset, joilla on ihan diagnosoidusta sitten jotain masennusta tai ahdistusta, että heilläkin saattaa sitten keväällä se olotila mennä hetkellisesti jotenkin huonompaan, niin toi on jännä tosiaan toi, että miten se niin kuin toimii toi ihmisen mieli ja ihminen kokonaisuutena, että kun se kevään pitäisi olla just semmoinen tavallaan parempi aika, että rupeaa olemaan sitä valoa ja uusi elämä koittaa ja kasvit rupeaa kukkimaan ja tälleen, niin, mutta sitten se ei kuitenkaan sitten jotenkin ihmismielelle välttämättä toimi niin, niin se on tosi outoa.
1: Niin, ja siellä on varmaan tämmöisiä niin kuin biologisia asioita, jotka liittyy vaikka tähän niin kuin valon määrään ja siihen, miten se vaikuttaa meidän niin kuin sisäiseen niin kuin toimintaan, hormoneihin ja vaikka siihen, että kun on valoisampaa, niin me saatetaan yhtäkkiä nukkua vähemmän ja univajeesta saattaa vaikuttaa, varsinkin jos taustalla on masennusta, niin sitten merkittävämmin silloin kun ei ole tämmöistä niin kuin valmista tuota mielenkuormaa siellä. Ja sitten kevääseen ehkä linkittyy niin kuin just nämä asiat, että sä sanoit, energisyys, uusien asioiden aloittaminen, paljon ihmiset hehkuttaa meidän ympärillä sitä, että vitsi kun on mahtavaa ja tein sitä ja tein tuota. Ja semmoinen niin kuin paine ja vertailu, mikä tulee niin tämmöisessä tilanteessa, niin voi tietenkin myös jotenkin tuoda ehkä semmoista väsyneisyyttä tai semmoista alavirettä, että no miksi mä en jaksa tehdä näitä kaikkia, miksi mä en nyt jaksa aloittaa kaikkia projekteja, miksi mä en ole sitä kukkapenkkiä vielä kääntänyt tai haravoinut tai tämän tyyppistä. Että se niin kuin, vähän semmoinen sosiaalinen painekin sieltä ulkopuolelta, niin voi itse asiassa tuottaakin meille vähän semmoista harmistusta ja vähän semmoista alavirettä. Me ollaan sellaisia me ihmiset, me herkästi vertaillaan itseämme toisiin.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Ja niin kuin psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala tuossa ennen kappaletta sanoi, niin me ihmiset ollaan sellaisia otuksia, että me verrataan itseämme muihin aivan liian helposti. Ja siitä ei sitä aina välttämättä seuraa hyvää, kun mietitään, mitä toi toinen ihminen tekee ja mitä silloin ja mitä mulla ei ole ja miten sillä menee ja miten mulla ei mene. Niin ei pitäisi miettiä toisiin niin paljon, täytyisi pelata vaan sitä omaa peliä. Me pelataan kohta semmoista peliä puolen Suomen iltapäivässä, että lähtee soimaan paikallinen ohjelmajuttu. Eli paikallista asiaa, sitä on tulossa aivan kohta. Dermot Kennedy ja Kiss Me, tämmöinen laulu kuunnellaan. Ja 16.30 sitten tulee tosiaan paikallista settiä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
4: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
5: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
6: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupunki.

0: talossa olet hyvissä käsissä.
1: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Leppäviran kunnanvaltuusto käsittelee maanantaina uuden yläkoulun ja lukion paikka-asiaa. Ja esityksenä on, että koulu rakennetaan Vokkolan alueelle.

0: Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho. Tämä on ollut tämä kouluasia aika pitkä saaga tänä keväänä siellä Leppävirralla.
1: Kyllä, ja se ei itse asiassa ole pelkästään tänä keväänä, että se on viimeisen vuoden aikana ollut sillä tavalla, että tämä on valtuustossa nyt sitten ensi maanantaina niin 4. kertaa vuoden sisällä.
0: Mistä tämä johtuu, että 4. kerta jo on valtuustossa maanantaina?
1: Tämä, jos lähdetään sieltä alusta, niin tämä oli valtuustossa, se oli vielä edellistä valtuustokautta, kun vaalithan käytiin vuosi sitten huhtikuussa, niin se tuli valtuustoon, mutta siellä päätti valtuustossa jättää pöydälle lisäselvityksiä varten ja antaa uuden valtuuston päättää sitten tämän asian. Siinä vaiheessa se alkuvaiheessa näytti hyvin yksimieliseltä, kun teknisestä lautakunnasta se lähti yksimielisenä ja kunnanhallituksessa silloin, silloisella kokoonpanolla äänestettiin toki, mutta ei se vielä niin tarkalle mennyt kuin nyt, että yhdellä äänellä. Mutta sitten tämä on ollut, tuli uudestaan sitten päätöksentekoon viime syksynä ja silloin voitti tämä entisen lukion paikka, mikä tässä Vokkolan kanssa kamppailee toisena ja se meni valtuustossa yhden äänen enemmistöllä sitten. Samoin myös kunnanhallituksessa meni yhden äänen enemmistöllä. No sitten tämä virheellisenä päätöksen virhe, siis muotovirheen takia palautettiin takaisin valmisteluun ja taas mentiin yhdellä äänellä, mutta sitten se päätettiin, että otetaan vielä lisäselvityksiä. Nyt on tehty vielä lisäselvityksiä ja nyt se tulee taas valtuustoon. Mutta kuten tässä nyt on ennakoitavissa, niin täpäräänestys on taas ensi maanantaina tulossa. Saa nähdä, että onko lisäselvitykset tuottanut sitten semmoista tulosta, että joku on muuttanut mieltänsä ja näin, mutta se voi mennä yhdellä äänellä kiikun kaakun tai sitten vähän isommalla erolla, mutta joka tapauksessa niin äänestetään varmasti.
0: Niin, tiukkoja äänestyksiä on ollut, niin oli myöskin tuo edellinen äänestys, kun kunnanjohtaja Matti Raatikainen tosiaan esitti, että tämä tuonne yläkoulun ja lukion paikkaa äänesteltiin ja Vokkola siinä sitten voitti taas yhdellä äänellä, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ripatti teki kokouksessa muutosesityksen, että tuo koulu rakennetaan entisen lukion paikalle. Eli tämä sama vääntö on tässä matkan varrella jatkunut.
1: Kyllä, kyllä. Että siinä oli sitten kolmantena vaihtoehtona nykyisen yläkoulun ja lukion paikka ja sitä sitten siitä vähän modifioimalla ja osin uudisrakentamalla osin vanhoja hyödyntää, mutta se ei ole sanonut missään vaiheessa oikein suurta kannatusta.
0: Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho tuossa jo ennakoitkin, että maanantaina jälleen äänestellään ja ehkä tulee jälleen tiukka äänestystulos.
1: Kyllä mä uskoisin näin, että se aika tiukalle menee, mutta jääkö se yhdestä äänestä kiinni ja kumpaako suuntaan vaaka kallistuu, niin sitä mä en uskalla veikata. Vai onko jotain tässä nyt, kun on sitten tehty lisäselvityksiä, niin voimasuhteet muuttunut, mutta maanantaina se nähdään ja Soisalon seutu tulee tätä seuraamaan paikan päällä ja siellä on sitten raporttia liveenä luettavissa reaaliajassa, mitenkä tämä homma etenee ja minkälainen päätös tästä syntyy.
0: Onko se nyt sitten se päätös sellainen, että tästä sitten päästään, oli se mikä tahansa, niin jossain vaiheessa rakennuspuuhiin?
1: No kyllä en lähtisi semmoista ennakoimaan. Ei semmoisia, vaikka tiukalle vetää, niin semmoisia, että tästä lähtisi vielä joku valitustie, valituskierre, niin en ainakaan näköpiirissä ei mulla semmoista ole tässä vaiheessa.
0: No, maanantaina sitten kuullaan ja nähdään, minkälainen päätös on, mutta joku päätös sieltä sitten kunnanvaltuustosta Leppäviraltakin tulee. Kiitoksia tästä, Antti Aho.
1: Kiitoksia. En usko, että se pöydälle jää tai lisäselvitykset. Kyllä tässä nyt joku johonkin päin tämä lähtee tästä. Kiitoksia.
0: Ja Leppäviran valtuuston tämän iltaista kokousta voit myöskin seurata Soisalon seudun verkkosivuilta osoitteessa soisalonseutu.fi.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mä sanoin tuossa lähetyksen alkupuolella siitä, että pihinä miehenä söin vanhan kana-annoksen. Nyt mä häpeän tätä, se oli virhe. Joo. Siis einesruoka, joka oli mennyt eilen vanhaksi. Katoin sitä töissä, että tässähän on sunnuntain päivämäärä 17. tätä toukokuuta. Että ei vitsi, että meikäläisen lounasko meni siinä. Ja ajattelin kuitenkin, että se 2,5 euroa nyt kyllä vedetään kotiin päin. Että minä en turhaa ole sitä reilua pari euroa, 2,5 euroa tästä einesruoka-annoksesta maksanut, vaan tämä ruoka kyllä syödään. Ja sittenhän tuossa jänniteltiin lähetyksen alkupuolella yhdessä sitä, että mitäs nyt tehdään, että tuleeko se kana-einesruoka sieltä sitten vielä takaisin samaa reittiä, kun se on vatsaan mennytkin, vai mitä tapahtuu, että onko jonkinlainen ruokamyrkytys käynnissä nyt sitten lähetyksen aikana ja saadaanko tätä iltapäivää tässä tehtyä, mutta kaikki hyvin nyt ainakin vielä so far. Anssi kirjoitti viesti, että moi, oli puhetta parasta ennen ruoasta. Olit syönyt semmoisen annoksen, missä oli parasta ennen, no itse asiassa oli viimeinen käyttöpäivä siis eilen, joo. Niin Anssi jatkaa, että tuli vedettyä kerran salaattiannos, josta oli mennyt aika ohitse, mutta se oli ollut jääkaapissa koko ajan, ei kärrynyt pahalta, eikä potkassu pihalle ollenkaan tee Anssi. Niin tämmöinen viesti studio, että siellä on muitakin kohtalotovereita, jotka haluaa sitten käyttää kaikki ruoka-aineet ja ostetut valmissafkat ja tämmöiset, niin että niitä ei pois heitetä, vaan Anssi käytti tuossa verbiä, että se ei kärynnyt vielä pahalta, että ei potkassu pihalle, niin okei, minkäköhän näköinen se salaatti on sitten ollut. Se ei ole varmaan ollut ihan semmoinen pakasta vedetyn raikas, että se on varmaan ollut vähän semmoinen elämää nähnyt salaatti. Joo, ulkomaillahan noi salaattiannokset on hauskoja, että siellä jos on joku semmoinen vähän kyseenalaisen näköinen salaatti kyseenalaisesta paikasta, niin ehkä ne kannattaa melkein sitten jättää väliin tietynlaisissa olosuhteissa. Aina välillä saattaa piileä sitten semmoinen riski siellä ulkomaanreissuilla, että ne salaatit ei olekaan ihan vimpan päälle pestyjä tai tehtyjä. Ja on sitten mukava lomareissu olla pari päivää jonkun ruokamyrkytyksen kourissa oma lomansa. No joo, mikä minäkin paras puhuja tänään on syönyt itse sen eilen vanhaksi menneen kana-einesruuan, niin katsotaan millaiset pari päivää mulla on sitten vielä tällä viikolla. Mutta ei, olisi se tullut jo, jos jotain olisi tullut. Taisin selvitä tästä kyseisestä meiningistä nyt. Ja Anssikin selvisi meidän kuulijani. Selvittiin yhdessä. Yhdessä tästä selvitään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Helleraja menossa rikki tällä viikolla tosiaan. Ai että, se on kesä nyt. Shortsit meikäläiselläkin jalassa. Shortsikausi on avattu tämän vuoden osalta. Talvipalttoota ei välttämättä tarvi vaikkapa ylihuomenna keskiviikkona. Jos katsotaan Pohjois-Karjalan sääennustetta, niin helleraja rikki tämänhetkisen ennusteen mukaan ylihuomenna keskiviikkona koko Pohjois-Karjalassa. Se on kesä nyt sitten. Joensuu ja Ilomantsi plus 27 astetta. Suurin osa muuta maakuntaa Pohjois-Karjalaa 26 lämpöastetta. Yli huomenna keskiviikkona näihin samoihin aikoihin about joo, kun katsotaan tuosta 48 tuntia kristallipallosta eteenpäin. Jos ja kun tämä Ilmatieteen laitoksen säännöste pitää kutinsa. Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut, että Nurmeksessa ja Heinävedellä jäätäisiin plus 25 asteeseen. En mä tiedä, onko se niin jäämistä. Kyllähän sekin ihan lämmittää ja kutittelee kivasti toi 25 lämpöastetta. Keskiviikon jälkeen lämpötila droppaa sitten hieman ja pysyttelee noin 20 asteen tuntumassa ensi viikon puoliväliin asti. Ja nyt ennusteet näyttäisi, että sitten sää hiukan viilenisi taas, mutta nyt on tämmöistä aivan ok kesäsäätä tiedossa. Sitten jos katsotaan tuonne vähän eteenpäin vielä tulevaisuuteen, koulujen päättäjäisviikonlopun sää varmasti kiinnostelee, kun on juhlia ja menoja ja reissuja ja sen semmoista, niin silloin ei ole hellettä luvassa, että ehkä semmoista noin 15 asteen lukemaa, ainakin Pohjois-Karjalan maakuntaan tämmöistä ennustellaan sanomalehti Karjalaisen sivuilla ja verkkosivuilla tänään.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi. Roosa ja kahdeksan
2: muuta. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.

Yksi Tuure Kilpeläisen parhaita biisejä, ellei sitten se kaikkein paras. Jos meikäläiseltä kysytään. Kukaan ei kysynyt, mutta kerroin silti. Tämä on Matka maailman ympäri. Biisi on Aloittelijan virhe.

0: pimein heräilen.
1: Matka maailman ympäri. Se oli aloittelijan virhe, toi biisi. Mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu? Kello tulee 5. Tietenkin uutiset tulossa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, joka kestää tänään kello 18 saakka. Uutisten jälkeen meillä on päivän asiantuntija vieras, psykologi, psykoterapeutti Aino Kohtala äänessä. Saadaan häneltä muun muassa vinkkejä jaksamiseen, jos on tämmöistä alavirettä keväisin. Kevätmasiksesta mä puhuin aikaisemmin, mutta se termi hylättiin. Ollaan otettu kevätväsyneisyys ja kevätalakulo vaikkapa käyttöön, niin milläs niitä voisi sitten taittaa näitä keväisiä tämmöisiä ajanjaksoja, jolloin on fiilis vähän hakusessa. Ja milloin pitäisi hakea apua, jos on oikeasti niin kuin semmoinen tilanne, että ei itse jaksa, niin puhutaan näistä 5 jälkeen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Niskasen sisarusparven kuopus Iita Niskanen on avannut Helsingin Töölöön uuden leipomon huhtikuun lopussa. Bakery Iita on jo toinen samaa nimeä kantava leipomo Helsingissä. Ensimmäisen kivijalkaliikkeensä Niskanen avasi Pikku Huopalahteen. Leipomoista saa muun muassa leipää sekä leivonnaisia. Lisäksi yritys tarjoaa verkkosivujen mukaan catering-palveluita. Iivo ja Kerttu Niskanen ovat menestyneitä hiihtäjiä ja Katri Niskanen yksi Suomen tunnetuimmista muotisuunnittelijoista. Neljästä sisaruksesta nuorimmaisen urapolku on vienyt ravintola-alalle ja leipomoyrittäjäksi. Vieremältä lähtöisin oleva Iita Niskanen valmistui kokiksi ravintolakoulu Perhosta. Bakery Iita on perustettu 2019 ja alkuun Niskanen pyöritti yritystä ravintolatöiden lomassa. 3 vuotta myöhemmin hän rohkaistui jättämään ravintolat taakseen ja ryhtyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Iivo Niskanen on sosiaalisen median julkaisunsa mukaan ylpeä siskostaan. Veli on myös asioinut uunituoreessa leipomossa. Kuopion palloseuran tähtihyökkääjä Jaime Moreno jäi Savon Sanomien tietojen mukaan pois lauantain veikkausliigaottelusta, koska ei löytänyt ajoissa oikealle kannelle, jolta laivalta poistutaan maihin. KuPS matkusti otteluun Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan matkanneella laivalla, joka viipyi Maarianhaminan satamassa vain noin 15 minuuttia. Moreno oli etsinyt laivalla oikeaa maihin nousuporttia, mutta ei löytänyt sitä ennen kuin laiva jo jatkoi matkaansa. KuPS kertoi sunnuntaina sosiaalisessa mediassa, että Morenon poisjäänti lauantain ottelusta johtui inhimillisestä erehdyksestä. Samalla palloseura kertoi, ettei asiaa kommentoida enempää. Hallitseva Suomen mestari KuPS joutui pettymään Ahvenanmaalla jäätyään 1-1 tasapeliin. Kerrotaan vielä, että Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä reilut 250 ihmistä.
2: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
1: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomisen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24-27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina.
0: Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tälläkin viikolla jaetaan John Smith Rockfestari lippupalkinto. Kolmepäiväinen festari, torstai, perjantai, lauantai. Heinäkuu puoli välissä. Sinä ja ystäväsi mahdollisesti lähdössä tuonne festareille, jos ja kun arpaonni suosii, niin John Smith Rock Festival laukaa peurunka odottaa radion kotisivuilta kilpailuun ja arvontaan mukaan. Sieltä löytyy kilpailut osio, niin ei muuta kuin heilahdat sinne kuule tästä ensitilassa ja heittäydyt tähän arvontaan mukaan, niin voipi olla, että meikäläinen soittelee ehkä jo tällä viikolla sinulle ja palkitsee sitten kahden hengen lippusetillä John Smith Rock Festivalille. Mitäs tänään tapahtuu tuolla Sveitsin MM-kisoissa? Laji on siis jääkiekko. Leijonat kohtaa hallitsevan mestarin Yhdysvallat pelissä, joka alkaa aivan tässä piakkoin, niin semmoista tuolla Sveitsin MM-kisoissa lätkän puolella. Me mietitään kevätmasistouhuja psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala hetken kuluttua äänessä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ollaan korvattu tänään termi kevätmasennus tämmöisillä sanoilla kuin kevätväsyneisyys, kevätalavireisyys ja kevätalakulo. Näin on opettanut meitä psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala ja nyt jatkamme hänen haastattelun parissa. Aino Kohtala aikaisemmin tänään sanoi sitäkin, että me ihmiset hirveän herkästi vertaillaan itseämme muihin ihmisiin ja tämmöistä harrastusta ei ehkä kannattaisi pitää yllä, että se on semmoinen helmasynti meillä ihmisolennoilla vissiin, että katsotaan hirveästi, että miten me vertaudutaan siihen naapuriin, että miten meillä menee ja siitä ei sitten välttämättä aina se hyvä fiilis tule. Nyt seuraavaksi kuullaan muun muassa vinkkejä jaksamiseen, jos on tämmöistä alavirettä havaittavissa kevään tienoilla.
1: Me ollaan sellaisia me ihmiset, että me herkästi vertaillaan itseämme toisiin.
0: Mitäs jos sitten on alavirettä ja ei jaksa kaikkia projekteja ja sitä kukkapenkkiä ja näitä, niin mitä tuolle asialle voisi tehdä, jos on hieman semmoista alavirettä, vaikka tänä keväänä tai nyt vieläkin ollut, niin minkälaisia neuvoja tai vinkkejä sulla olisi alavireestä kärsiville?
1: No mä ajattelin, että jos kyse on ihan tämmöisestä, niin kuin, että välillä voi vähän väsyttää ja olla vähän alavireinen olo, niin se on ihan se ihan väliaikainen ilmiö, että sekin voi olla ihan hyvä muistaa, että tässä ei välttämättä ole mistään kauhean vakavasti kyse. Se voi joskus ihan helpottaa. Mutta toki kannattaa niin kuin huomioida ja kannattaa myös puuttua ihan sellaisiin perusarjen asioihin, että hyvä elämän sellaiset peruspilarit, vaikka ne voi olla kaikilla tiedossa, niin ne kannattaa aina kaivaa silti niin kuin sieltä mielenperukoilta, että tulee nukuttua riittävästi. Tämä liittyy tähän valonmuutoksiin varsinkin, että tulee nukuttua riittävästi, tulee ehkä hyödynnettyä sitä päivänvaloakin sellaisiin aikoihin, jolloin sitä vireyttä eniten tarvitaan elimellisellä aamulla ja päiväpuolella. Tulisi liikuttua, tulisi syötyä, tulisi ylläpidettyä sosiaalisia suhteita ja tehtyä sopivalla tavalla mukavia asioita. Ja ehkä annettua itselle vähän niin kuin siimaa niissä jutuissa, että ei tarvitse tehdä kaikkia samalla lailla kuin naapuri tai somessa joku tyyppi, jota seuraa. Että voi tehdä tätä kevättä ihan omalla tavallaan, semmoisella tavalla, mikä tuntuu itsestä hyvältä.
0: Tämä on ehkä vaikea kysymys, mutta onko sitten niin kuin jotain semmoista tilannetta, että missä vaiheessa pitää soittaa apua tai hankkiutua ammattiavun piiriin ja missä vaiheessa niin kuin pärjätään kotikonsteilla? Että onko jotain semmoista pistettä tai jotain, että milloin kannattaisi ottaa jonnekin yhteyttä?
1: No kyllä mä ajattelin, että jos semmoinen selkeästi tavallaan alakuloisuus ja tosi voimakas väsyneisyys, voimattomuus, kiinnostuksen puute niin kuin pitkittyy viikoiksi, se ei lähde korjaantumaan vai silloinkin, kun yrittää vaikka huolehtia siitä omasta niin kuin hyvinvoinnin tasapainosta, niin silloin kannattaa kääntyä jo ammattilaisen puoleen. Et se rupeaa silloin jo yleensä vaikuttamaan siihen omaan toimintakykyyn, jaksamiseen. Se voi näkyä töissä, se voi näkyä suhteessa.
2: Yllättävän paikallista.

0: Ja tämmöisiä urbaanilegendoja on, että silloin kun kelloja siirretään, niin tapahtuisi enemmän onnettomuuksia ja että kevät alakuloonkin liittyen olisi vaikka enemmän itsemurhia mahdollisesti, niin onko sulla Aino kohtalla tiedossa, että pitääkö nämä tämmöiset huhut paikkaansa, onko mitään tilastoja, että keväisin vaikka olisi niin kuin asiat huonommalla tolalla?
1: No tällaiseen, niin kuin, että jos linkittää tämmöiseen kevät niin kuin väsyneisyyteen tai kevät alakuloon, niin siihen linkittyen ei suoraan ole, koska tämä ei ole millään tavalla tilastoitava asia sinänsä, että näissä tilastoissa aina se hankaluus, että sitten me ruvetaan tekemään semmoisia johtopäätöksiä, jotka ei aidosti ole siellä vähän tämmöinen, niin kuin, että hukkumisilla ja jäätelönsyönnillä on joku yhteys, että kun syödään enemmän jäätelöä, niin sitten me tai unohdetaan se, että sillä kesälläkin voisi olla jotakin vaikutusta siinä.
0: Aivan.
1: Mutta se me niin kuin tiedetään vaikka Suomesta tämmöisiä niin kuin tilastollisia trendejä, että tietyt asiat, niin kuin vaikka itsemurhat, niitä tapahtuu hieman keskimääräistä enemmän niin kuin keväällä ja alkukesän aikana, mutta se, että mihinkä kaikkeen se linkittyy, niin sitä en uskalla lähteä arvailemaan ollenkaan.
0: Joo.
1: Että linkittyykö se just vaikka siihen valoisuuden määrään, siihen sisäisen kellon asiaan vai ihan johonkin muuhun, koska siihen kuitenkin vaikuttaa niin monet erilaiset elämäntilanteet ja laukaisevat tekijät. Eli siinä mielessä semmoinen johtopäätösten teko on aika mahdotonta.
0: Joo. Oliko sulla mielessä jotain tärkeää vielä tähän kevät alakuloaiheeseen liittyen? Olitko miettinyt jotain asiaa, että mikä pitäisi sanoa tai mainita?
1: No ei varmaan mitään tämän enempää. Että tärkeintä se, että kuitenkin suuri osa meistä nauttii siitä keväästä, ja jos se ei omalla kohdalla ihan samalta tunnu kuin naapurilla, niin se ei myöskään haittaa, että jokainen voi rakentaa ihan oman näköisensä kevät ajan ja voi myös lepäillä ihan rauhassa.
0: Joo, että toi tuommoinen liika vertailu, mikä ehkä nykyaikana sosiaalisen median toimesta korostuu, niin sitä sä tosiaan aiemminkin painotit, että pitäisi pelata enemmän sitä omaa peliä eikä niin paljon vertailla kaikkiin muihin itseään.
1: Kun eihän me tiedetä, mitä muiden elämässä tapahtuu ja mitä omassa elämässä tapahtuu taas. Se me tiedetään ja siihen me voidaan vaikuttaa kaikista parhaiten.
0: Psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtala, oliko sulla muita terveisiä tai jotain juttuja mielessä vaikka suomalaisten hyvinvointiin liittyen näin niin kuin ammattilaisen näkökulmasta?
1: Ehkä, että muistakaa pitää itsestänne sopivilla arkisilla keinoilla huolta ja viettäkää hyvää kevättä. Ja joo, ja ne arkiset jutut on aika semmoisia yksilöllisiä asioita, että joku voi tykätä vaikka siitä, että vähän puuhastellaan siellä omassa puutarhassa asioita, joku tykkää kevät- ja kesäkukkia laittaa, joku haluaa järjestellä kotia ja joku ei halua tehdä yhtään mitään, vaikka lukee sohvan nurkassa tyytyväisenä. Mutta että tekisi semmoisia asioita, jotka tuo itselle hyvää mieltä.
0: Kiitos Aino Kohtala tästä juttutuokiosta paljon sinulle.
1: Kiitoksia. Musiikkia, joka yllättää.

0: Taptista vaan tosiaan psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtalalle, joka tuossa äskettäin oli äänessä kertomassa meille vinkkejä hyvinvointiin, että pitäisi tehdä kivoja juttuja aina välillä, niitä mistä itse tykkää, jottei tämä elämä olisi pelkkää hampaiden kiristelyä ja kärsimystä, niin joskus jotain kivaakin, niin ei pääse kevät alavireisyys sitten liikaa puraisemaan. No joo, ja nythän on tätä kesävirettä tiedossa. Huomenna hätyytellään hellerajaa, saattaa helleraja rikkoutua Itä-Suomessa huomenissa. Tämä on täysin mahdollista. Ehkä se kevät alavirekin väistyy, kun kesä nyt kunnolla sitten pääsee puhkeamaan kukkaa ja hellerajat paukkuu. Tästä tuli yksi konkurssiuutinen tänään. Voidaan puida sitä tuossa Elastisen Anna Soida-kappaleen jälkeen.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun terveystalon.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.

sitä. Vai menee Löytötex konkkaan? Joo, halpakauppaketju Löytötex on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö jätti konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen tänään maanantaina. Kyseessä on kangasalalainen, vaikea sana, kangasalalainen perheyritys, joka on perustettu 79. Päätoimialue on Pirkanmaa. Ensimmäinen myymälä on ollut Jämsässä. Nyt tällä perheyrityksellä on 8 myymälää: Jämsä, Kangasala, Orivesi, Virrat, Mänttä, Vilppula, Pälkäne, Sastamala ja Tampere ovat nämä paikkakunnat, mistä Löytötex nyt toistaiseksi vielä löytyy. Aikaisemmin myymälöitä on ollut muun muassa Jyväskylässä ja Keuruulla. Sitten yhtiöllä on verkkokauppa. Ja mitä Löytötex tarjoaa? No se on ollut siis tämmöinen halpakauppa, vaatteita, kodin tekstiilejä, taloustavaroita, pesuaineita, leluja, kaikkea tämmöistä. Mulla on itsellä semmoiset todella hyvät kynsisakset. Joku ehkä sanoisi kynsileikkuri, mutta minä sanon kynsisakset. Semmoiset, ne ei ole siis semmoiset tavallisten saksien näköiset. Olisiko se leikkuri sitten parempi sana? Mutta mä sanon niitä aina kynsisaksiksi. Mutta kumminkin semmoiset leikkurit, niillä on tosi hyvä leikata kynsiä, ja ne on siis täydelliset siinä mielessä, että niissä on semmoinen säiliö, mihin ne irronneet kynnenpalaset menevät. Mä en ole semmoisia nähnyt missään muualla. Mä en ole nähnyt semmoisia kellään muulla, mutta mä oon itse ostanut ne Löytötexistä kerran ja mulla on ainoastaan yhdet semmoset ja

0: Mä oon jopa harkinnut, että pitäisikö ostaa toisetkin, että olisi niin kuin toiset varastossa, jos ne ensimmäiset hukkuu tai sitten toisi vaikka niin kuin kotona yhdet ja reissukäytössä sitten reissulaukus vaikka toiset, kun ne on niin hyvät ne kynsileikkurit, kun sä voit leikata kynnet missä vaan, sä et tee sitä kynsiroskaa mihinkään, kun ne kynnenpalaset menee sinne säiliöön, niin se on semmoinen kätevä pieni säiliö ja se säiliökään ei ole siis juurikaan yhtään isompi kuin se kynsileikkuri, ne kynsisakset itsessään, niin aivan unelma, aivan täydellinen keksintö. Niin löytöteksistä löytyi tämmöiset aikanaan meikäläiselle, mutta nyt löytöteksi on sitten hakeutunut konkurssiin. Niin näiden kynsileikkureiden, kynsisaksien vuoksi tämä löytöteks-uutinen kouraisee ja syvältä. Ehtisinköhän mä tehdä vielä retken johonkin lähimpään löytöteksiin ja hakea sitten tämmöiset loistavat kynsileikkurit sieltä ennen kuin on liian myöhäistä. Täytyy toimia ensi tilassa lähipäivinä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

M. Behold, Hot Goblin. Kohta kuunnellaan muun muassa Steven Seagals -yhtyeen musiikkia. Still Loving You on kappale ja Steven Seagals, loistava bändi, esiintyy loistavilla kesäfestareilla John Smith Rock -festivaaleilla heinäkuun puolivälissä. Laukaa Peurunka, 3-päiväinen festari, muista meidän kilpailu radion kotisivuilla. Siellä pääset osallistumaan John Smith Rock Festival -skabaan. Spotify tarjoaa aina vuodenvaihteessa näitä tämmöisiä, että mitä sieltä on tullut kuunneltua eniten. En tiedä, ootko sinä jakanut niitä sosiaaliseen mediaan tai jaksatko intoilla tämmöisistä. Nyt se Spotify tässä hiljattain listasi jotain, että kuka on semmoinen artisti tai bändi, mitä on kuunnellut kaikista eniten, niin kuin koskaan ikinä. Ja sitten sieltä tuli myös tietoa, että mikä on ensimmäinen biisi, mitä on koskaan kuunnellut Spotifysta. Niin meikäläisellä oli ensimmäinen Spotifysta soitettu laulu, brittiläisyhtye Musen tuotantoa. Se oli Musen Starlight. Ei kuunnella Muselta sitä biisiä, kuunnellaan tämä Undisclosed Desires nyt puolen Suomen iltapäivässä. Meikäläinen on soittanut Musea aivan liian vähän tässä hiljattain, joten korjataan tämä asia nyt sitten tänään ja juuri nyt. Muse, Undisclosed Desires.

0: Muse Undisclosed Desires. Nyt soitetaan yhtä John Smith Rock Festival-artistia, kuten äskenkin jo uhosin ja mainitsin, niin Steven Seagals esiintyy John Smith Rock Festivalilla ensi kesänä ja Still Loving You soimaan tältä poppolta. Hauskaa musaa, hyvää musaa. Steven Seagals tekee omaa juttuansa ja mietipä tässä seuraavan kappaleen aikana, kun on semmoinen hyvä heinäkuinen kesäsää, sulla on joku hyvä kaveri messissä, kenet oot ottanut John Smith Rockfestareille mukaan ja siellä kajahtaa sitten tämä seuraava laulu soimaan. Keli on täydellinen, ehkä joku virvoittava juoma siinä kädessä ja ystävä tosiaan siinä vieressä ja te olette voittanut lippusetin täältä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä John Smith Rockfestareille, niin eikö siinä ole niin kuin aika lailla niin kuin kaikki kohillaan ja semmoinen hetki, mitä lähdetään tavoittelemaan. Ja sitä kohti suosittelen siis käymään meidän verkkosivuilla, tämän radion kotisivuilla ja osallistumaan John Smith Rock Festival Skabaan. Steve N. Seagalsin musiikkia nyt Still Loving You.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival –

0: Me ollaan tänään Puolen Suomen iltapäivässä puhuttu noista päiväysvanhoista ruuista ja viestejäkin on sinkoillut studioon 0406195939 ja viestejä on sinkoillut edelleen. Kiitoksia viestittäjille. Joo, söin tänään vanhan einesruuan. Viimeinen käyttöpäivä oli eilen. Tämä oli typerää. 2,5 euroa. Aina ei tarvitsisi yrittää säästää. Ei se nyt ole niin kuin siitä 2,5 eurosta kiinni, kun pelissä on tosiaan sit se, että piehtaroiko sitä kohta jossain ruokamyrkytyksen kourissa ja on vatsa kipeä ja tälleen. Joo, se oli huono juttu, että mä söin sen ruoan, mutta so far so good. Tosiaan vieläkin ihan ok ja ei mitään. Nythän mä varmaan sisunnun tästä ja alan syömään 2 päivää vanhoja tuotteita ja 3 päivää vanhoja tuotteita. Joo, kun ei mulla silloin kerrankaan sen kanaruuan kanssa käynyt mitään, niin tässä on tämä vaara, että rupeaa kohta niin kuin hommat tästä paisumaan. Mutta ei, täytyy ottaa tiukka linja. Viimeinen käyttöpäivä on viimeinen käyttöpäivä. Kuulijamme pisti hetkiset viestiä tänne studioon, että pitkä kuumennus tuhoaa osan bakteerien tuottamista toksiineista, mutta ei kaikkia. Jos ylipäiväystuotteita harrastaa, niin sillä pitkällä uudelleen kuumennuksella ison osan ongelmista välttää. Mutta joo, niin kuin tässä viestissäkin lukee, niin ei kaikkia huonoja juttuja tuhoa kuumennuskaan. Sitten viesti jatkuu näin, että jos jauhelihasta on päiväys loppumassa, niin valmistamalla sen saa jauheliha vielä 2 päivää lisää käyttöaikaa. No tossa mä en ole miettinyt, että se saisi 2 päivää, mä oon miettinyt, että se saisi 1 lisäkäyttöpäivä. Mä oon jostain lukenut, että se menisi noin, mutta joo, niin jauhelihan kanssa voi tosiaan toimia noin, että valmistaa sen ja sitten syö vaikka seuraavana päivänä. Kuulijamme päättää viestinsä, että ylipäiväyksissäkin kohtuus kaikessa. Joo, muistetaan tämä kohtuus jatkossa. Camila Cabello esiintyy seuraavaksi Don't Go Yet ja sitten tulee Aki Tykin musiikkia Jopo vastaa Mopo.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

Kesämusaa Puolen Suomen iltapäivässä. Camila Cabello esitti tuon laulun. Seuraavan laulun esittää pipomies Aki Tykki. Hei, kiitos tästä päivästä. Näinkö se aika rientää? Tämä lähetys päättyy nyt kello 18 nurkilla. Uutiset tulee ja säätiedot toki nyt sitten vielä 6 jälkeen. Huomenna Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13 ja totta maar sitten ennen tätä lähetystä keskipäivän keidas, parituntinen sessio kello 11-13 ja ennen keskipäivän keidasta superpaikalliset aamulähetykset täältä Puolen Suomen radiosta. Kuumia päiviä on tiedossa, helteisiä päiviä parit nyt sitten meille tähän viikkoon, niin muistetaan tämä, että saattaa olla juomapullolle käyttöä. Mitäs vielä? Ehkä aurinkorasvaa hieman ammatista riippuen, miten ne päivät nyt sitten meneekään. Mutta kuitenkin lämpöä piisaa lähipäivinä jopa 27 astetta itärajalle, niin oh yeah. Aki Tykki, Jopo vastaan Mopo. Uutiset tämän laulun perään. Pidä huolta ja jatketaan hei huomenissa.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Niskasen sisarusparven kuopus Iita Niskanen on avannut Helsingin Töölöön uuden leipomon huhtikuun lopussa. Bakery Iita on jo toinen samaa nimeä kantava leipomo Helsingissä. Ensimmäisen kivijalkaliikkeensä Niskanen avasi Pikku Huopalahteen. Leipomoista saa muun muassa leipää sekä leivonnaisia. Lisäksi yritys tarjoaa verkkosivujen mukaan catering-palveluita. Iivo ja Kerttu Niskanen ovat menestyneitä hiihtäjiä ja Katri Niskanen yksi Suomen tunnetuimmista muotisuunnittelijoista. Neljästä sisaruksesta nuorimmaisen urapolku on vienyt ravintola-alalle ja leipomoyrittäjäksi. Vieremältä lähtöisin oleva Iita Niskanen valmistui kokiksi ravintolakoulu Perhosta. Bakery Iita on perustettu 2019 ja alkuun Niskanen pyöritti yritystä ravintolatöiden lomassa. 3 vuotta myöhemmin hän rohkaistui jättämään ravintolat taakseen ja ryhtyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Iivo Niskanen on sosiaalisen median julkaisunsa mukaan ylpeä siskostaan. Veli on myös asioinut uunituoreessa leipomossa. Kuopion palloseuran tähtihyökkääjä Jaime Moreno jäi Savon Sanomien tietojen mukaan pois lauantain veikkausliigaottelusta, koska ei löytänyt ajoissa oikealle kannelle, jolta laivalta poistutaan maihin. KuPS matkusti otteluun Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan matkanneella laivalla, joka viipyi Maarianhaminan satamassa vain noin 15 minuuttia. Moreno oli etsinyt laivalla oikeaa maihin nousuporttia, mutta ei löytänyt sitä ennen kuin laiva jo jatkoi matkaansa. KuPS kertoi sunnuntaina sosiaalisessa mediassa, että Morenon poisjäänti lauantain ottelusta johtui inhimillisestä erehdyksestä. Samalla palloseura kertoi, ettei asiaa kommentoida enempää. Hallitseva Suomen mestari KuPS joutui pettymään Ahvenanmaalla jäätyään 1-1 tasapeliin. Kerrotaan vielä, että Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä reilut 250 ihmistä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen ja yöllä etelästä leviää sadealue. Huomisen iltapäivään saakka on odotettavissa tosiaan enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illalla etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä ja huomisaamuna enimmäkseen pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 17 ja 21 välillä. Huomenna 19 ja 24 asteen lämpötiloja ja itärajalla 24-27 astetta. Yöllä lämpötila on noin 7 ja 12 asteen paikkeilla. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Indie-popin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Indie-popin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Savon aallot. Paikallisten puolella.

tänään on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat.

komea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.